een kramer is die frotie. Sy luister bak en straus, maar ek smaak die kalfie wals. Koekies bak, dit sal sy nie, jam koop ookie vir haar nie. Die dollar is, die is daar, baas en die rand is lang kom.

0: geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
1: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
2: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lil?

0: Psalm 24.
1: Here, O Here, hoe groot is U, hoe wonderbaar is U. Here, met my hele hart wil ek U loof. Here, in die samenkomst van die opregtes in die gemeente wil ek U loof. Here Jesus, die werke van U is groot. En almal Here wat daar in vreugde vind, dink daaroor na. U dade, Here, is vol majesteit. U sorg dat U magtige dade nie vergeet word nie. Here, genadig en barmhartig is U die Here. Here, U voed die wat U dien. U hou U verbond altyd in stand. Here, U het die volk die krag van die dade laat ervaar. Wat U doen, Here, getuig van trou en reg. En al U voorskrifte staan vas. Dankie, Here, dat U ons in hierdie dag weer, Here Jesus, wakker gemaak het. Dankie, my God, dat U ons hierdie nag gelei het. Here, kom seën hierdie dag, Here Jesus. Kom beskerm ons, Here, met die kosbare bloed in die heilige naam van Jesus. Here, kom, Here Jesus, en kom spreek U self die woorde, my God, in die naam van Jesus. Here, kom vanmorgen, ek kom eer U vir U liefde. Ek kom eer U, Here, vir U genade. Here Jesus, behoed ons in die dag. Here, eer hierdie diens in die naam van Jesus Christus. Amen en amen.
2: Goeiemorgen, luisteraars. Hier is weer eens ingeskakeld by Eden FM, die gunsteling radiostasie, en dan ook die gunsteling program Carpe Diem. U kan ons luister by die volgende frekwensies: langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan jy ook inskakel by www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp nommerkie vir jy stemnota en boodskapie is 060-505-2693. 060-505-2693. Ek gaan ons prediker vra om haar self voor te stel, haar skrifteksie vir ons te gee, en dan ook haar thema. Goeiemorgen, sis.
1: Goeiemorgen, geliefde luisteraars van Eden FM. Ek groet u vanmorgen daar die mooi oorwinningsnaam van Jesus, en ek prys die Here dat u vanmorgen die voorreg het om te kan inskakel by hierdie diens. Ek groet vanmorgen my familie, my ma en my pa, daar in Hollemoor. Mondelik sal hulle nie kan hoor nie, maar ek dra my groete op vanmorgen aan hulle, en ek eer die Here vanoggend vir hulle lewe. My vriende, familie in Oudtshoorn, ek groet u vanmorgen in daardie mooie oorwinningsnaam van Jesus Christus.
2: Baie dankie, sis.

0: Luisteraars, ons gaan onmiddellik oor na die boodskapie toe en ons gaan vra dat die suster vir ons haar boodskapie gee.
1: Liewe luisteraars, my omdat ons in die vroue maand is, is my tema vanoggend vervul jou voorskot vir 'n kroon, verruil jou voorskot vir 'n kroon. En my skrifgedeelte is opgeteken in Spreuke 31 vers 25 en 26. Spreuke 31 vers 25 en 26. Ek lees vanoggend uit die 1953 Afrikaanse vertaling. En as almal dit het, of as jy die skrifgedeelte het, dan lees ons as volg: krag en waardigheid is haar kleding, en sy lag vir die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en liefdevolle onderrig is op haar tong. Liewe luisteraars, wanneer ons vanoggend aan 'n voorskot dink, ons weet ons voorouers was baie lief om 'n voorskot te dra wanneer hulle in die huis gewerk het. Baie van ons oom is het voorskotte gedra, want hulle het ons in die kombuis gewerk. So wanneer ons vanoggend aan 'n voorskot dink, dan dink ons aan diens. Dit herinner ons aan 'n kombuis. Dit herinner ons aan kinders grootmaak, aan harde werk. Dit herinner ons aan opoffering en om ander mense eerste te stel. 'N kroon aan die ander kant simboliseer eer, waardigheid, oorwinning en God se beloning. En wanneer ons dink aan 'n voorskot en ons dink aan die diens, dan voel baie vroue, dat som vroue voel hulle wil net 'n voorskot dra. Som van ons eertydse vroue voel hulle wil net 'n voorskot dra. Hulle voel ons sigbaar wanneer as hulle die voorskot in het, hulle is moeg, hulle is oorlaai. Maar God sê vanoggend, as jy jou voorskot met liefde, met geloof en met gehoorsaamheid dra, sal hy dit verruil vir 'n kroon. Liewe luisteraars, want die voorskot is 'n simbool van diens. Jesus self het hierdie voorbeeld gestel. Hy het homself verneder om ander te dien. Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, vind ons in Markus 10 vers 45. En jy sien, liewe luisteraar, God sien elke daad van liefde. God sien elke ete wat voorberei word. God sien elke traan wat afgevee word. Hy hoor elke gebed van jou vir jou gesin. Hy sien elke opoffering wat niemand anders raak sien. En die wêreld, liewe luisteraars, meet sukses aan status, maar God meet sukses aan getrouheid. Dan vul jou voorskot met die regte dinge. Jy sien, 'n leë voorskot bring min voort. 'N voorskot wat sy sakke leeg is, bring min voort. Want in ons ouers se voorskot se sakke was daar altyd 'n lekker dingetjie of 'n soet dingetjie of iets om te kou. Maar daar was altyd iets vir ons as kinders in my ouma se voorskot. En daarom wil God vandag hê ons moet ons voorskote vul met liefde, met wysheid, met gebed, met geloof, met vriendelikheid, met vergifnis, want al hierdie dinge was in ons ouers se voorskote. Ons oumas kon liefde uitstraal as sy haar voorskot aangehad het. Sy het wysheid gehad met haar voorskot. Sy het gebed gedoen met haar voorskot. Sy het die geloof gehad dat dinge sal uitwerk. En sy was vriendelik en sy het vergifnis in haar hart gehad terwyl sy haar voorskot aangehad het. Spreuke 31 beskryf nie 'n perfekte vrou nie, maar 'n vrou wat God vrees. 'N vrou wat haar roeping liefhet. 'N vrou wat in God se weë wil wandel. 'N vrou wat weet wat dit is om op haar knieë te buig en die Here te dien. In Spreuke 31 was beslis nie 'n perfekte vrou nie. Want jy weet, sy het haar uitgeleef in haar roeping. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking dra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. En as ons al die elemente in ons voorskotse sakke het, dan kom God en God verander hierdie voorskot in 'n kroon. Kom God, God kom en hy kom verruil hierdie voorskot van ons vir 'n kroon, want ons is hierdie kroon waardig. Timoteus 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8 skryf Paulus hierdie mooi stukkie. Ek het die goeie stryd gestry. Nou wag die kroon van geregtigheid op my. Hierdie kroon, liewe luisteraars, is nie vir mense wat nooit geval het nie. Hierdie kroon is nie vir mense wat nog nooit seer gekry het nie. Hierdie kroon is nie vir mense wat volmaak is nie. Hierdie kroon is nie vir mense wat nog nooit iemand anders seer gemaak het nie. Hierdie kroon is nie vir mense wat nooit in hulle lewe die regte ding gedoen het nie. Maar hierdie kroon is vir die wat getrou gebly het. En nou moet ons onsself afvra. Waarmee vul ek my voorskoot elke dag? As ek elke dag 'n voorskoot moet aantrek, as ek in die oggend moet opstaan en ek moet 'n voorskoot aantrek, waarmee vul ek hierdie voorskoot van my? Wat doen ek met hierdie voorskoot van my? Dien ek uit liefde en of uit verpligting? Vertrou ek dat God my arbeid sien wat ek doen met hierdie voorskoot? Of as ek maar net daar met my voorskoot, het ek maar net my voorskoot aan. Vertrou ek dat God my arbeid raak sien. Moenie jou voorskoot met bitterheid vul nie. Moenie jou voorskoot met jaloesie vul nie. Liewe luisteraar, liewe vrou, vanoggend wil ek vir u vra, moenie u voorskoot met moedeloosheid vul nie. Moenie u voorskoot vul omdat u nie meer weet wat om te doen nie. Maar vul vanoggend u voorskoot met God se teenwoordigheid, want hy verander gewone diens in ewige eer. Hy verander gewone diens in ewige eer. En vanoggend kan ons as vroue ons voorskotte vul met 'n lepel. 'N lepel wat beteken ek sorg vir almal in die huis. 'N sakdoek wat sê ek huil wanneer niemand sien nie. 'N horlosie wat beteken ek het nooit tyd vir myself nie. 'N Bybel wat sê ek vergeet soms om eers by Jesus se voete te sit. En 'n klip wat sê ek dra seer kry saam. En wanneer jy hierdie items in jy voorskot het, dan kan jy weet dat God is met jy in hierdie saak. Liewe vrou, ek wil vanmorgen vir jy sê, moenie skaam wees vir jy voorskot nie. Moenie skaam wees om jy voorskot aan te trek nie. Moenie skaam wees omdat jy 'n vrou is wat 'n voorskoot dra nie, want dit is waar God jou karakter vorm. Dit is waar God jou karakter vorm. Wanneer jy hierdie voorskoot met liefde, met waardigheid, met getrouheid, met liefdevolheid, met geduld dra, dan val God, vorm God jou karakter. En ek wil vanoggend vir jou sê, liewe vrou, jy is kosbaar. Jy is kosbaar. God sien jou raak, want jy is sy dogter. So ek wil vanoggend vir jou sê, draai jou kroon met waardigheid. Wanneer jy jou voorskoot afhaal, draai jou kroon met waardigheid. En dan kan jy vanoggend vir jouself sê, ek is nie wat die wêreld van my sê nie. Ek is wie God sê, ek is. Ek is vanoggend geliefd. Ek is geroep. Ek is waardevol. Ek is sterk deur Christus. Ek verruil vandag my voorskoot vir my kroon, want ek is 'n dogter van die koning. Soms dan voel ons moeg. En wie was al so moeg dat jy gevoel het jy kan nie meer nie? Wie was al so moeg dat jy gevoel het jy wil jou voorskoot neersit en nie eers die kroon wil hê nie? Wie het al gevoel niemand waardeer wat jy doen nie? Wie het al vir iemand anders gebid terwyl jy self gebroken was, liewe vrou? En dit, vrouwe, moet ons vanoggend laat besef dat ons is nie alleen nie. Ons is nie alleen nie, die Here is met ons. En wanneer God hier die kroon op ons koppe kom sit, hierdie kroon mag miskien nie vir ons pas nie, hierdie kroon is, kom sê nie vanoggend vir ons, ons is perfect nie, maar hierdie kroon kom herinner ons vanoggend dat ons is koningsdogters. Hierdie kroon kom herinner ons vanoggend dat ons, soos wat Jesaja 62 vers 3 sê, jy sal 'n sierlike kroon in die hand van die Here wees. En wanneer ons hierdie kroon op ons koppe het, liewe susters, liewe vroue, liewe luisteraars, dan kan ons vanoggend weet, ons dra hierdie kroon op ons kop, omdat ons perfek is nie. En wanneer die kroon bietjie skeef is, kan ons hom net weer reg opsit, en ons kan weet dat ons is dogters van koning Jesus. Mag ons vandag in hierdie dag ons kroon op ons koppe sit. Mag ons vandag hierdie kroon op ons kop met waardigheid dra, omdat ons weet dat ons is geliefd, omdat ons weet dat ons is geroep, omdat ons weet dat ons is wie God sê ons is. Vrou van God, moet nie vandag skaam wees vir jou voorskoot nie, want dis waar God jou karakter vorm, sodat jy jou kroon kan kry. Hou aan om God te dien. Hou aan om hom lief te hê. Hou aan om te bid. Hou aan om te glo. Hou aan om andere op te bou. Want die dag sal kom wanneer die Here self vir jou sal sê, mooi so goeie en getroue diensmaagd, en hy sal die voorskoot waarmee jy getrou het verruil vir 'n kroon van eer. Amen.
2: Vir elke vrou wat stil bid wanneer niemand sien nie, vir elke hart wat sterk bly staan, Here, hou haar vas in die palm.

0: Luister as Deacon Jacques Crispy, ek gaan na die boodskapies, wat die eerste een wat sê, goeiemôre, al die eer vir ons meester, ons God, om weer deel van 'n nuwe jaar te kan ervaar. Ek wil net graag geseënde verjaarsdagwense verklaar aan Jacoba Botha en Jackie Zanoemnaam van Riversdale. Sy moet lekker verjaar en wel omwetend weet, God sal voorsien in alle behoeftes. Die Here het klaar 'n plan beraam. God seën, geseënde dagie aan almal. Kom van Sis Elmarie van Vermaaklikheid Skoolkop. Dan 'n stemnota.
1: En ons prediker Adelina, welkom julle nou my huis van môre. Ek wil vir die Here sê baie dankie vir die aanraking van Ramona. Gaan baie goed met haar. Voorbidding vir haar ook vir die busbestuurders dat ons kinders aan verskillende skole toe ry. En dan sê ek ook dank vir allemaal wat gebid het vir Ramona geseende.
0: Ons volgende boodskap is, good morning, op een van daardie dae het Jesus by die tempel besig was om die volk te leer en aan hulle die evangelie te verkondig, het die priesterhoofde, skrifgeleerde, saam met die familie nader gestaan en hom gevra, sê vir ons wat gesag doen die hierde dinge? Hy antwoord hulle, ek gaan vir julle ook iets vra en julle moet my dan sê, die doop van Johannes, kom dit van God of van mense af? Lukas 20 vers 1 tot 4, en dit kom van Bromaten Luther McCock van Mosselbaai. Goeiemôre, juffrou en prediker, ingehaak en ingeskakel, wagtend vir die woord, Sabina Buys uit 'n pragtige Mosselbaai. Môre is die Filies deken Crispy, en aan die prediker ingeskakel en wagtend op die woord, en vra voorbidding vir almal wat by oopgrafte sal staan vandag. Mag God julle trane afvee, en aan hierdie wat verjaar, vandag mag God hulle nog vele jare spaar en gegroet is my gemeente en Marichel Avontuur en aan Luna en Nelson Maria Brits, 'n eggenoot, die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Dankie. Ons volgende boodskap, goeiemôre juffrou Philies. Ons hoor niks in Mosselbaai nie. Daar is fout. Goed, ek hoop is opgelos. Môre die radio's van die lig af. Dankie vir die terugvoer. Môre almal in die studio, dankbaar vir sonskyn vandag, wat God ons toegelaat het om een te geniet. Dankie Jesus, baie dankie vir die wonderlike woordprediker. Seën u. Elise van Dijsselsdorp. Goeiemôre Michael Heeman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Wat 'n voorreg het ons om mekaar in gebed aan die voete van Jesus neer te lê, aan sy voete. Is God se genade en dit is genoeg om ons deur die dag te dra. Mag jy vandag toegevou word in sy genade, sodat jy net met vreugde en vrede deur die dag sal gaan. Van Zenobia Heeman van Willowmore. Ons volgende stemnotetjie.
1: Ik was verwerkt met mijn familie, al druk mij af. Maar God heeft mij weer eens van dankbaar genomen. Ik bevestig dat hij heeft mijn lief. Hij dacht de liefde van hier als de voorzitters van mijn lief en wat mij altijd niet gebeurde. Dank je voor je bijstand, dank je voor je omgeving, dank je voor je liefde. En dank je dat je deel van mijn leven uitmaakt. En dank je voor de radio's, wat voor ons bouw, wat mens bouw. Dank je, is het lijk als je bij de volgende geliefde met die mens ook. Heb je gekend, praat. Nogmaals, baie dankie, kan jy asseblief vir my speel, die kreeg in my last laat te doen, en dit kom van Walma van Dijsselsdorp.
0: Goeiemôre Pase, vra voorbidding vir reisgenade op pad toe vir 'n begrafnis. Ons het nog 'n stemnota, kom ons luister.
2: Hartelike goeiemôre, hier waar het nie wat te leek. Ek wil my net 'n goeie nacht gehad, en ek moet 'n geseënde dag het. En ek vraag oogend weer eens van my dochterke van 3 jaar ook wat voorbidding. Sy het een magie en ons weet nie waar het is. Ja, die Heere sal ook kom en sal kom aanraak. Asseblief, baie dankie, gesalwe sal die Here. Julle moet veilig reis toe. Amen.
0: Goeiemôre geliefdes in die ateljee. Vanoggend wil ek net dankie sê vir die pragtige lied. Here hou haar vas, dit is toch so hartseer. Maar ek sê dankie vir dit en die bemoedigende boodskap. Almal is gegroet. Baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Park Dien. Mooi dag almal. Môre juffrou Philies vra net voorbereiding vir my bed Moelman, vir my pa se gesondheid en ook vir my met die griep wat nie so wel voel nie, dan ook vir Henk en Lea Moelman, vir Johnny Hendricks en vir almal wat vandag of môre voor oopgraftes gaan staan. Bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Môre juffrou Philies vra net voorbereiding vir bed Moelman, vir my pa se gesondheid en ook vir my met die griep wat nie so wel voel nie. Dan, dit is precies die boodskap. Voorbidding vir die Duplessis en Mars familie wat vandag Doyne Duplessis begrawe. Goeiemorgen pastor, vraag voorbidding vir reisgenade op pad begrafenis toe. Luisteraars, kom ons gee dan nog geleentheid. Luisteraars, kom ons gee dan nog geleentheid dat ons na die slotgebed, die algemene gebed, kan luister wat die eerste lijn duplessie gedoen gaan word.
3: Here, dankie dat u vanoggend elke daad van diens raak sien. Selfs Here, wanneer niemand anders dit opmerk nie. Help ons Here om ons voorskoot elke dag te vul met liefde, met wysheid, met geloof, en met gehoorsaamheid. Here, vorm ons karakter vanoggend deur diensbaarheid en laat ons altyd onthou dat u getroue kinders eendag die kroon van die lewe sal ontvang. Here, kom gee vanmôre aan elke vrou nuwe moed om haar roeping met vreugde uit te leef, om haar roeping, Here, met liefde uit te leef, om haar roeping met gehoorsaamheid uit te leef. Here Jesus, ek kom vanoggend en ek kom bring elke versoekie na u toe. Here, elke versoekie wat vanoggend ingekom het, Here Jesus, elke vrou wat vanoggend voel, Here, sy is nie werd om vrou genoem te word nie, elke vrou wat vanoggend voel, Here, sy is nie waardig om 'n kroon te dra nie, Here, kom lig so in vrou vanoggend op, Here, kom bou so in vrou vanoggend, Here, vrou wat vanoggend 'n voorskoot dra, Here, wat voel sy is 'n kroon nie waardig nie, Here, kom vorm haar karakter in die naam van Jesus Christus, Here, sodat sy sal besef, Here, en sal weet, Here Jesus, dat sy is die dogter, Here, en sy is 'n kroon waardig, Here, kom plaas 'n kroon, Here, vanmôre op elke dogter van u se hoof. En Here Jesus, kom seën elkeen. Here, kom seën hierdie gebedsversoeke. En Here Jesus, kom tree u in vanoggend by elkeen wat 'n gebedsversoek uitgebring het in die naam van Jesus Christus. Amen en amen.
4: Ons vra ook vir die suster om die luisteraars te groet en dan ook sommer selnommertjie te gee.
3: Liewe luisteraars, om Willie baie baie dankie vir die geleentheid om vanoggend die diens waar te neem. Mag die vroue, die res van vroue man geniet en mag die Here se eer u seën. Mag elkeen wie se kroon op sy kop is, dat met waardigheid en eer dra. Ek sê vanoggend tot ziens aan nie, en ek weet dat u gaan die res van die dag geniet, so u is welkom om my te kontak. My telefoonnummer is Elaine Duplessis 060-620-1791. Ek gaan het weer stadig sê, 060-620-1791. U moet een mooie en een geseënde dag hê. Die Here seën.

Daar is 'n bediening waarvoor niemand jou ooit gordyn het nie. Geen olie op jou voorkop, geen hande op jou kop, geen sertifikaat in jou hand. Met 'n hart wat klop en 'n God wat sê, ek het jou nodig om iets te dra. Dis die bediening van vrou wees. Want God het die vrou nie uit Adam se kop geneem dat sy oor hom moet heers nie. Nie uit sy voet dat hy op haar moet trap nie, maar uit sy sy. Naby sy hart. Want 'n vrou was nooit gemaak om minder te wees nie, sy was gemaak om naby te wees. En kyk wat beteken dit om 'n vrou te wees. Jy kan lewe dra sonder dat iemand die gewig daarvan op jou skouers sien. Jy kan gebreek wees en steeds brood breek. Jy kan huil en steeds iemand anders se trane afvee. Jy kan deur die nag met God worstel en soggens opstaan asof jy nooit gebreek het nie. 'N Vrou kan breek sonder om op te hou bou. Sy kan leeg wees en steeds lewe spreek. Dit is nie swakheid nie, dit is 'n bediening. Kyk na Hanna. Sy het eers 'n gebed gedra voor sy 'n kind gedra het. Haar lippe het beweeg, maar haar stem was stil. Mense het haar verkeerd verstaan, maar God het haar hart verstaan. En uit haar trane het Samuel gekom. Daarom, moenie jou trane onderskat nie. Sommige trane is die baarmoeder waarin God 'n wonderwerk vorm. Kyk na Esther. Sy het 'n kroon op haar kop gehad, maar 'n roeping op haar skouer. En Mordegai vra, wie weet of jy nie juist vir 'n tyd soos hierdie koningin geword het nie. Vrou, jou posisie is nie altyd net 'n seën vir jou nie. Soms is jy die antwoord op iemand anders se gebed. Kyk na Maria. God het die verlosser van die wêreld aan 'n vrou toevertrou. Die woord wat vlees geword het, wat eers lewe in 'n vrou se baarmoeder. Dink daaroor. Die God wat die hemel nie kan bevat nie, het homself in 'n vrou toevertrou. Moenie ooit weer dink jou vrou wees is klein nie. Kyk na die vrou by die put. Sy het gekom met 'n verlede waaroor sy skaam was. Maar sy het weggegaan met 'n getuienis. Die plek waar sy weggekruip het, het die plek geword waar vandaan sy mense na Jesus toe gelei het. En kyk na die leë graf. Wie het eers gehoor dat hy opgestaan het? Vroue. God het die grootste nuus in die geskiedenis aan vroue toevertrou. Die graf is leeg. Die dood het verloor en Jesus leef. So wanneer die wêreld vra wat kan 'n vrou doen, sê vir hulle, sy kan 'n huis in 'n tuiste verander. Sy kan 'n kind leer bid. Sy kan 'n gebroke hart weer laat glo. Sy kan met wysheid 'n oorlog stop. Sy kan 'n generasie met haar voor

beweeg. 'N Vrou dra meer as wat haar hande kan hou. Sy dra hoop, sy dra lewe, sy dra invloed, sy dra roeping. 'N Vrou onthou, jy hoef nie almal te red nie. Daar is reeds 'n verlosser. Jy hoef nie altyd sterk te wees nie. Jy mag ook rus. Jy hoef nie deur 'n man gekies te word om waardevol te wees nie. God het jou reeds gekies. 'N Man kan jou lief hê, maar hy kan jou waarde gee nie. 'N Man kan jou verlaat, maar hy kan nie jou roeping wegvat nie. Mense kan jou verwerp, maar hy kan nie God se ja oor jou lewe in 'n nee verander. So vrou, staan vas met jou littekens, met jou trane, met jou skewe kroon, met jou ou Bybel, met die gebede wat jy voel niemand hoor nie. Maar jy is nie toevallig gebore nie. Jy is God se idee. Jy is nie 'n voetnoot in iemand anders se verhaal nie. Jy is 'n hoofstuk wat God self geskryf het. En as jy môre vra, wat is my bediening? Moenie net na 'n kansel kyk nie. Kyk na jou huis. Kyk na jou kinders. Kyk na jou vriendinne. Kyk na jou werk. Kyk na die mense wat God op jou pad gestuur het. Want jou bediening begin nie. Daar is 'n bediening waarvoor niemand jou ooit geordyn het nie. Geen olie op jou voorkop, geen hande op jou kop, geen sertifikaat in jou hand, net 'n hart wat klop en 'n God wat sê, ek het jou nodig om iets te dra. Dis die bediening van vrou wees. Want God het die vrou nie uit Adam se kop geneem dat sy oor hom moet heers nie. Nie uit sy voet dat hy op haar moet trap nie, maar uit sy sy. Naby sy hart. Want 'n vrou was nooit gemaak om minder te wees nie, sy was gemaak om naby te wees. En kyk wat beteken dit om 'n vrou te wees. Jy kan lewe dra sonder dat iemand die gewig daarvan op jou skouers sien. Jy kan gebreek wees en steeds brood breek. Jy kan huil en steeds iemand anders se trane afvee. Jy kan deur die nag met God worstel en soggens opstaan asof jy nooit gebreek het nie. 'N Vrou kan breek sonder om op te hou bou. Sy kan leeg wees en steeds lewe spreek. Dit is nie swakheid nie. Dit is 'n bediening. Kyk na Hanna. Sy het eers 'n gebed gedra voor sy 'n kind gedra het. Haar lippe het beweeg, maar haar stem was stil. Mense het haar verkeerd verstaan, maar God het haar hart verstaan. En uit haar trane het Samuel gekom. Daarom moenie jou trane onderskat nie. Sommige trane is die baarmoeder waarin God 'n wonderwerk vorm. Kyk na Esther. Sy het 'n kroon op haar kop gehad, maar 'n roeping op haar skouer. En Mordegai vra, wie weet of jy nie juist vir 'n tyd soos hierdie koningin geword het nie. Vrou, jou posisie is nie altyd net 'n seën vir jou nie. Soms is jy die antwoord op iemand anders se gebed. Kyk na Maria. God het die verlosser van die wêreld aan 'n vrou toevertrou. Die woord wat vlees geword het, wat eers lewe in 'n vrou se baarmoeder. Dink daaroor. Die God wat die hemel nie kan bevat nie, het homself in 'n vrou toevertrou. Moenie ooit weer dink jou vrou wees is klein nie. Kyk na die vrou by die put. Sy het gekom met 'n verlede waaroor sy skaam was. Maar sy het weggegaan met 'n getuienis. Die plek waar sy weggekruip het, het die plek geword waarvandaan sy mense na Jesus toe gelei het. En kyk na die leë graf. Wie het eers gehoor dat hy opgestaan het? Vroue. God het die grootste nuus in die geskiedenis aan vroue toevertrou. Die graf is leeg. Die dood het verloor. En Jesus leef. So wanneer die wêreld vra wat kan 'n vrou doen, sê vir hulle, sy kan 'n huis en 'n tuiste verander. Sy kan 'n kind leer bid. Sy kan 'n gebroke hart weer laat glo. Sy kan met wysheid 'n oorlog stop. Sy kan 'n generasie met haar voorbeeld vorm. Sy kan op haar knieë gaan staan en iets in die hemel laat beweeg. 'N Vrou dra meer as wat haar hande kan hou. Sy dra hoop. Sy dra lewe. Sy dra invloed. Sy dra roeping. 'N Vrou onthou, jy hoef nie almal te red nie. Daar is reeds 'n verlosser. Jy hoef nie altyd sterk te wees nie. Jy mag ook rus. Jy hoef nie deur 'n man gekies te word om waardevol te wees nie. God het jou reeds gekies. 'N Man kan jou lief hê, maar hy kan nie jou waarde gee nie. 'N Man kan jou verlaat, maar hy kan nie jou roeping wegvat nie. Mense kan jou verwerp, maar hy kan nie God se ja oor jou lewe in 'n nee verander. So vrou, staan vas met jou littekens,

met jou trane, met jou skewe kroon, met jou ou Bybel, met die gebede wat jy voel niemand hoor nie. Maar jy is nie toevallig gebore nie. Jy is God se idee. Jy is nie 'n voetnoot in iemand anders se verhaal nie. Jy is 'n hoofstuk wat God self geskryf het. En as jy môre vra, wat is my bediening? Moenie net na 'n kansel kyk nie. Kyk na jou huis. Kyk na jou kinders. Kyk na jou vriendinne. Kyk na jou werk. Kyk na die mense wat God op jou pad gestuur het. Want jou bediening begin nie wanneer iemand jou 'n mikrofoon gee nie. Jou bediening begin wanneer jy besef wat God reeds in jou hande gesit het. Sodra, bou, bid, het lief en lei. En wanneer die wêreld jou vra, wie dink jy is, sê antwoord, ek is 'n dogter van die koning. Ek is 'n draer van olie en lewe. Ek is 'n vrou wat deur God geroep is. En my grootste bediening was om so te leef. Dat wanneer mense my sien, hulle die persoon sien wat my geskep het.

Hartelijke goeiemôre, as jy sopas by ons aangesluit het, die tyd nou 'n minuut oor die uur van 7, ingeskakel op Eden FM, my naam Lavinia Botha, aka Lady Von B, en ek bring vir u vanoggend se minimum en maximum temperature vir die streek. Ons begin in Ladysmith Oudtshoorn se wêreld. Oudtshoorn 'n minimum van 11, 'n verwagte maximum van 26 met mooi weer wat voorspel word. Ons beweeg aan Swellendam op 11.25, bewolk met bewolkte weer wat daar voorspel word. Riversdale op 10.24, bewolkte weer. George 10.24, bewolk tot gedeeltelik bewolk. Knysna, daar word 'n bietjie mis verwag, so vroeg in die oggend op 11.25. Dan Plettenberg Bay op 11.23. Is die aanbeweeg na die res van die Weskaap, daar in Woester, dan kan die een minimum van 10 en een verwagte maximum van 24 graden Celsius. In Kaapstad self, een minimum van 10 en een verwagte maximum van 20 graden Celsius. Dit is die weer aan u gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. U kan hulle webtuis te besoek by www.weathersa.co.za.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Weer eens, goeiemorgen hier vanuit die Eden FM atelier. Die tijd nou 10 minuten oor die uur van 7. My naam Lavinia Botha, a.k.a. Lady Von B. En ek gaan vir u geselskap hou tot en met 10 uur vanochtend. Voor ons begin, kom ons sê baie dankie vir die Morning Manne span, wat ons op die pad gesit het met vanochtendse geestelike voedsel. Baie dankie daar vir julle. En mag julle ook een mooie dag dan nou verder heen. Kom, ek vat u deur wat u kan verwag in die program vandag in vandagse ontbijt, wat ek kan verwag as ontbijt dan nou vandag, ne? Nummer 1, ons gaan terug in die tyd, ons hier so oor 20 minuut oor die uur van 7, gaan kyk ons wat het gebeur in vandagse geskiedenis. Na die geskiedenis is dit so een vastverraaikie, en dit is een ou fliek wat ek vandag saamgebring het. Vandag gaan ek hier die fliek sy naam gee, maar ek gaan een ander vraagie daarby vraag. Tussen 7:30 en 8 uur asseblief verjaardag versoeke, slechts verjaardag versoeke tussen 7:30 en 8 uur, en congratulations en alle goed wat met saam met champagne gepaard gaan, hè. Die medelye hou ons vir 8:30, geen medelye boodskapies voordat jy asseblief, ons hou dit vir 8:30. Jy kan met my aanhak, ek gaan nou daar op die Facebook in 'n fotootjie se plaas van my tyd op my tydlyn, dan kan jy daar by my gaan aanhak op sosiale media 20:08, dan gaan jy beslis jy se naam hoor hier op die radio en die boodskapie wat jy op sosiale media gelos het. Ons het daai car service city talk om so 9:00. Ons het die Bybel vasvra, en ons het ook die tweenerij, vandag so hier om 20:09.

En ons is gereed om u terug te vat in vandag se geskiedenis. Kom ons kyk wat het gebeur by album en liedjie mylpale. Vandag 15 Augustus, ja, dis 'n belangrike dag. 1960, Elvis Presley begin 'n 5 weke lange loopie op nommer 1 op die Amerikaanse enkelsnitlys met It's Now or Never. Daar is hy. 1979, Led Zeppelin het 'n laaste studioalbum in Through the Outdoor vrygestel. Dan 1992, Boys to Men het 'n rekord verblindende loopie van 30 weke. Nou nee, ek jok, 13 weke. Op nommer 1 op die Amerikaanse enkelsnit begin met End of the Road. En iewers gaan ons om inpas hier vandag, ne? Dan 1995, die alternatiewe rockgroep Garbage het al selfgetitelde debuutalbum. Oeh, wacht, ek het nou klomp muise wat ek vashou, wat ek nou met die regte muis beweeg. Het al selfgetitelde album vrygestel met treffers soos Stupid Girl, terwyl The Chemical Brothers al debuut met Exit Planet vrygestel het, neem. Dan kom ons hier na Suid-Afrikaanse geskiedenis toe. Belangrike gebeurtenisse vandag. Terug in die tyd. Let's see. Nie al wat hulle nou sê. Nee, dit kom nog, ne. Die samatoekennings, dit kom. 15 Augustus. By die Super Bowl. En dit is op 15 Augustus wat dit nog gaan gebeur, ne. Dan lewendige muziekuitstallings. Benevens die toekennings bied 15 Augustus hoë profiel lewendige uitstallings aan wat Vrouemaand vier, insluitend die spesiale konsert Faithful met Bucci by die Lyriek Theater Kuldrief City en jazz optredes deur die Oabatwebuli Trio in Braamfontein. Daar het jy dit. Dan die mense wat vandag hier vir jaar, die belangrike mense, ek ken nie vir hulle en ek weet nie wie is dit nie. Maar hulle is een legendarische Canadese jazzpianist en componist Oscar Peterson. Hy was vandag op hierdie dag in 1925 gebore. Dan, 1933, Bobby Helms, country sanger wat veral onthou word vir die vakantie. Standaard Jingle Bell Rock. Daar het hy dit, ne? Luister, die volgende eniekie, dat hy kan gaan kyk. Ach, ek in enige plek, maar by calendar, song calendar facts, daar gaan ek kyk vir nog een muziekgeschiedenis en interessante dinge wat gebeur het vandag terug in die tyd, op hierdie dag, 15 Augustus. Daar is hy. Nou, die volgende eniekie, dis het, wat ek gaan na my eie naam vir kry. Hierdie eniekie, ek gaan hierdie eniekie vir jy gee. En wat ek, omdat ek het ook gesê, ek gaan die naam van die TV-reeks vir jy gee. Maar wat ek soek by hierdie een, ek soek nie die naam, omdat ek vir u dit gaan self gee. Ek soek die naam van die persoon, en dis 'n vrou, van die hoofrol. Sy was die leitie, soos hulle sê nie. Sy was die leitie in hierdie TV-reeks van baie terug in die tyd. En ons het aan een van hierdie liedjies met dieselfde titel geluister, ook nou knap, toe ons oopgemaak het. Vandag is die TV-raai klink so, en al wat ek soek die naam van die leitie, die vrou wat die hoofrol gespeel het. En dit klink soos volg. Die WhatsApp-lijn is 0605052693, 0605052693, daar is hy, telefoonlijn 044-884-0831. En onthou, ek sê altyd, dit tel as jy bel. Ek weet nie wat dit tel, maar dit tel. Vandag is die TV-raai klink so, baie bekende een, maar ek soek die naam van die leitie, soos hulle sê, nee?

0: Da. En hierdie een van Shaka Demus, selle titel. Een liekie met die selle titel as die titel van hierdie TV-reeks. Laat ek sien wie is eerste uit die blok. Jo, daar is hy. Rodney daar van Pankelsdorp. Heel eerste uit die blokke. Daar die naam gegeet. Ek kyk wie anders nog in die kol. Rodney sê, dis murder, she wrote in this... Wacht, Rodney. Nee, die, jou antwoord is half reg, hoor. Ek moet nou self my levels gaan check.
1: Morgen, Lady Von B.
2: Jessica Fletcher, murder, she wrote. Dankie.
0: Daar is hy. Oei, Anja. Ek ben nou my eie levels checkie. Ja, Juliana. Nee man, jylle geef haar naam. Jylle geef vir my haar naam in die stuk. Ek soek die na haar rechte naam. Ek soek haar rechte naam. Morgen, welkom. Dankie vir jou lekker opgewekte stem. Mooiste dag vir dit vir Bula, Kuvuks, Anna, Tabas, Nelia, Delia, Mina, Katja, Elgewijn, Doreen, Mina, Johanna van Wyk, Elise Kamfer, Pastor Malke, Mama Diana en allemaal wat ingeskakel is met liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Ek sien die mense kom, hulle gee deur. Yes, somebody say, it's murder she wrote, yes, it's correct, but die naam, die vrou wat die leitie is, nie een naam in die stikkie nie, nie een naam in die stikkie, een naam in die rechte, soos hy in die rechte lewe, die naam waarmee sy geboor is, want ek het ook nou self gedink, wow, is ek nou verkeerd, toe ek die ding gaan oopmaak, he. Nee, en onthou, sy, ek moet amper die ander vraagje vir u gevra, dan is ek seker u sal ook dan nou bykie vastgeval het, nee, ja man, jylle man, dit is, omdat Jessica Fletcher was haar naam in die TV-reeks, nee, sy is maar dit was nie, is nie haar rechte naam, ek soek haar rechte naam, nee, ek soek haar rechte naam, sy is gebore 16 oktober 1925, daar in London, in die UK, in the UK, en sy dan in 11 oktober 2022, op die ouderdom van 96 jaar gesterwe, mense, jylle laat my nou sjaal wonder, is die rechte vrou se naam, laat ek net weer gauw gaan kyk op my Google, ek wil kyk op my Google, laat ek die rechte naam van hierdie vrou,

0: daar's 'n baie Jessica Fletcher's wat deurkom. Telefoonnommertjie eindig in 7469. Colleen sê Murdershire Road, Angela Lansbury. Daar sê Rochelle Jacobs, Angela Lansbury. Daar kom hy deur. Nog 'n enetjie wat sê Jessica Fletcher. Jessica was haar naam in die stuk, né? Nee? Dit was haar naam in die stuk. Ons hoor gou wat sê die luisteraar.
1: Ek wil net vanmôre goeiemôre sê aan Sheila en Freek.
0: Okay, ons gaan weer terugkom aan daai môretjie sê toe. Ons luister net gou. Murdershire Road with Jessica Fletcher, telefoonnommertjie eindig in 8969. Daar het jy dit. Nou Jessica Fletcher, dit is die rol wat sy vertolk het binne in die fliek, amper sê ek die fliek in die TV stuk, né?
2: Môre môre meisies, Angela Lansbury.
0: Ooh, jy sal hom nou daai UK, jy sal hom in UK daai van gaan haal, né, Kali? Angela Lansbury. Nou sê, nog 'n telefoonnommertjie wat eindig in 9371 en julle is wakker. Ek gaan vir julle 'n prys gee vir die een wat eers wakker was op 'n Saterdagoggend, né? Daar is hy. So thank you very much. Ons het baie gehad wat vanoggend deelgeneem het aan hierdie enetjie en ons het Jessica Fletcher, dit is die naam, die leitiese naam in die stuk, so julle is ook nog reg, dis Jessica Fletcher, maar haar regte naam, ek moes vir hulle gesê dit, ek soek haar regte naam waarmee sy gebore is en sy is gebore met die naam Angela Lansbury, soos Kali daar sê, allemaal wat daar lekker deurgekom het, baie dankie vir julle. Now I need to take you back in time, terugvat in die tyd, en ek wil julle bietjie skat, I want to shake you down.

0: Oeh, genade, waai en wee wo, wee wo, die ry goed nou so hier, so ek hoop nie, daar is iewers nou weer moeilikheid en gevaar aan die gang nie. So ja, hulle is hier op pad verby. Ja, so ek hoop net is veilig daar buiten. Kom ons begin daar, so by die heel, hier was iemand op die kop 7 uur al wakker, boe op die kop 7 uur al wakker. Ons
1: goeiemorgen, Lavinia. Kom in aan die Lena se huis. En allemaal wat daar voor op die program was, dankie aan julle ook. Laat julle die koue so trotseer, en wil ek wat TJ sê, bedag. Julle moet lekker speel puntskool dra vandag uit op van Riebeek stadion. So julle moet hou by die blauw en ja, môre tannie Kok en vir Ramona, mooi dag Lavinia.
0: Daar sy, baie, baie dankie, Auntie Lena, ja, toch veilig daar by die skole wedstryde, nie. Moere, moere, lady, van P, hoop jy het een goeie nachtrus gehad. Dankie vir die opoffering, en dit kom van Cheryl, en net een plesier, Cheryl, en net een plesier.
2: Ja, nie, hartelijke morgen aan jou, Lavinia, alle eden, vrienden, familie. De hoeks is haar reeds aan die gang, vrouwtje klaar met die in die bed, met een spoormoontje en lekker koekies. Ek is net druk aan die gang in die badkamer. Ek gee die badkamer aan die kleer vandag.
0: Wow.
2: So, ek heb ook soos druk aan die gang. En het lyk na een lieflike dag. Maar allemaal moet een lieflike dag. En jy ook, Lavinia. Ja.
0: Dat is een lieflike dag, buite mense. Ek weet nie of julle gesien het. Die kyk net uit, nee, kyk uit. Die lig is skoon. Asem die vars. En die weer is deur mekaar, nee. Ek moet vir julle sê, dis global warming. Gisteroggend het ek in die somer weer toegegaan met 'n lekker somers rokkie aan, hè. En is goed, ek sê vir myself, myself sit 'n jas in. Net so koud in, hè, 'n trench coat wat hulle dit noem. My genade, uitvaltyd toets dit weer winter. Toe is dit toegetrek en dis sommer ewe skielik weer koel en daar's druppels wat val en al daardie goede. So daar is hy, die weer is ons wat die weer so deur mekaar maak, hè. So daar sy. Kom ons gaan gou aan, daar was 'n boodskapie wat iemand vroeër deurgestuur het, wat ek nou gesê het, ons gaan weer terug, ek hoop ek kry dit weer hier iewers, kry ek weer daar die boodskapie. Ek weet ek het dit gestop, ek hoop van harte ek kry dit weer. Good morning Lady B en die Eden FM familie vlooi van George's in die huis, in die draadloos sê sy, sy is binne in die draadloos. Daar sy, wie is nog binnen in die draadloos? Wat maak julle? Ek groet vir Boela daar in Mosselbaai se gedeelte van die wêreld. Ek groet vir Mama Dina en al een en elke luisteraar wat ingeskakel is, wat so oor teen die radio is, ne? Mag julle 'n fantastiese, fantastiese sarrag het dan nou, ne?

0: Onthou oom, om 8 uur vandag het ons gebedtyd saam met Daniel en ek dink ons het weer 'n mooi gebed vir vroue op hierdie 15de Augustus. So, en dan na dit, laat ons die honde uit, ons kyk wat gebeur op die rugbyvelde. Eden FM, goeiemôre, good morning.
1: Liberia, mama Daina, met jou ook sê, goeiemôre, hoor.
0: Daar sê.
1: En dankie vir jou my program, ek moet 'n prachtige dag, he. En alle radiofamilie is gegroet, niemand uitgesluit, en alle omroepers, bye-bye, mama Daina, uit een prachtige mossel, bye-bye. Daar
0: sê, baie dankie, mama Daina, mooi en geseënde dag. So gesels ons luisteraars. Nou ek het nou weet nou nog nie van Nysna nie. Ek weet nou nie is Nysna hierso Oudtshoorns Oudtshoorn, weet julle Oudtshoorns mense, ek tel op vir julle, hoor. Ek tel op vir julle. Julle was gister daar bo op julle plaaslike regering. So ja mense, ons moet tog maar mooi let vir wie ons instem. Mooi kyk vir wie ons instem. Onthou baie keer dan sê die mense hulle is daar vir ons mense. Maar dan sit hierdie eindste mense wat gaan stem. As dit kom by besluit te maak, dan is dit besluite wat het raak ons se sakke. Mense, alles is duur. Alles is duur. Die lewe is so duur. Ek wil amper sê, ons kan nie eens meer bekostig om kinders in hierdie wêreld te bring. So duur het al die kostes gestyg nie. So, met die verkiesing om die draai, gaan doen die huiswerk en ons moet toch ook maar kyk aan dat ons mense kry wat hulle hoe kan jy sê, wat hulle mind apply, wat gaan bietjie gaan oplees, wat nie net ja en amen sê, as iemand nou kom en sê, en dan sê yes, ek stem saam, nee, gaan kyk waarvoor jy so lekker saamstem, mense gaat lees die ding, en as jy die ding gelees het en jy verstaan hom nog steeds nie, dan vat jy hom na iemand anders en sê, kyk jy lees gooi, verstaan ek nou hierdie ding reg verduidelik vir my, want ek kry die indruk ons mense sê net, yes, ek stem saam, but they've got no idea what it exactly is that they agree to. Please people. En moet nie net vir mense stem, oor jy like, oor dis nou een lekker persoon, die nie nie, wie sê vir ons, die lekker persoon gaan lekker weer. Oeh, al hierdie dinge, mense, dis is waar, jylle het een verskrikkelike moeilike taak op jylle aan. En ja, ons gaan dit daar laat, die politiek en die goed en die ding. Morgen, lady, bie altyd ingeskakel op jou program, Gwenny, van die Nysna, hartelike goeie morgen van Nysna se mense. Nou ja, toe, ons het nog die Horingse mense, kyk, waar is hulle? Dit kan nie wees, Volmoedse mense, die mense, let's see, who else? Auntie Monica, morgen, lady, van B, groet van A tot Z, bekend, onbekend, met baie liefde vir allemaal voor. Ek dorp, toe gaan mooi bly, Auntie Monza. Daar is sy. Nou die ander dag so flissies daar. Vrede vrijdag daar so vluggies deur gerei, ne? En weer vluggies terug gerei. Oeh, maar dit was koud verlede naweek van sondag af, ne mense? Dit was verskrikkelijk gewees. Dis hoekom ek vir julle sê, die weer is deur mekaar. Net so deur mekaar. Soos die politiek is die weer. Daar is hy, luisteraars, het ek nou 7:42 ingeskakel op 1FM, die stem in die hart van die paradijs. En I need to hear your voice. Julle moet nie laat ek alleen praat nie. Sê my lekker voice nou daar so, dat ek hoor hoe lekker kom julle deur op 'n Saterdagoggend. Intussen maak ons lekker musiek vir u and remember it's going to be a beautiful day today. Die lug is skoon, is mooi skoon. As jy al uitgegaan het, die deurtjie oopgemaak het, hy skoon lug ingeasem het, dan sal u sien waarvan ek praat, né? Nee? Volgende aan die beurt is niemand anders as Arrow met Hot hier op Eden FM, u stem in die hart van die paradys.

0: Egalule, egalule, egalule. Morele vinya, morre morre morre, daar is 'n geskakel, daar is 'n ys, hy's 'n ys. Ons gaan nie jou lekker lekker met die wasgies nou lekker lekker. Ses van daar is aan die gang, goed almal wat ingeskakel is. Jeppa.
1: Egalule. Wys hulle ses, wys van daar is.

Gwenny, Gwenny, Gwenny stuur hy moves deur. Ek sien jy stuur vir my 'n mic deur en jy stuur vir my hele paar moves deur. Stuur vir my 'n videoetjie daar van wat jy maak op die song. Daar sê luister as ek het nog so moeg. Ek moet nou gaan rus. Ek moet nou gaan rus eers.

0: Kan jy my soek? Ek is hier onder op die grond.
1: Môre, Lavinia en ons pragtige luisteraars in die opvangsgebied. Inderdaad, die dag wat die Here gemaak het, ons moet bly wees en ons is bly vir die lieflike dag wat Vader ons gee. Na gister se koue weer, mooi dag vir rugby, Lavinia. Almal vandag pad vat, reisgenade oor hulle en elke span wat die veld betree, mag rugby seëvier en mag net rugby vandag die wenner wees en dat ons goeie rugby speel. En ons vraag vir Vader vir geen ernstige beserings op elke rugbyveld. Lavinia, geseënde dag. Sê maar daar vir Jason Johnson, sy ouboete is op pad. Maltiso Crusaders versus Maltiso Evergreens op die beeskraal.
0: As dinge.
1: Seëninge Lavinia, Grenwell Johnson, hy sê.
0: Dankie Grenwell, ons gaan later daar die wedstrijd so knap na 8, dan gaan ons die honde uitlaat. En yes. Ons moet praat en het ook dan nou die ander wedstrijde deurgee. Ons gaan hulle so knap na 8 net so deurgee. En pak dienste mense, ons moet praat. Ek moet met julle praat, hoor. So gepraat van daar die veld daar by julle.
2: Môre, wees gegroet hier uit 'n pik donkere oudsoring.
0: Wow!
2: Dit is die pad, man. Ek sê net daar so. Greetings vir jou, elke luisteraar vanoggend. Nee, wat vrou mens. Die mens het... Samengestaan gister, maar ek sê met jou, ons is alweer onder donkerte vanoggend. Ja, nee, wat?
0: Wat gaat aan? Wat gaan aan daar?
3: Kalunke, kalunke, talampela. Goeiemorgen, Lavinia. Ek en Bosimon is ingeskakel, het een voormoetiet. Ons luister lekker na jou program. Het is lekker om na jou te luister op een saterdagoggend.
0: Baie, dankie Volmoedse mense.
3: Dis Katrina Wagenaar van Volmoed.
0: Hi Katrina, jylle moet een mooi geseen.

0: mens is okay, ons gooi, ons maak los in nuis na, gooi dat, dis nou die dames daarvan, die Vermont Center, ne? Daar sy dames. So let's see, the time now, die tyd nou, ek weet hoe kom ek oor gaan Engels toe nie, ek moet my, die tyd is nou 7:59, net binnen die volgende minuut of wat, dan gaan ons na Daniel toe, ons raak rustig, dat ons gauw kan bid, ne? Moor Lavinia, my, jy maak my dag, Cecilia van die Woering. Nou Cecilia, jylle wil nie sien wat ek alles in die atelier aanvang, ek moet nou betek hier net van my self lag, al die mirakels, jylle gaan nog een dag aan jylle net hoor, kadoef, dan het ek van die stoel afgeval, of ek het die iwers, het ek myself in die ding in vastgedans, ne? Daar sê, ons wacht vir die laaste boodskapie om deur te kom, hoopelik kom hy voor 8 uur, wat, sodat ons dan ook kan rustig raak, ne? En dan nou, ja, daar sê, daar eniekie, ons gaat hulle knap, ons maak hom gauw klaar, en dan gaan ons oor na Daniel toe.
1: Mooi Lavinia, hoop het gaan goed. Ja Lavinia, ons luister jou lekker in die oorgene, Saturday oorgene, dis hoe lekker om na jou te luister. En jy gooi numbers wat ons van hou. Ja Lavinia, groet ek al my families, onbekend bekendes. Ja Lavinia, Rosina en Jacob en Vrij en Dakkie, al die kinders, Blek op die plaas, Audrey Marcus. Al die bekendes wat ek nou ken, ja, Audrey, dit, en Riversdaal skyn die sonnetjie, ja, jy met jou dag geniet, hy program van ons, maak het lekker vir ons, kom van Lillien af, uit Riversdaal, die kinders sê ek maak lekker meelkos, hoor, kan jy daarna sê ek het vir jy en sê vir jou mama?
0: Daar sê, ons sal met proef van die melkos. Luister al, dit is nou boe op die kop, is dit 8 uur, boe op die kop. Hoe sê mens boe op die kop in Engels? Ek wil nou sê, dit is boe op die kop, 8 uur. Maar in elk geval, dit is nou tyd vir gebedtyd, saam met Daniel.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Lady Von B letting the dogs out on a Saturday morning. Ons sê baie dankie daar vir Daniel met die gebed daar vir vroue en ook aan Oceans. Spirits lead me, né? En dis baie belangrik dat ons moet altyd vra dat die Gees ons moet lei. Nou eers lei die Gees ons na die rugbyvelde en ons kyk wat vandag gebeur. Ons begin daar. Kom ons begin by die Superliga. Ai, en hierdie ding is nou weer baie stadig hier. So, by die Superliga vandag 15 Augustus, ons het heel eers vir Crusaders teen Evergreens daar op die Beespark, soos Mr. Granville Jansen daar gesê het. Dan het ons vir Barbarians teen Heidelberg wat daar uitdraf. Ons het dan ook, let's see, who else do we have? Who else do we have? Ons het vir Silver Stars teen Groot Brak en hulle somme hier so op Rosemore. Op Rosemore se stadium. Dan het ons ook vir Bridgeton teen Progress. Nou ek weet nou nie wat daar gebeur het nie, gaan daar enetjie voort, want ek het gesien, iewers was hy op die sosiale media gevra dat daar die enetjie wedstrijd morgen met plaasvind, so ek is nog nie seker wat daar gebeur nie, nie? Maar dit lyk vir my, dit gaan nog aan. So, nou toe, ons gaan aan na die ander ligas toe.

0: let's see. At ons wil gewoon net hierdie ding, ek moet so baie dinge vasthou hier op die ra. Let's do this. Die volgende enetjie 15 Augustus, happy, ons is nou in die top 8 eerste liga. A, Happy Hearts teen Seagulls, Uniondale teen Knysna, Collegians teen Albertina, en dan Riversdale teen Prins Albert. Dan gaan ons na die uitdaag beker toe, en vandag is dit Outsoarang teen Eagle Stars, Harlequins teen All Blacks, Riversdale Blues teen Jaguars, en George teen Blanco. Daar het jy dit. Daar is hy. Luister, as ek weet nie of jy ook agtergekom het, alles is stadiger, nie? Alles beweeg so stadig. Die internet is stadig en goed. Kom, ons kry gou eers hierdie boodskapies in voor ons aanbeweeg.
1: Goeiemôre, Lady Bondi. Ek wil net vanmôre goeiemôre sê aan Sheila, aan Freek, Jacob, aan Oline, haar vriende, en dan wil ek geluk sê aan Juffa en Jan Jacob, so babetstel, met die huwelijksherdenking, en met haar verjaardag van wat sy nie week verjaard het. En ek geloof hulle het dit geniet. Mag hulle bootje nog veilig verder vaar in die midde van Jesus. Met Jesus in hulle midde. En een baie mooi dag vir jou, Lavinia. Delia.
0: Daar sê Delia in een baie mooi boodskapie. Met Jesus in jou bootje kan jy redder. Daar is die manier dat jy kan verkeerd gaan nie. En dit is maar wat allemaal ons allemaal moet doen. Jesus moet in ons bootjie bly. Kom, ons beweeg aan, daar is nog so'n boodskapie, omdat binnen, is amper alweer tyd vir ons gesig, blad oomblik. Kom, ons kyk, goeiemorgen Lavinia, gaan dit goed met my, gaan dit goed, altyd goed, ek wil vir Winnie, Monica, Elsie, Elizabeth en Nita sê, hulle moet 'n geseënde dag hê. Dit kom van Pietie van die Arra, mooie dag Lavinia, speel asseblief Jabulani, well at 9 o'clock, we will, dan gaan ons so 9 uur nie, dan gaan ons mos nou, tussen 9 en 10, dan het ons Ise versoeken, so ons gaan kyk of Jabulani hier in die speelhuis is, dan sal ons onthou, remind ons net weer, so tussen 9 en 10, nou eerst tyd vir ons gesigblad oomblikkie, want ek sien daar is al reeds 'n paar mensies, wat daar boodskapies gelos het op die gesigblad, ons gaan gou eers 'n draai maak by die winkels, voor ons dan nou by daardie gesigblad oomblikkie uitkom dan nou daar. Ingeskakel op 1FM, die stem in die hart van die paradys. Ons gaan net gou vinnig hierdie winkels toe en dan is het tyd vir die gesigblad oomblik.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Daar sy is besig met die gesigblad oomblik op hierdie stadium van die geveg. En as jy nie 'n boodskapie op my gesig gelos het nie, gaan jou naam nie genoem word nie. Ons begin heel eers by Aletta Blighnout Goliath. Môre lê die vampier gooi hom dis mos naweekie buite. Môre vir Lola Skooman, hartlike goeiemôre vir jou. Ek groet ook vir jou. Dan Patricia Patsy Kamfer, ek sien ook vir jou daar so hartlike goeiemôre. Perenice Kamfer sê good morning lê die vampier ingeskakel en ingehak. Letta Manes, goeiemôre vir jou ook. Lekker dans Letta daf. Melanie Karelse, dankie daar vir die hartjie. Dan Jourlene, Lady Jourlene Wolmerans. Ek sien vir u, Sydney Hobbs, al die pad daar van uit die Kaap uit, I see for you. Then Delores, aka Bompie, môre is ingeskakel, luister lekker aan jou Bompie. Mooi dag. Ons beweeg aan Shirley Valentine, sy moeder Lavinia, mooi naweek vir allemaal wat ingeskakel is, ook vir jou Shirley. Dan Maria Michael sê, good morning beautiful lady, just enjoy. Enjoy for you. Joyce Hartnick, hey Joyce my. Joyce is weer vanavond lekker op, lekker rugby, ne? Mense, kom maar grootes aan, ne? Grootes. Hoop jy het een heerlijke ontspannen saturday en naweek. Steven Smaat sê, hartelijk goeiemorgen aan jou lady van B. Oeh, as dit dan so lekker gaan, kyk daar. Kyk jy, worry, ek is op pad my skat, sê hy nie. Dan Wilhelmina, Conradie, sê moord, Lavinia, Bota, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Geniet jou dag en naweek. Annelies Alexander sê, goeiemorgen, Lady Lavinia, geniet die program ook vir jou. Annelies, there you go, let's just so do this immediately. Rodney Smart, sê, morning dear, maak los wat vas is, sê Rodney Smart. Daar so, then, Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Queen, prachtige dag en naweek vir jou. Dankie vir die lekker muziek vanaf Protea Park in Doodmoere Protea Park, sy mense. Rolien de Bak, Alipa daar uit Nysna, sien vir jou a very good morning to you. Jerome Alexander sê, morgen lady, geniet jou dag, ek is in die huis, ek is in die huis. Mooi daar, Henneke, Alipa daar van Stobaai, denk ek, ne? Esme Simon sê, morgen mooi dame, altijd ingeskakel op jou program. Daar sê, thank you so much to each and everyone. Okay, is a hello boodskapie. Hello, is it me you're looking for? Ek wil net sê hello vir Theo Witboy en George, gevangenis van Sorita Witboy en Oma Lil Witboy van Riverstal. Daar het julle dit.

0: our life. You and me in the wind.
1: So luisteraars, as jy daardie klanke hoor op 'n Saterdag, dan weet jy dis tyd vir die medelye. Die WhatsApp lyn 0605052693, telefoonlyn 044-884-0831.
2: Lady Von B, môre weer die padman hierso, net 'n vinnige traffic update, een Oudtshoorn, Lange Ouenweg, soos jou pad na George rigting en van George se kant af by die ou Bekomo gebou, daai robots daar soos buite werking as gevolg van die krag wat af is. Mense moet dit maar gebruik, maar is dit toe geteken? Dankie, bye-bye.
1: Sy baie dankie, en ek hoop die mense verstaan toch om te gebruik, want het lyk my, as die robot in die werk het, dan weet die mense ook nie hoe werk een gewone stop teken nie, nee. So daar is hy. Baie dankie vir daardie update daar. Môre Lady Bobby wil net sterkte sê vir ontspan Irwisdal Blues teen Jaguars vandag. Julle gaan dit weer doen. Ons ondersteuners staan bankvas agter julle. En dit kom van Sharon van Irwisdal. Dan sê iemand, wow, baie goeie keuse. How deep is your love? Stevie Gibb, stay blessed.
0: To look into your eyes.
1: So hier van ons kant, van die Eden FM atelier af, wil ons net vandag vir allemaal wat by oopgrafte gaan staan, wat geliefd is, gaan te ruste lê, wil ons net vir julle sê, ons dink aan julle, ons harte en gebede gaan uit na julle, en ons hoop dat God julle sal vertroos in hierdie moeilike tyd, nee?

Gaanse luisteraars, die tyd nou 8:41. Onthou om 9 uur ons car service talk en dan tussen 9 en 10 dat die rest van die tyd kry u dan geleentheid om vir my te sê waarna u wil luister. 9:30 ons Bybel vasvra en dan het ek ook gesien Grant is tussen 10 en 1. Gaan hy die program, gaan hy instaan vir Charissa met Mol to All. So Grant gaan weer vir julle lekker laat voete skarrel hier tussen 10 en 1. Nou is tyd vir ons tweede ry. Time for All, Two and a Row. Let's just see. Ek dink is nog 'n boodskapie van medelye wat hier lê. Good morning. URC Galvinda will be laying to rest their beloved sister Lolo Prince. Brother George, we think of you and the family. Our prayers are with the Prince family. There you have it. Prayers and thoughts with the Prince family. Now, it's time for two in a row.

Nou die tweede ry werk so, soos volg. Die eerste een is 'n liedjie. Jy moet hom identifiseer vanuit die lirieke wat ek gee en ek gee 'n leidraad of twee. Die tweede een, vandag se tweede een hou verband met nommer 1. So indien die nommer 1 ontrafel, dan gaan nie ook nommer 2 se antwoord ken. Righto. Kom ons begin. Onthou, ek gee die lirieke in Afrikaans en ek dink dis wat dit 'n bietjie moeilik maak, né? Maar ek gaan vir die leidraad gee. Wanneer ek die leidraad gee, dan ja. Let's just see. So die eerste, die woorde is soos volg. Ek kan skaars my gemengde emosies oor my onnadenkendheid uitdruk. Ek is immers vir ewig in die skuld aan jou. Nou my leidraad aan jou. My eerste leidraad is 'n 1980 liedjie. My tweede leidraad is 'n een titel. Die titel het net een woord in. My derde leidraad, hierdie liedjie was het hulde gebring aan die kunstenaar se vrou en alle vroue. Wow, wat meer soek jy as dit? Wat meer soek jy as dit? Ek dink ek het amper nou die hele liedjie vir jou gegee, né? Dan, onthou 1980 liedjie gewees. Is 'n een titel. Die titel het net een woord in. En hierdie liedjie het die kunstenaar hulde aan sy vrou en alle ander vroue gebring. Right on. That's it. So, now the second, die tweede vraagie. Nou, jy moet nou mooi luister. Omdat ek sê altyd vir jy, luister mooi. Het, baie keer dan klink het verskriklik reg, maar dan is daar net een woordkie uit hierdie besigheid wat jou heeltemal uitgooi. Een liedjie. So, een woordkie. So, luister. Luister baie, baie mooi. Dis nou, lyk vir my slang. Wat hier nou vir my boodskap is, slang is reg, hy is uitgekeer. Die tweede vraag vir my tweede, op die nag van 8 December 1980 is die bogenoemde musikant, wel is 'n Engelse musikant, voorheen van die Rolling Stones, doodgeskiet en noodlottig gewond. Waar of onwaar? Op die nag van 8 December 1980 is bogenoemde Engelse musikant, voorheen van die Rolling Stones, doodgeskiet en noodlottig gewond. Is dit waar of onwaar?

Nou, kom ek gee weer daardie leidrade vir u. Nommer 1. Ek gee die lirieke, ek kan skaars my gemengde emosies oor my onnadenkendheid uitdruk. Ek is immers vir ewig in die skuld aan jou. Nee? Nou my leidrade was, nommer 1, dis 'n 1980 liedjie. Dis 'n een woord titel liedjie. So die titel het net een woord in. En nommer 3, hierdie kunstenaar het hulde gebring aan sy eie vrou, as ook aan ander vroue in die wêreld, nee, dit is dit. Dan, my tweede vraagie, jy moet net sê, is dit waar of onwaar? Sodra jy nou op nommer 1 ontrafel het, dan gaan jy nou by nommer 2 moet uitkom. Op die nacht van 8 December 1980 is die Engelse boegenoemde muzikant voorheen van die Rolling Stones doodgeskiet en noodlottig gewond. Waar of onwaar? Waar as sy, right-o.

Right, jy sal reeds antwoord wat deeglik op my telefoonnommerkie wat eindig in 1178. Net die naam van my bysit, groot asseblief, net die naam van my bysit.

Darcy. And Eugene, yes, of course. I'm just going to give an indication. On your WhatsApp, ek kan daar op jou WhatsApp vir jou sê, is jy reg of is jy nie reg, hoor. Hou net dop. Ons het twee in een rij, ons sê, ja Eugene, ek sien, ek hoop jy het my indikasie daar gekry, of jy reg of verkeerd is. Ek gee weer, ons wil net kyk of daar, ja, ek gee weer. Nummer 1. Sy lirieke klink so. Ek kan skaars my gemengde emoties oor my onnadenkendheid uitdruk. Ek is immers verewig in die skuld aan jou. Dan die leidraad is, dis 'n 1980 liedjie. Die titel het net een woord in. Nummer 3 is, hierdie kunstenaar bring in die liedjie, bring hy hulde aan sy eie vrou, as ook aan ander vroue, en aan alle vroue, né? Nummer 2, moet jy net sê, is dit waar of onwaar, op die nacht van 8 December 1980, is die Engelse boegenoemde muzikant, voorheen van die Rolling Stones, doodgeskiet en met lotte gewond, waar

say so. So let's see. Let's wait. Let's wait and see. Of die mense wakker slaap. As die mense wakker slaap, né? Ons wil wakker slaap. Ons kyk of hulle wakker slaap. Daar's ek weet nou nie hoe om te maak as 'n gedeelte van die antwoord reg is en 'n ander gedeelte. Onthou luisteraars, ek sê u moet mooi luister want iets gaan u vang. En as jy die kunstenaar ken, as jy hom 100% kan, gaan jy presies weet waar hy behoort. Doreen, ek sien jou antwoord daar. Dan sien ek ook telefoonnommer eindig in 5252. Cecilia, ek sien ook jou antwoord daar. Dan is hier net 'n boodskapie wat deurkom. Copper theft has once again disrupted electricity supply in the Plettenberg Bay area with several spans of conductor stolen last night. The affected areas are in the Cracks, Curland, Nature's Valley, Ascot, Redford and Cove. These criminal acts damage critical electricity infrastructure and leave communities without power. We urge communities to report suspicious activity around electricity infrastructure and help protect the network. Né? So asseblief luisteraars, as julle dit goed sien, weet jy maar nou die aandag het ons 'n geval gehad waar die polisie is laat uitkom en die skurk was nog daar waar die kabel diefstal wat die besig was om die kabel te kap, maar die polisie het niks gedoen nie. So nou my vraag is, ek vra met trane in my oë, nou hoekom? Het ons nou julle laat uitkom om net as julle laat uitkom net kom te sta en kyk en wat. Intussen maak ons 'n bietjie musiek en ons wag vir daai antwoorde. Hier sal een korrekte antwoord. Ja, dis wat ek sê. So die ander mense van julle antwoorde is reg, maar die tweede gedeelte van julle antwoord is nie reg nie. Onthou jy moet die kunstenaar baie goed ken om presies te weet waar hy behoort dit, né? Robin Thicke met Blurred Lines. So yes. The question may be blurred a bit.

0: Luisteraars, net na die advertentie, dan gaan ek vir die antwoord gee. En net een luisteraar het is 100% in die call gewees. Net een van die luisteraars wat deurgekom het die antwoord. Van die ander luisteraars, julle helfte van julle antwoord was reg, maar die ander helfte van die antwoord was nie reg nie. So ek moet julle 'n halwe punt daar gee. Kom ons gaan maar gewinkel so en dan gaan ons vir u release die antwoord gee.
1: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eya kumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
0: There you have it. So is the correct answer for today. Eugene and Nicole daar gewees. Dis John Lennon's Woman, wat hy vir Yoko Ono geskryf het, nee. En hy het dit daar geskryf, ek dink hulle was op 'n eiland in Bermuda, wat hierdie opgekom het, wat hy so beïndruk was met haar en alles wat sy doen en alles wat sy vir hom beteken en al daardie tipe dinge. Toe lê die pen neer en hy skryf hierdie vir haar. Dan ook, dit is die tweede vraagie was, op die nag van 8 December 1980 is die Engelse bogenoemde muzikant, dis nou John Lennon, vervoorheen van die Rolling Stones, nou neda, hy was nie van die Rolling Stones nie, hy was van die Beatles gewees, hy is doodgeskiet en noodlottig gewon, so daar die antwoord is dan onwaar, net die feit dat ons daar genoem het Rolling Stones, hy is van die Beatles. Hier is vandag so twee in 'n rylikie, John Lennon met Woman, and that's for all our beautiful women, in the Garden Route, and in the Eden FM, in die hele opvangsgebied.

Thì các bạn cứ đào phần Robin and Smith giving you love, oh love. Lấy sao là chuyện nó mùi lấy sợ. Mùi lấy sợ. Ivers in die program. Ivers. Nie nou dadelijk nie. Ek gee julle kans om eers julle self te kry. Dan gaan gaan die eerste song van die BTS nuutste album gespeel word. Ivers in die program. Nou sodra daai liedjie begin speel, nie 'n minuut later nie, gaan die eerste een wat daai liedjie korrek identifiseer, né? Sy naam natuurlik, as ook die kunstenaars, BTS, ons weet hulle is die kunstenaars. So sodra daai liedjie begin en u kan dit identifiseer, gaan die heel enigste die eerste korrekte een gaan 'n hele R200 wen, né? So iewers in die program, I'm giving you time. Ek gaan vir julle kans, ek gaan dit nie nou daar, dit gaan nie nou dadelik gebeur nie. I'm just looking at myself and seeing where is the song because I need to load the song. So iewers in die program gaan daar die eerste een. Ek wil net vir die mense vra wat die goed vir 'n mens syfie op die ding man. Ek hier is nou 'n folder met my naam op, né? Nou gaan maak ek die folder op. Haas dan toe nou niks binne die folder nie, né? So no. I'm just asking myself now then what kind dan nou hier. Nou sal ek maar dan die liedjie van 'n ander platform afspeel. En, want hier is ook een liedje met die naam, maar ek ken nie vir Tom Novi nie, van dieselfde, nee, is een ander mannetjie hierdie. So wat, mooi luister, iewers in die program, then gaan ons die, van BTS, dit kom van hulle nuwe album, wacht ek gewoon net, die eerste song vanaf BTS en Nietzsche album gaan gespeel,

0: word iwers in die program. Nee, al wat jy moet doen, sodra daardie liedjie begin, moet jy die naam van daardie liedjie van my deurstuur, as ook jy se naam, jy se telefoonnommertjie gaan dan daar wees, sodat ek dan vir jy onmiddellik kan reël dat die R200 na jy se telefoon toe kan kom. Nee, dit gaan gebeur in die program iwers. Ek moet nou gou net vinnig laat ek na die winkels toe hardloop en kom ons luister net gou wat sê die mense.
1: Môre, ek wil graag 'n besoekie stuur aan jou nie. Pason, my man te kind wat vandag verjaar, dag is sy 7 jaar oud.
0: Daar sê, ek hoop sy geniet haar verjaardag, en al, luister as al wat ek vra, julle moet net van my liedjie stuur wat hier in die speelhuis is, is dit nie, as ja, gaan ek, dan moet ek het gaan soek, en julle sien nou wat, gegee hierdie soekery van my op, hierso, oh, but this one is here, this one is definitely here, and it's coming right up, after, hy gaan net na ons by die winkels gekom het, ne, goeiemorgen, ek groet u, daarso, Stevie Kip, your one will come straight up, after we have, na ons a draai, by die winkels gaan maak het, ek gaan het weer eerens herhaal, iwers in die program, seker is, dit sal, kom ons maak het, ja, so binnen die volgende minute of wat, gaan die eerste, die liedjie van BTS se nuutste album gespeel word, die eerste liedjie van BTS se nuutste album gaan gespeel word. Nou sodra daar die liedjie begin, nie 'n minuut vroeër nie, 'n minuut later, dan stuur jy vir my die liedjie deur en ek gaan dan vir u, vir die korrekte luisteraar, gaan ek dan nou ietsie stuur. Ietsie in die vorm van 'n R200. En daar sê, dis reg, dis by my gelei. Kom ons gaan maak op winkels toe. En dan kom ons terug met Stevie Kip se keuse.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Sonia met Listen to Your Heart. Stevie Gibbs se keuse daar. Onthou, moenie vergeet van die BTS kompetisie. Die eerste een, die eerste persoon wat die liedjie van hulle album, die eerste liedjie van hulle album korrek kan identifiseer. Dit gaan iewers in die program speel. So hou u oor by die radio om te hoor wanneer die BTS liedjie deurkom en daardie titel moet u vinnig van my WhatsApp en u sal 'n vinnige R200 wen. So dis van hulle album, hulle nuutste album. Wat daar die BTS liedjie gaan kom, die liedjie se naam is jy moet dit identifiseer, jy moet dit identifiseer sodra dit begin speel. Dit wil sê, jy moet ook 'n kenner van BTS wees, nee, en hulle liedjies. Check this out.

Die tyd nou 27 minute oor die uur van 9. Hadden nie goed kyk wat die mense alles vra, jy so. Daar sê daar die enekie sê, jammer, listen, iemand sê, dit was die liekie wat jy moes identificeer, Jolen, JKA, Foxy, I see for you, your song will be coming up shortly, more lady bees, asseblief, Lamar feels right, omtrent soos jy vra, dan kyk ek as die liekie in die speellys, nee, en as hy, alright, weet jy, en dan nou soos die devil het wil heen, die mense vra nou een liekie van Lamar Feels Right, dan is hy nou Feels Right, maar dit is van amal behalwe Lamar, so, so, okay, let's just see, ingeskakel op 1 FM, jy stem in die hart van die paradise, en ek hoop jy slaap wakker.

had a winner. Ons het 'n wenner gehad. Die liedjie het nog nie eens begin nie. Die liedjie, well, let me see, waar staan ons nou? Dit is 9:31. En ek het letterlik die liedjie begin 9. Let's see. I started 29 minutes past the hour of 9 en 29 minute. Ag nee, ek het 28, hiervan 28 minute oor. Onmiddellik toe kom die antwoord deur daarvan. Lindo Fortuin, ek hoop ek het die naam reg, nee? En die telefoonnommerkie het ek daar deurgegee vir die borg van die competitie. Lindo Fortuin, jy help net reg, sê ek jou naam reg, want dis die naam wat hier gekoppel is aan die telefoonnommerkie. Maar jou telefoonnommerkie is daar deurgegee aan die naam van die borg. Baie dankie, en daar was baie mense. Yes, Lindo, I gave your name through. Goeiemorgen, my verboota. Die Bybel kom nou, ons is nou daar so. And what I'm gonna do, die Bybel nie, ek gaan, omdat het vrouwe maand is, gaan ek in hierdie maand, I will give a few bottles away, next Saturday, I will give a few bottles away for a few women, say 3 bottles, let's make it 3 bottles next week, ne? Dan gaan ons, want vandag, ek hoop jy ken die Bybelse vrouwe. Hey Foxie, jy was net te laat. Jy was net, want Lindel het wettiglik jou eerste daardeur gekom. Eugene, ek sien jy het ook daar probeer. But yeah, wow, between all of yous, vir julle vingers is eerste. Hoor. Nou is het tyd vir die Bybel vasvra. Ek hoop julle ken julle Bybel vasvra. En wat ek gaan doen, ja. So jy moet, onthou as die Here se wil daarby is en ons volgende week nog hierso nie, dan moet you you need to be able to come and collect the bottle at either of the amper sex store by een van die ateliers, nee, George Atelier, Oudtshoorn Atelier of Mosselbaai Atelier, want ons sal het maar altyd los of so dat het by een van die ateliers uitkom. Nou is ons 'n Bybel vasvra.

0: Ek is gereed vir die Bybelvers vraag is, well, let's see. Kom ons kyk hoe goed ken u is 'n Bybelvroue. Ja, sê, laat ek net gou my rekenaartjie hierso aan kry. Reg, die heel eerste Bybelvers vraagie klink soos volg. En onthou, volgende week, as die Here se wil daarby is, we will be giving away 3 bottles of Saint Wines next week, né? So daar sê. Nou, die eerste vraagie van vandag. Wie het gelag toe sy vertel is dat sy op haar ou dag 'n seun sou hê? Wie het gelag? Toe sy vertel is dat sy op haar ou dag 'n seun sou hê. Die tweede vraagie, watter dapper koningin het haar lewe gewaag om die Joodse volk van Haman se komplot te red? Reg, vandag soek ek name van vrouens, né? Dan die derde vraagie, wie was die Moabitiese weduwee wat in Boas se land haar opgetel het en die ouma grootjie van koning Dawid geword het? Het u geweet dit was die ouma grootjie van koning Dawid? Wow. Daar is die drie, en vandag soek ek 3 vrouwe name by u. Ek soek 3 vrouwe name by u, né? 3. So there you have it, the winner confirmed, the winner received. That's how quick things can work here on Eden FM, your voice in paradise. You know, so vanaga mense. Well, people still ask for questions. Warrant officer Brits, Salami Brits from Thysdorp. Is he Walker? Okay, reg, daar sy. Ek het die 3 vrae daar vir u gegee. Alright. Good morning, Lavinia. Ek wil vir Kasia sê sy moet 'n geseënde verjaardag hê. Mag God haar ryklik seën op haar geboortedag. Dit kom van Pietie. Speel asseblief happy birthday. Môre, Lavinia. Ek sal graag die lied wil hoor vanoggend. Take me to the Body Grab van Paul Simon byvoorbeeld. Mina kan raadie. As jy luister as aanvra, dan kyk ek maar altyd is die liedjies hier in die speellys is, né? Oh, and it happens to be there. Intussen wag ons vir die regte antwoorde op die Bybel vasvra. Ons wag vir daardie antwoorde. Let's just see. Foxy looked for something. Foxy het gesê ek met iets speel van Meghan Trainor. Had ek net gou na Foxy se ding toe terug aan Foxy. Waar is hy liedjie van Don't Know Man? Waar is jou nommetjie dan nou? Hoe se kan nou so? Foxy, oh there you go. Foxy het aangevra vir Meghan Trainor. Hier volg dit.
1: Make you look, take 2 lights, camera action.

0: you look?
1: Meghan Trainor. You're a pop star. You're an icon. You're
2: Thank
1: the
2: you.
1: Moment.
3: What other words are you?
4: Right! Come on,
3: that's it. Okay. Anyway, we're going to post in 13 minutes exactly. Don't miss it. Hashtag okay. Made you look. Hashtag ally. Don't ask about that one. Any of your dancers single? Don't answer that.
4: Okay. I hope you're all looking good on that one.
1: We're going to do it one more time for my account, and you're going to do it better.
4: There you have it.
2: All right.
4: Come on, stick one side and wurde.
2: Just do it.
4: Let's offer for Meghan up. That's it. Kom ons kyk aan die antwoorde. Hansie van Blanco. Wow. Hansie is ek nog van dag daarin moes pryse weggegee het. So jy beslis nommer 1 in die lys nommer 1 gewees het. Jy sou regtig die eerste ene gewees het, né?
5: Moe Lady B. Charlton Prince so. De antwoorde is eerst is Sarah, dan is het Esther en dan is het Rit. Dis my antwoorde daai, dankie hoor. Charlton Prince.
4: Dis die korrekte antwoorde en ook vir die luisteraars, ek moet weer herhaal. Ha, Elton Williams. Ooh, die eerste vraag. Iemand sê ek moet weer herhaal. Wel, die vraag was en dis korrek geantwoord. Intussen, wie het gelag toe sy vertel is, sy gaan op haar oudag 'n seun hê? Watter dapper koningin het haar lewe gewaag om die Joodse volk van Haman se komplot te red? En wie was die Moabitiese weduwee wat in Boas se land Ar opgetel het en die ouma grootjie van koning Dawid geword het? Wel, Hansie van Blanco het onmiddellik reg hier gekom met die somme net so agter mekaar gegee en regtig Bybelse vroue ken. Next week as die Here wil, ons gaan dieselfde doen en onthou dan het ek 3 bottels om weg te gee. Wat ons hopelik dan nou lekker kan versprei hier oor die Eden FM opvang gesê. 'N luisteraar wat aangevra het vir Paul Simon, Take Me to the Mardi Gras. Nog 'n luisteraar wat lekker daar deurgekom het met Sara, Esther en Rit. Is interessant nie. Om te dink die ouma grootjie van koning David, Rit, did you know that? Did you know that? Daar is hy. Kom ons speel in die luisteraars se keuse. Baie dankie vir almal wat so lekker saamgespeel het. Die antwoorde het lekker vinnig daar gesien. Ek kom Salomi Brits kom ook daar lekker teer met die korrekte antwoorde. Well, next week luister telefoonnommerkie wat eindig in 3180 ook lekker deur. Volgende week, hy vingers sal lekker vinnig moet wees because it's gonna happen just like that. Quick. Eerste vinnigste antwoord eerste. Vinnigste vingers eerste. Take me to the Mardi Gras.

0: Hulle moet die Kom ons hardloop gou winkels toe luisteraars en dan kom ons terug.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*#, and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Daar sê luisteraars, ek sien een van die luisteraars sê, ek moet so lank 'n leidraad gee, is dit nou vir volgende week al, wat ek 'n leidraad moet gee. Dit, omdat ons is in vrouwemand, julle moet mooi sien, luisteraars, ek my program voorberei, dan kyk ek altyd wat aangaan, what's happening around me. So, as dit vrouwemand is, dan focus ek, gaan ek natuurlijk op vrouwe focus. Is dit jy, we gonna zoom in to on the, and that. So, obviously, next week, the Bible quiz will focus on women of the Bible. En miskien sit ons 'n kinkel in die kabel. Ek weet nie wat ons gaan doen nie, maar dis al wat ek vir u kan sê. En u moet die Bybel ken, die Bybel lees. Een van ek wil nou nie uitpraat uit my kinders se klas uit nie, maar nou. En toe vra ek net vir hulle nou, toe vra ek, lees julle die Bybel? Toe sê die ene keer vir my, juffrou, ek is nou eerlik, ek lees nie die Bybel nie. So, parents, we need to get our kids to read the Bible. Julle sien hoe deur mekaar sit in hierdie wêreld. Alles is deur mekaar, né? Alles is deur mekaar. Dan wou ek ook nog gepraat het, ja, paar dienste mense, julle weet, ek het al gepraat oor die veld daar, en wat so gevandaliseer word, en pype en goed wat afgehaal word, sodra dit reggemaak word, so asseblief paak dien, praat met julle mense. Dan in Rosemoor is daar ook iets op die sosiale media wat ons plan, ons raak maar sommer nou dit vannacht aan, terwyl ons nou hier aan die saak is, hierdie karre wat so ras, ek weet nie, dit skiet, dit lyk as oorlog, dit lyk jy moet koes iewers as die karre verby ry, en dan gee dit sulke harde skietgeluide. Wat is dit? Dit kan mos nie normaal wees dat 'n kar, 'n voertuig, sulke geluide maak. Grant, jy moes nou 'n man, vertel ons, wat gaat aan? Hoekom maak die karre? Wat is dit dat 'n kar nou? Wat 'n mic moet ek vir jou aansit? Ek sit sommer al wat 'n mic is aan.
2: Kan jy my hoor?
0: Ek hoor vir jou. Ek die luisteraars hoor ek vir jou.
2: Ja, nee. Jy moes nou gesien gister, toe sit Gerard op Facebook.
0: Yes.
2: Oor hy kar wat is in... 3:30 en 4:00 gebackfire.
0: Yes.
2: Ek kan aan Sylvie daar op die hoek staan, aan in en out. Toe hoor ons dat, toe dink aan Sylvie is skiet, mense wat skiet. En toe ek na afloop van die kerk, toe sien ek op Facebook, die mense vraag dit. Maar my vraag is, Lavinia, hoekom kan niemand 'n foto vat van die kar?
0: Die kar, weet jy, nou die ander dag, ek was op pad oefening toe. Toe staan ek buiten, ek was met my eie kar in te kom.
2: Ja.
0: Toe ry die kar verby my en ek het so groot geskrik. Jy skrik so groot, hy het nou wat doen jy? Gaan jy nou jou foon uitgryp? Wat? En hy twee keer het hy...
2: Ja, ek het te sien daar so in die Rosemoor WhatsApp groep. Lavinia, die persoon, ek gaan nou die name noem nie, maar die persoon het gesê, dis daar verby.
0: Dis daar, dis jou. Daar. En iemand het my 'n naam gegee, maar luister, as ons met hierdie mense die registrasie, ons gaan kyk of ons daar die registrasienommer, en dat die mense deurgee aan die verkeer, want dit kan nie reg wees nie. Ek meen, is daar ding nog voorbij, een ou mens met 'n hartprobleem. Imagine dit, Grant.
2: Ja.
0: As dat 'n oom of 'n tannie met 'n hartprobleem. Hier rij hierdie voertuig voorbij, jong, wat eet jy wat so lekker ry?
2: Dit is slap chips.
0: Daar is hy. Maar in elk geval, hier stap hier oomie, hier skiet hierdie kar langsom. Wat die oom, hulle kan nie man, asseblief, aan wie ook al die voertuig behoort, ek weet nie waar jy bly nie, maar gaat vat jou kar tot by 'n mechanic, of tot by 'n iemand, wat hy net jou kar kan regmaak, want voor die Vader in die hemel kan dit nie reg wees nie, want selfs diep in die nacht, o nacht,
2: ja.
0: dan lyk het, hier's nou oorlog hier buiten. Luisteraars, ek sien dit nou baie mense wat van my vraag vir liedjies, maar my tyd is uit, ek moet sê, fluit, my story is uit, Grant is gereed, luisteraar, Grant, jy kan maar kyk, die mense soek vir Brian McKnight, thank God, I found you, dan soek hulle hier so, en dan is iemand nog een gelukwens vir Riekoen Spandeel, wat gister verjaar het, en dit was ook om Crown Birthday ook, hoop, hy het om dag geniet, het kom van Christeline, daar is hy, Christeline, Daar is hy. Hansie, dit is een plezier. Het was een rechtige plezier. Luister, ek gaan maar uitspeel met een van hierdie. Dis van my voel het soos een volksliekie, man. Julle moet die rugby vandag geniet. Julle moet die All Blacks geniet. Wat vanavond in die Blue Bulls gaan uitdraf. Volgende week is het al groot. So we're gonna do both the All Blacks song and we're gonna do both the South African National Anthem. Maar julle het my teleurgestel laaste woord. Julle het die saam gesing. Toe ek kosie siekie lele speel, toe dog ek jy luister gaan uit volle borse saam sing. Padololo. Niks het gebeur. In any case, I'm playing out. This is Upumzeke. En jylle mag ma. Ek weet, oudsoorlingse mense, jylle kan maar toi op hierdie ene. Ek weet, jylle is baie kwaad vandag, ne? Want die mense het gesê, dis weer donker. Luister dat om die volgende keer, wonderlijke geseende week. Baie dankie vir allemaal wat saamgespeel is. Bly veilig. En in al die vrouwe, onthou, John Lennon, sing van julle, hy praat van hoe uitnemend julle is, en dat ons kan nie sonder julle nie, ons kan nie sonder ons nie, laat ek so sê, ons kan nie sonder ons nie, tot die volgende keer, hee, mooi en geseende week.

0: Eden FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Hi, this is Dr. Victor, and you're listening to the Saturday Morning Breakfast Show with Lady Von B on Eden FM, your voice in paradise.
0: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Eden FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel.

0: Hello, everybody. This is Dawny. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta, the Mall to All, only on Eden FM.
1: Herontdek Eden FM, jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span.
2: Dan sê ons so 2 minute oor uur van 10 uur en ja nee, hartlik goeiemôre liewe luisteraars op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem in die paradys. Baie baie dankie daarso aan Lady Von B, Lavinia Botha. Met die ontbijtprogram, liewe luisteraars, is die ieder van 7 en 10. En baie baie dankie ook vanochtend aan die Morning Manners span. Het is die ieder van 6 en 7. En baie baie dankie ook aan die Carpe Diem span vanochtend tussen 5 en 6. Op Eden FM, jou stem in die paradijs. So pas 2-3 minuten oor die uur van 10 uur. Hartelijke goeiemorgen, liewe luisteraars. My naam is nou Grant. En ek keer lekker saam met u door met die uur van 1 uur toe vandag, ne? In die plek van Sarissa Botha. Sarissa, baie baie dankie. Sister Daan, jou... vir daai, dat ek kan instaan vir dank vir jou, ne, so baie baie dankie daar, so, dierbare en ja nie, kom ons luister gauw, wat sê ons luisterangs hier vir ons, Eden FM, goeiemorgen
3: morgen, morgen, welkom vriend, welkom vriend,
2: oh, sister Anna, goeiemorgen dierbare, hoe gaan het?
3: Goed, goed, dankie, baie dankie, baie dankie, dit was goed, gewaar weer op, wat jy bereid is om in te staan vir sy recykie en hoop jy die gesinne tegen jy granie. Baie dankie vir die liefde hoor, dat was goed gewaagd door onze geest en alle omroepers. Een geseende dag vir allemaal, baie dankie.
2: Dan sê, sisse Anna, baie baie dankie en een mooie dag daar in Albertinia, ne?
3: Baie dankie, graag goed gaan hoor.
2: Dan sê, sister, hoe mooi blij.
3: Ja, jy ook, bye.
2: Dankie, dit, sister, bye bye. Dan sê, dit is sisse Anna al die pad uit Albertinia uit, wat so lekker saam met ons is. Ja, so, Noba, goeiemorgen, broeder, dit was goed om u gister te sien, ne? Ja nie, Noba, die reuse strijd vir dag hier op Rosemoor, waar Silverstaans tegen Grootbrak kan speel, ne? So alle paie lei Rosemoor stadion toe, en ja nie, Noba, baie baie dankie, ne? En een mooie dag daar, so stuur goede dag vir Mindrei. En ja nie, definitief, dit is nou die luisteraars van Rosemoor, wat so lekker saam met ons gesê, vir ons boodskap is hier, wat sê, Rasper, laat loop as laat, broeder. Jy kan definitief lekker saam met my gesangs op 06-05-05-26-93. Dis ons WhatsApp line waar jy vir my kan kry, en ons telefoonlijn is 044-44-0831. Dis ons telefoonlijn waar jy vir my kan kry, en dan gesangs ons lekker, ne? Ja nie, lieve luisteraars, ons gesê, is lekker vandag, en moet nie vergeet, die storytijd is 10:30, ne? Half jaar was die story, en dan die song van Olifant, lieve luisteraars, ne? En dan

Lolo tussen die ure van 11:00 en 10:50 en dan die kopkrapper 11:15, liewe luisteraars, nee, so tussenin kan jy definitief vir my 'n boodskap stuur op 060-505-2693. Ek weet baie van ons luisteraars is op pad dorp toe, op pad na begrafnis toe en so meer die wat voor 'n oop graf van staan, baie sterkte en ja, nee, en ek weet baie van ons luisteraars is besig om die huis uit te nou, nee, ek weet die radio is nou klibbard daar waar hy is en ek weet die radio is klibbard daar waar hy nou miskien buite sit in die sonnetjie besig om 'n lekker koppie koffie te drink. Mina Conradi, dierbare, wees so groet. Ek sien daar Mina is hard besig om die huis skoon te maak, liewe luisteraars, nê? Nee? Mina daar voorskoot aan. Hy blommetjies voorskoot, nê? Nee? Met die sakke voor. Sy sal weet nou waarvan ek praat en Mina sê sy gaan later so 'n bietjie 'n paar muffins bak, nê? Nee? Mina baie dankie vir my muffins nou die dag. Die koerier het definitief voor my huis kom aflaai, nê? Nee? So Mina baie dankie. En een mooie dank daar ook aan jou, ne? Ek weet, Mina Conradi luister lekker na die radio, lieve luisteraars, ne? Mina Conradi, jou doring. Ja, nee, definitief. Dit is nou Mina Conradi wat so lekker ook saam met ons gesels. Kom, luister na lekker stukkie muziek, lieve luisteraars, om hierdie saterdag af te skop. Ek weet, dat is een groot verjaarsdag vandag, jong. Maar later in die program gaan ek so 'n bietjie meer inligting daaroor gee. Had ek jou goeiemorgen ook aan ons stansiebestuurder meneer Monie Pietersen en sy prachtige vroukie, juffrou Mjalda. En had ek jou goeiemorgen Jason Stanley, Morelia. Ek weet hulle luister ook lekker naar die radio, Jason. Een van Jason's dochters verjaar vandag, so alle paie lei mosselbaai toe, ne? O, oh, vir die groot verjaarsdag, jong. Miskien is jy in die haarsalon, ek sien vir julle, jong. Ja nee, ek weet die haarsalon is nou propvol, jong, want laas na week toe reën het. Toe kon ons die haare was en blou nie, jong. Oh, al die plaaslike haarsalonne wat na Iren FM luister, had ek jou goeiemôre aan al die eienaars ook. Ek weet Kalili Adams luister lekker na die radio. Sy lag nou haar klibhard in hier salon, jong. Oh, en Beulah ook. Oh, moet nie vergeet van Cookie nie. Daan Park die.

0: Dan ja, op hierdie Saterdag begin ons die programme so, liewe luisteraars, 10 minute oor die uur van 10. En weer eens had ek jou goeiemôre en baie dankie aan die luisteraars wat so lekker saam met ons gesels. O, Groot Simon het ook sy verskyning gemaak. Groot Simon, had ek jou goeiemôre, my vriend.
1: Goeiemôre, broeder. Goeiemôre, allemaal is gegroet. Groot en klein, familie, vriende. Jasper, ek hoor jy het het, broer. Hou net daar. En my een slipper het nou gebreek hier in die huis, een morning show, hy nou uitgehaak. Maar op ek sal weer wegkom, maak ons met een stuk draad vast, bro. Ja. Mooie dag vir allemaal, geseerd, dankie.
0: Dan sê groet Simon, bye bye, dankie broer, en een mooie dank dan so ook aan jou my vriend. Nee, so bye bye, dankie broeder, vir die boodskap wat deurgekom het.
2: Môre my kind, jyne is goed om jou te hoor op die radio. En die stille sat daar so besig dat sy vergeet van die radio. Maar vir oggend het ek om vroeg aangesit.
0: Prachtig,
2: sister. Ek het nou so lekker gedans op die nummertje wat jy nou aangetokkel het vir ons. He? Baie lekker gedans nou. Kantie, mooi dag vir jou my kind. En dan is dit net so lief vir jou hoor.
0: Dankie, het die stille hoor. Daar sê, dit is dat die stille alipadaai konwilheid, ne? Valkstraatse mense. Wat so lekker saam met ons gesjans, ne? So baie baie dankie, het die stel. En mooi dag daar, so die groete vir die dochters en vir die oom daar, so ne? Ek weet dat die stel is bezig achter die machine. Morgen, ek wil net vir Rikoen Spandiel gelukwens, wat gister verjaar het. Dit was ook sy crown birthday en ek hoop hy het sy dag geniet. Dit kom van Christeline daar, van Rosmo Christeline. Baie baie dankie dierbare, ne? En mooi dag daar, so ook aan u. Dit is nou een van progress. Multisoe Progress, is een groot ondersteuners daar so. Morgen Grant, my ma sou niks vandag gedoen het, nie. Maar toe sy jou stem hoor, toe spring die vrou uit die bed uit. Altyd lekker om jou stem te hoor, ons love jou man. Dit kom daar van Sam van Albertina. Sam, baie baie dankie. En is hier goede daar so aan jou moeder, ne? Ja, nee, die mooie mense daar van Albertina. Sy wereld wat so lekker saam met ons is. Morning, meneer Mjangter, bejaarde. Welkom terug. Goed om jou stem weer te hoor, druk die nommers, luister nekke na jou, gee my somme moed vir die dag, by die werk, van Elton Williams van Park, die en Elton, het is nou die man daar by die Jaws Municipaliteit, lieve luisteraars, wat so lekker, saam met ons is jans, ne, en ja nie, dierbare, baie baie dankie, en ek moet vir jy sê, ek het nou die dag, waar ek sien, daar in Yorkstraat, toe rijd daar vir in Yorkstraat met die groot trok, ne, toe dit my laatste program is op die landse program, liewe luisteraars, toe ek op pad is weer toe, toe gee hierdie man die Jaws Municipaliteit van my lif en hy groot trokke, jong, toe kom stop hy voor die atelier met hy groot trok, jong. Sjoe, maar baie dankie ook aan die Jaws Municipaliteit se werkers en se bestuur en so meer, wat ook na Eden FM luister, ne. Môre Grant, ek luister vir jou al die pad van Heidelberg, jy is doodreg, ek het my voorskoot aan, en jou, ek gaan nou jou gunsteling mjaalteert en semel beskuit bak vandag. Welkom in atelier, ons gaan lekker party vandag met jou daar. Ek geniet die muziek, liefde, sister Mina Conradi. Ek weet al, ek ken al sister Mina, ek ken baie van die luisteraars persoonlik, liewe luisteraars. Ek moet vir jy sê, ek het so paar weke terug toe, ek gaan nou nie name noem nie, maar die luisteraars luister ook. Ek het vir een van my collega's sy skoonpa gesê, liewe luisteraars, ek het my voete onder baie tafels gesit, maar weens omstandighede en so meer, liewe luisteraars, as ek nou nie meer onder die tafels nie, ne? So ja, ons los het maar net daar, liewe luisteraars. Kom luister wat sê, oom Freek en Ansila hier vir ons, al die pad uit Riversdal uit, jou, mense, die prachtige mense van Riversdal, jong.
3: Morgen, Gran. Gran, ja, dit is so, mens is blij om jou stem te hoor. Want dit is nie meer plezier so rondom die radio aan te sit van 6 uur tot 9 uur toe nie. Dit is nie meer plezier, man. Ek weet nie wat aangaan nie, maar soos ek jou sê, is lekker om jou stem te hoor. En ek is blij, jy is half en half terug op die pos. Freek vijfje hier, wat is dat?
0: Dat is een Freek, baie baie dankie en een mooie dank dan so vir u, ne? Al die pad uit Rivers dan uit. En dan sê Heta, my groot vriendin van Pakhuisdorp, jong. Heta, goeiemôre. Ek weet jy luister nou lekker na die radio. Goeiemôre Grant, goed om jou stem te hoor. Welkom terug. Hoop jy gaan bly daar waar jy hoort. Luister lekker na jou. Dit kom daar van Heta van Pakkersdorp. Weet daar baie baie dankie en 'n mooi dag daar vir jou ook, né? Kom ons luister na 'n lekker klank van Brenda Fassie. My baby, so kwart oor die uur van 10 uur. Hartlik 'n goeie môre Suid-Kaap. En ons kyk lekker saam tot om die uur van 1 uur toe.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
2: Dan sê Jan hier, friend van Lime, so toe 21 minute. Oor die uur van 10 uur, lieve luisteraars, en weer eens welkom terug. En Jan hier, bye, dankie. Dan is het een meekie ook vir my hier op my persoonlijke telefoon. Lieve luisteraars, lekker om jou stem te hoor. Bye, dankie, sister Maggie, nee. En een mooie dag daar vir u ook, hier in die kant van George, nee. So bye, dankie, dierbare, vir die boodskap wat deurgekom het. Ja, nie, 060-505-2693. Ons maak ons amper gereed, lieve luisteraars, danse vir die story, nee. Ja, nie, definitief, ons moet ons gereed maak vir die story hier op jou gunsteling radiostasie. Ek kan definitief lekker vir my boodskap stuur na 060-505-2693. Dis ons WhatsApp line waar jy vir my kan kry, en dan, lieve luisteraars, gesels ons lekker verder. Ek is hier op die skerm besig, lieve luisteraars, maar ek kry dan nou nie, oe, hier soos hy saak, ne, ek kan soms so maak, ja, het, ja, as hy saak, nou is hy reg, ne, so ja, nie, bye, dankie, dan so, ons maak ons amper gereed vir die story tyd, lieve luisteraars, ne, die story tyd, wat ook gaan plaas vind, hier op by Eden FM, jou stem in die paradijs, dan sê iemand hier vir my, ja, die saak is een ander saak, die morgen Grant, as jy terug op die brug, ayo Rasper, heb jy birthday skoonsis, Lizzie Wagner van Conwell, blessings on your new journey, enjoy your day, liefde, sis de doorie, die, die metro gronde, sis de doorie, had ek jou goeie morgen dierbare, en ek weet, jy luister lekker na die radio, dan sê iemand hier vir my, een stemnota, kom ons luister, wat sê hierdie eniekie vir ons.
3: Hey, goeiemorgen Rasper, ek is toe blij om jou stem te hoor vir oogend op die radio. Weet jy, sal jy weet wat ek door gemis, ek het nou net van my genade my boodskap gestuur, want ek is in die weer. Om waar te sê om die radio aan te zet, want jy is op die lig. Ek is toch te blij met een mooi dag geet, geniet jou dag en naweek, liefde helende.
2: Dan sê, dit is die boodskap wat daar so deurkom, bye, dankie dierbare, ne, en ja, en een mooie dag daar vir u. Kom eens kyk op wat sê die ander een hier so. Grant, goeiemorgen. Langklaas van u gehoor. Hoe gaan het nog met u, my draadloose clubhout? Wow, lang vir jou stem, meneer. Speel iets vir ek en my girlfriend. Good of Hope. Asseblief, vraag, groot mooi dagie, meneer Grant. Dit kom daar van Pietie van die Ara. O, oh, Pietie, dierbare. Baie dankie vir die boodskap wat ook deurgekom het. Kom eens kyk op wat sê hierdie eniekie vir ons.
4: Môre sê Grant, dis Dr. P uit die Knysna Bay. Jy juk weer vir oggend, nee, jy juk weer vir oggend, maak ek jy hou so aan. Ek het gou besig om my deksel skoon te maak, my bles bietjie blink te maak, maar ja, ek luister lekker aan jou.
2: Dat sê broeder, mooi dag daar aan die kant van Knysna, jong, hy is besig om sy deksel skoon te maak, lieve luisteraar.
5: Ai, môre Rasper, dis lekker om jou stem weer te hoor,
2: vas,
5: jou stem in ons huis te hoor. Ek groet net vir allemaal wat ingeskakel is, Rasper, Lawine, ek was nog by Lawine se program ingeskakel, maar allemaal wat my stem kan hoor, omroepers, hulle gesinne, Eden meisies, familievriende, allemaal is gegroet, Rasper, wow, dis lekker om jou stem te hoor, ja, Rasper, maar weet jy, ek jou gemis met die soepdrijfies in Mosselbaai. Maar ja, ek is blij, dit gaan goed met jou. En mooi blij, Rasper net, pas jou mooi op, so sê Fassie.
2: Dan sê Fasselin wat so lekker is saam met ons gesels. Fassie, baie dankie, ne? En een mooie dag daar vir jou aan die kant van Mosselbaai. Ek kan nie weet het, gister reeds van jou gepraat, of wanne? Ja, gister, nee. Nee, ek lieg nou, is woensdag, ja, woensdag. het ek in, jy weet so bietjie van jou gesels hier, nee, maar ek sal later, in 'n latere stadium, vir jou vertel wat het ons gepraat, nee, mooie dag daar vir jou, Fassie, wat so lekker vir ons een boodskap stuur. Môre, môre my eie krye, welkom terug, ek het so gebid vir terugkom, nou kan ek ons weer jive hier, ons is ingeskankel al die pad uit die salon uit, Queen Z Zola in die span daar, en daar so skynse, lang, net langs Pieters Visseries, liewe luisteraars, dis nou die haarsalon, wat daar vir ons een boodskap stuur. Ja, nie al die dames in die haarsalon, ek sien vir julle, nee, julle kyk nou rond, daar een daar by die, wat die haare nou was, sister, ek sien vir jou net, jy moet stil sit, nee, die dame lag klibhard nou daar, so maar bye, dankie dierbares, en een mooie dag daar aan julle.
5: Dankie vader, onse rasper is weer op, genne,
2: dankie sister Sandra,
5: ek mis jou, Dankie vader vir rasper, vir hem jaster. Dankie lieve vader. Hy is op die lijt waar hy hoort.
2: Dan sê, dit is onze luisteraars wat so lekker saam met ons is. Bye, dankie. En mooie dag daar, sister Sandra, wat so lekker saam met ons gesjans hier op ons WhatsApp line 060-505-2693. Lieve luisteraars, ek het ons nou die dag hierdie lied ook saamgebring. Ek en Jolene het hierdie, ja, Jolien het eindelijk hierdie lied vir my gestuur, liewe luisteraars, jong. En ek het vir Jolien gesê, Jolien, toe ek my huis so bietjie skoon gemaak het, jong, toe kry ek hierdie saak, jong. En ek moet vir jy sê, liewe luisteraars, dit was uit my gloriejare hierdie, jong, my oorwinningsjare, toe ek nog 'n jong man was. Aurelia sal weet nou waarvan ek praat, jong. Aurelia en Jason vat nou mekaar daar in die sitkamer, jong. Jason, vat Aurelia vas, jong, vat hom, Fluffy, vat hom! Ja, nee, dit is my groot vriend Alipa daar uit in Namibia uit, wat hierdie lied speel, liewe luisteraars, ou Saal, my groot vriend daar uit Namibia uit, jong. Uit sy album uit Maase huis toe. Sjoe, mense! Ek kry sommer hoendervleis terwyl ek nou in die ateljee sit, terwyl ek na hierdie prachtige liedere luister, jong. Kom ons luister na hierdie pragtige lied.

al lieve luisteraars, die tranen sit weer vlak vanmorgen in my oor. Sjoe, sjoe, sjoe, wat een lied, jong. Ei, hoe mis ek nou die ou daar, jong. Sjoe, kan hy daar maar nie weer terugkom nie. En dit laat my sommer dink aan Oom Willie Botha, lieve luisteraars, hierdie lied. En ja, dit laat my dink aan Oom Willie Botha, lieve luisteraars, met die gevangenisse danse destijds hier in die George Civic. Lieve luisteraars, mense, ek het nou reeds vir Oom Willie nou een boodskap gestuur. Ek vraag vir nou vir Oom Willie, lieve luisteraars, onthou Oom Willie nog die specifieke aand, lieve luisteraars. Ek gaan nou nie jaargetal sê nie, maar toe vraag ek nou vir Oom Willie Botha, jong, onthou Oom Willie hierdie aand, terwijl oom Mikey het nog by die deur gestaan. Oom Willie sê, ei, jou rasper, baie het ons vooruit gegaan, hè? So, ja nie, Oom Willie, jong, definitief, goeie tye, jong, die tyd, toe was Oom Willie nog 'n bewaarder, lieve luisteraars, ek ken Oom Willie al jare, blou jare, lieve luisteraars, maar dit was die goeie tye, jong, moet nie laat Oom Willie sy hemp opgeknoop is, jong, jy, dan is dit een gevaarlike saak, jong, so, mense, maar nou ja, nee, dit was die goeie tye, die oorwinningstye, so, mense, ek kry soms so hoendervleis, en die traan het soms so vlak nou in my oor gesit, lieve luisteraars. Dit bring soms so heimwee na, mens, jong. Sarissa, had ek een goeie morgen, en weer eens baie dankie as anker van die program, dat ek vir jou kan instaan, he. En ja, nie, wil nie daar vir Sasa ook, happy birthday sê, ne, Sarissa, baie dankie, en Sasa, happy birthday, en as het mooi is, dierbare, en ek hoop jy geniet jou dag. Dit het nou tyd geword vir die story, lieve luisteraars, en as ons terugkom, dan luister ons na advertensie Briak.

0: Dan sê, lieve luisteraars, weer eens welkom terug. En ek verneem, ek moet die story lees. Lieve luisteraars, so ja, en ek ons begin met die story. Lolly, die klein hassie en die verlore sterretjie. Lieve luisteraars, nee, dit is die story se titel. Lolly, die klein hassie en die verlore sterretjie, eendag diep in 'n pragtige groen bos, het daar 'n klein hassie met die naam van Lolly gewoon. Lolly was baie nuuskierig en het elke aand voor sy bed gaan lê en na die sterre gekyk. Een aand sien Lolly iets vreemds. 'N klein blink sterretjie het uit die lug gevang en het tussen die bosse geland. Ag nee, roep Lolly. Die sterretjie is seker bang. Lolly spring vinnig uit sy hokkie en gaan soek. Hy kyk onder die blare, agter die groot klippe en selfs binne die ou boomstomp. Uiteindelik hoor hy 'n sagte stemmetjie. Ja, asseblief. Daar sit die klein sterretjie vas tussen die twee takke. Lolly trek en trek totdat die takke uiteindelik opgaan. Die sterretjie spring hoog in die lug en begin helder skyn. Dankie Lolly, sê die sterretjie, omdat jy my gehelp het, sal ek vanaand jou bos ekstra helder verlig. Lolly glimrag breed. Van daardie aand af het Lolly geleer dat selfs die kleinste vriend 'n groot verskil kan maak wanneer hy bereid is om te help. En toe gaan lê Lolly onder die sterre en slaap met 'n gelukkige hart. Die einde. Dit is nou die story danso van Lolly, die klein hassie en die verlore sterretjie wat ek daar nou gelees het. Nee, so baie baie dankie Sarissa vir daai pragtige story wat jy danso deurgestuur het. Dan sê iemand die vir my, liewe Lisa, is Rasper. Wat maak jy nou ou maat, jong? Iemand sê vir my, Rasper, jy laat my nou ver dink, jong. Toe ek nog 'n jong man was. So, mense, so baie baie dankie. Dierbare, en dan sê Sister Tilly Alipa daai park dien uit, ne? Sister Tilly, hartlik jou goeiemôre. Ek weet jy luister. Dis nou een van 'n getroue luisteraar danso van Eden FM wat is so lekker saam met ons gesels, ne? So baie baie dankie Sister Tilly en 'n mooi dag daar ook aan u, ne? Ek weet Sister Tilly luister nou lekker kliphard daar aan die radio.
1: Nou, hallo grande, maak my dag en speel gewaar my lekker lammetje van Melanie.
0: Dat is sister, bye bye, dankie ne, en een mooie dag daar ook aan u. Kom, luister gauw, want te sê hierdie prachtige luisteraar vir ons, ek sien, die span daar van Highway Fisheries, wat so lekker ook saam met ons is. Kom, luister gauw, wat sê hulle hier vir ons?
2: Goeiemorgen, Rasper. Ek wil nie sê nie. Ek moet nik sê nie. Jy moet sien hoe lyk ons hier achter die vis en achter die oonde. Jy moet sien vir oma. Nee, Rasper, ek is blij, jy sê nie. Hier aan ons, by ons. Jy moet sommer nou blij, hoor. Jy wil jou vastmaak. Nee, ons maak na hier achter. Ek en Eloise en Denzel en oma, nee. Ons kyf een beetje rond hier so. Oh, Rasper. Nee, Rasper, ons een beetje. Rasper, ons een beetje.
0: Dis nou die luisteraars wat so lekker saam met ons is, ja, is Alipa daar uit Highway Fisheries uit, ne, baie baie dankie, en een mooie dag daar so, dierbaar is, ouma, ek jou goeiemorgen, ouma, mos hy groot verjaarsdag hierdie week gehad, liewe luisteraars, ek dink dinsdag, ja, dinsdag was het ouma se verjaarsdag, ouma, weer eens baie geluk met die verjaarsdag, sister, ne, en alles wat mooi is, dierbare, daar vir u, en u lewenspad, ne, ja, nee, dis so 20 voor, die uur van 11 uur, liewe luisteraars, jy kan nou tot hierdie uur toe kan jy nou nie lê nie, liewe luisteraars, jy sal moet nou opgestaan het, of jy moet sal ontwaak het, as jy naskoffel werk het, sorry man, as jou mense nou miskien die radioklub haar daar aan het, en jy hoor nou my stem, sorry man, dat jy nou na my stem moet luister, terwyl jy moet slaap, dat is baie wat naskoffel werk het, ek hoop die naskoffel dierbare slaap nou lekker, ne, so ja, definitief, ek weet hulle gaan nou lekker slaap, of hulle slaap al reeds, want hulle moet vanavond inval, die wat moet opstaan, wat nie naskool werk het, jy sal moet opstaan, hoor, jy sal moet opstaan, ek weet, daar is baie mense in gowns, jy sal hy kamerdas nou moet uittrek, trek hom uit, ek weet, een van my collega's het so blau ene, met so wit haarkies op, liewe luisteraars, ne, ek gaan nou nie name noem, liewe luisteraars, maar ek sê maar net, ek weet, een van my collega's, liewe luisteraars, het sy gown nou aan, gaan nou nie name noem nie, maar hy weet wie hy is, hy lag nou klubbaar daar, so hy en sy vrou, liewe luisteraars. Môre, wow, Rasper, welkom terug. Jy word gemis, man, gooi die numbers. Jy weet mos net hoe. Dis goed om jou stem te hoor. Ja, nee, dis laat. Laat ons maak los wat vas is. Een gezinde naweek aan allemaal. Dit komt daarvan, sister Rosie Prins. Al die pad uit Nysna uit. Môre, Grant, welkom in de United States of Eden FM. En nee, dit komt daarvan meneer Vincent af. Oeh, al die pad daar uit Nysna uit, nee. Ja, nee. Meneer Vincent, bye, dankie, nee. En een mooie dag daar ook aan u wat luister na die radio, nee. 060505-2693. Houde net daar, Grant. Die maak mijn dag. Sister Dorie, wat soos lekker saam met ons gesels. Dan sê iemand, dan vraag iemand die vir ons, hoeveel een mens wat een volle maand gewerk het en dagskof. Nee, daar is een ander saak hierdie. Dierbares, ek gaan maar nou nie die vraag antwoord. Maar nou ja, ons gaan terug na die lekker muziekklanke, lieve luisteraars, en dan kom ons terug, dan gesels ons weer lekker verder. Op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem, en die paradijs, ware kameraanskap, en een vriend vir altyd.
3: Kijk, hallo, Grant, kijk, jy man, ek het af, jou so ietsie gesteer, jy moet maar loer daar, hoor. Ok, mooi dag.
0: Dan sê, Simon, ek sal net loer, hoor, ek sal net loer, en dan sê die collega, dit is die haarkies, dit is teddybeerkies, oeh, mense, so my collega is nou daar in een blauw kamer, dat is met teddybeerkies, joh, dis een gevaarlike saak daai, ne? Maar kom ons luister na lekker sikkie muziek, dus 20 minuten voor die uur van 1-4, en baie dankie, dat jy vanochtend na Eden FM luister, jou stem in die paradijs, en ja nie, die laatste week hierdie tyd, Jason, was ons in Oudtshoorng, as ek die mis het, ja, ons was in Oudtshoorng, of wat, ons het 2 weke terug, lieve luister, like my, ek is uit met die datums, en my geheer is nie meer wat het was nie, lieve luisteraars, so kom ons luister na lekker sikkie muziek, en dan kom ons terug, ek sien die highway fisheries dames, jong, nou gaan hulle sak, jong, siste Ili, die dans nou met die 2 visse in die hand, jong, sy lag nou klubbar daar, so, sy, Rasper, nou kielie jy my, ja nie, sister, kom ons kielie mekaar so bykie,

0: Dan sy, bye bye dankie, dank so vir die prachtige lied, en ja nie, dit is amper tyd geword vir advertensiebreek, lieve luisteraar, nee, Sister Maggie, ek weet, Sister Maggie is nou bezig daar na tuin, lieve luisteraar, sy is in die roze, die mooie roze daar by, Sister Maggie se huis, lieve luisteraar, oeh, mense, ja nie, Sister Maggie, ek sien vir jy, nee, in die span daar so, wat lekker, lekker, so bykie rondskit en bykie tuin maak, nee, so as jy bykie tuin maak, baie baie dankie, dat jy vanochtend ingeskankel is op Eden FM, jou stem in die paradijs, nee, ja nee, definitief, kom ons luister af wat sê Sister Tilly, al die paar daar uit paak dien uit.
1: Morgen vrou, hoor jy die lekker grand op die radio, oeh, ek het ons op een list van dans, mysie, nee, die ou ken sy story, hoor, hy ken sy story.
0: Dan sê Sister Tilly, baie baie dankie, en ek moet vir jy sê, ek moet iets daar op sê, ek ken my story dierbare, jong. Vir alles wat by jou stakkie lang arm kom, jong, ek ken my sake daar, jong, ek ken, ek krap vir jou diep, jong, as jy vir my sê, Rasper vat my ver, dan vat ek jou verder, lieve luisteraars, ne, so kom ons luister op wat sê hierdie eniekie vir ons.
2: Goeiemorgen, Grand Grand, ek wil net een verstoekje insteer vir my moeder aan die kant van Konwil,
0: ja.
2: Mariam Koense en my vader Flip Koense.
0: Yes.
2: Hulle moet hulle dagie geniet,
0: dankie.
2: Sowel as om David en haar mooier aan die kant van Boydits. Hulle moet onthou ook ons baie lief, hulle ja, van nee. Helen de Jong, baie dankie.
0: Ja nee, baie dankie Sister Helen, wat so die boodskapie vir ons stuur.
3: Goeiemorgen Grant, welkom terug. O, is lekker om jou stem te hoor, Grant. O, die muziek is mal. Ek wil vir Jade sê, hy moet mooi kiek achter sy broer en die ander span hier by die huis. Kevin, hy is ook gegroet vir oggend. O, ek is so blij, die kom wisse daarom nog. En my broer Giepie, Shirley, en my dochter Abri werk, Sister Jody. Sy moet daar knap gedrag vandag. Baie dankie, Grant, speel iets lekker vir hulle.
4: Goeiemorgen, meneer Rasper. Nee, wacht meneer. Ek lê met een seer enkel. Jy laat ek my enkel weer verstuit.
0: Hy nee, sis, dis 'n
4: loonie. Jy maak nie reg nie, meneer. Geseende program, hoor. Nee, wag stadiger, stadiger, meneer, hoor. Geseende program vir u.
0: Dan sê, dis 'n warrant officer, sis, dis 'n loonie Brit, wat vir ons daai boodskap stuur. Ooh, dis nou 'n groot dierbare wat so lekker saam met ons gesels. Advertensie breek, liewe luisteraars, en dan kom ons weer terug.
5: Jy? Maklik hy was seks voor lyf in jou vlees, maar nie was as langarm.
6: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
5: Kom ons gooi op.
0: Dan sê jy, dit was die advertensie breek en luisteraars, moet nie vergeet die Eden FM langarm dan saam met die band Melody Six, lieve luisteraars, ne, wat die vijfde gaan plaasvind en die organiseerders, lieve luisteraars, het my gister gevra om vir jy as luisteraar een voorsmaakie te gee wat daar gaan gebeur en wat daar gespeel gaan word en alles, ne, ek gaan definitief in my volle glorie, lieve luisteraars, moet ek vir jy sê, ek gaan daar wees met my pink suit, jong. Ek gaan haar opdag met my pink suit, en die mol het klaar gesê, sy gaan met een vol struisveer, en met een rok wat sy, die rug moet oop wees, opdag, ne, so ek gaan daar wees in my pink suit, en my volle glorie, so as jy nou een kaartjie wil koop, laat weet vir my, lieve luisteraars, en dan soort ons jou uit, soos die Engelsman sou sê, ne, So ja, definitief, ons sal definitief die dans moet warm maak, jong, die 5de September, jong. Ek moet vir jy sê, ek het 2 liedere, hulle vir my toestemming gegeef vir 2 liedere, om vir jy as luisteraar net 'n voorsmaakie te gee, wat jy gaan uitmis as jy nie kom nie, ne? So, kom ons luister oor jy wat sê hierdie stemnota vir ons.
7: Kijk hier, Rasper, ek is baie blikjes terug, maar ek moet nie bedoel, jy moet nou die mense wat reeds hier is, nog sien dat kry nie. Nog sien dat kry die poot uit, voor sy enkels nog verder sier, my
0: ja,
7: jinde.
0: Sister.
7: So, blijf ons allemaal oor jou. Sublief, jy is een mensenmens. Hou het wat jy het. En blijf bij ons.
0: Dan sê dit is die dierbares wat so lekker is saam met ons. Ek gaan nou die eerste voorsmaakie gee en net daarna gaan ek die tweede voorsmaakie gee. So kom ons luister wat sê hierdie enetjie vir ons. Jo mense. Hierdie is een van die liedere wat by die dans sal wees, jong. Wat gespeel gaan word. Jy en jou bok op die dansbaan. Kyk diep in mekaar se oë, jong. Die lachte is af. Mense, hoor na hierdie lied, jong. Dis die weergawe van my groot vriend, Oshal.

0: Lorenza, put your sweet lips a little closer to the phone. Wat 'n lied, liewe luisteraars. Sjoe, mense, ek moet vir u sê, liewe luisteraars, toe die lied nou begin speel, jong. Mensdom. Dan's, liewe luisteraars, musiek het maar net eenmaal 'n manier om 'n mens te laat verlang, man. Ek kan nie help maar om te verlang, jong. As een mens verlang en verlang jy, jong. Sommige tye verlang jy aan die verkeerde mense, maar jy kan nie anders sien, want die muziek, mense. Mensdom. Ai, ek kan skaars stil sit op my, op hierdie stoel in hierdie atelier, liewe luisteraars, jong. Jy, mense, die jare het die mense prekerig gehou, man. Jy, dit was een gevaarlike saak, jong, as jy jou prekerig gehou het, jong. Dat laat my so met dink aan Antima, jong. Antima. Mense. Antima het so flerskirt gehad, man. Liewe Lisa, so rooie, jong. Die Kallisdorpse saal het ons plat gedraf, jong. Ek en haar sister Anjanet. Mense. En nog vele, vele van ons luisteraars. Ons het die saal kaf gedraf, jong. Mensdom. Die kinders van vandag sal nou nie weet waarvan ek nou praat, maar mensdom, dit was vir jou nou goeie tye, jong.
1: Hallo, Rasper, maar jy knyp hom weer, nee, jy knyp hom. Maar hou hom net aan hy rat, hou hom aan hy rat. En dit nogal op een saterdag, hou hom net aan, Rasper. En welkom op die radio.
0: Dankie, Antie Ma. Dankie, Antie Ma. Nee, mooie dag. Adi Monica, goeiemorgen.
2: Get it closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. Hey, jy mag weer slapende honde wakker. Jy bly by Eden FM nou, jy wat krant is. Adi Monica sê so, jy, ga nie weg van Eden FM. Because jy is jou mond opgemaakt, Margie, dat ons dinge praat, wat ons nu wil praat.
0: Daar is waar, Antie Monica, was waar.
2: Maar ons is lief in jou grand, hoor.
0: Dankie, Antie Monica. Baie
2: lief in jou grand.
0: Dankie, sister. Ja, nee, is waar wat Antie Monica sê, lieve luisteraars. As tye wat een mens dinge nie wil sê nie, maar dit moet uit, man. Ek sê altyd, jy moet nie goed binnenhou nie. Jy moet nie goed binnen... die Engelsman sê so, my, don't crop things inside of you. Jy moet het laat het uitkom, jong. Sê jou, sê. So, mensdom. Muziek is gevaarlik, jong.
3: Jo, Rasper, jy roer mens, nou jy roer ons, ne? Maar nee, dis mooi, hou so in, hou so in.
0: Ja,
3: mooi dagje van Rosie Prins. Ja, Rasper, jy laat mens verlangen in, en het is een kind dat jy nie ken nie. Jy gooi die verlangen, ne? Jy
0: is
3: moet
0: waar,
3: verlang.
0: Is waar, hoor, dierbare, alipad uit, nuis na uit. En dan sê Sina ook vir my, morgen, Grant, ek geniet jou program. Jy moet bly by die radio, dit kom daar van Sina van Paang, ten sisse Sina, baie baie dankie, en een mooie dank daar vir jy. Dit is nou 11 uur op die kop, lieve luisteraars, ek is saam met jy tot met die uur van 1 uur toe vandag, ne? En dan sê iemand, sisse Rosie, alipad uit soel en dam uit, sê vir my, so mens, sjoe, mense, dit gaan weer goed, ja nee, ek kan sien, jy is weer terug, Rasper, welkom terug, nou rik die ding weer, jong, sister Rosie, alipad uit Swellendam uit. Sister Rosie, baie, baie.

as een van die voorsmaakies van wat by die Eden FM dans gaan gebeur, liewe luisteraars, né? So asseblief as jy nog nie 'n kaartjie het nie, kontak die kantoor, kontak die wet, kontak Auntie Molly, kontak Sister Blanche Benjamin, kontak Sister Maggie. Jy kan definitief daar vir jy 'n kaartjie kry en vir die verskillende organiseerders wat die dans reël, asseblief maak inderdaad haas. Die kaartjies is besig om vinnig uit te verkoop, liewe luisteraars, né? As jy nou die kaartjie wil hê, jy kan definitief die kantoor skakel tussen 8:00 en 4:30 van Maandag tot Vrydag op 044-874-5085. Liewe luisteraars, né? Ek gaan die nommer nou weer stadig sê. As jy nog nie 'n pen het, asseblief kry 'n pen, ek gaan dit net of weer herhaal, né? Asseblief tog. Die nommer wat jy moet skakel van luister mooi van Maandag 8:00 tot en met 4:30 toe. 4:30. Ek gaan dit ook in Engels herhaal. If you want a ticket, please contact the office during working hours from 8:00 till 4:30. And the number is 044-874-5085, né? So asseblief, ek gaan die nommer weer nou in Afrikaans sê, 044-874-5085. Dit is die telefoonlijn, of althans die nommer wat jy moet skakel as jy 'n danskaartjie wil bekom, né? Hier is nog 'n voorsmaakie wat ek saamgebring het, liewe luisteraars, né? Dis so 'n bietjie van 'n losmakertjie. En nou kom ons luister na hom.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Jy?
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prys is slegs

0: R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: Dan sê jy dankie, het jy nou weer gehoor die advertensie van die langarm dans, nee, so baie dankie, lieve luisteraars, dat jy vir ons die advertensie nou daar gespeel het. Ja nie, ons is nog steeds in vrouwe maand, lieve luisteraars, nee, die vrouwe moet die vrouwe maand nog verder geniet, daar is nog so 15 dae oor, nee, 16 althans, lieve luisteraars, daar is nog so 16 dae oor van hierdie vrouwe maand, Augustus 2026, lieve luisteraars, en ons is op dag 15, van Augustus, so dis die 15e verdag, ne, die onderwijsers het gister gepui, so ja, ne, ek gaan nou niks verder daarvan sê nie, die onderwijsers is, baie van ons onderwijsers is nou tans in die dorp, of in die malls, of so, en hulle geniet nou die lekkere uitverkopings, wat die verskillende maatskapie nou gee, ne, ja, nee, definitief, baie dankie ook aan hulle, wat daar vir ons daai gee. Dan het ek nog een lied saamgebring, lieve luisteraars, dit is nou immers vrouwe maand, en ek het hierdie enetjie jong saamgebring. Dit laat my sommer dink aan al die vrouwe wat in die haarbedryf is, jong, wat by die haarsalonne nou sit, jong. Ek dink aan hulle as ek hierdie lied altyd hoor, jong. Karen White, jong. Karen White, bly maar eister, jong. Sy is een eistervrou, nie, wat eenmaal, sy ken haar story, jong, sy ken haar story. Kom ons luister na die klanke van Karen White, en sy sing vir ons Superwoman. Really?

klanke van Karen White en sy sing daar vir ons Superwoman. En ek moet vir jy sê, liewe luisteraars, sjoe, die was nou vir jou klassieke snit ongeag die tyd. En sê, laat my sommer dink aan Dolly Parton, Madonna, Tina Turner, en Diana Ross en Janet Jackson, hulle en al die dames, jong. Sjoe, dit was nou rarig, jong. Karen White, jong. Jong. En onder andere sing sy ook I'd Rather Be Alone. Mense, sjoe, daar die vroege 90's, jong. Ek weet nie waar was eers luisteraar die vroege 90's, maar sjoe, mense, dit was nou regtig lekker tye. En ja nee, liewe luisteraars, en dan het ek ook Tina Charles gebring, jong. Ja, mense, ek moet vir jy sê, ek hou ook van hierdie lied, Tina Charles, I Love to Love. Jo, dis lekker klanke op hierdie prachtige saterdag oggend. Ja nie, dis nog immers oggend, 11:15. Suid-Kaap, wat ek jou goeiemôre. Jy luister na Eden FM, as jy miskien 'n besoeker in ons streek is, baie welkom. En ek hoop jy geniet die Suid-Kaap. En as jy gewonder wat 'n radiostasie jy luister na Eden FM, jou stem in die paradys.

Dan sy die klanke van Tony Braxton aan Break My Heart. Wat 'n classical song. En ja, nee, definitief, lieve luisteraars, wat 'n klassieke snit was dit nie gewees nie. Meneer, ja nee, ek sal definitief daarna kyk. En ja nee, dit was ons glorie jare, jong suster, jong, glorie jare. Môre Rasper wil net aan Riversdale Blues toe wens met vandag se game op die veld. Ons staan agter julle boys, hou by die blou en 'n geseënde dag vir jou Rasper. Broeder, baie baie dankie nê. En 'n mooi dag daar ook aan u Riversdale Blues se luisteraars wat ook aan die gang is nê. So baie baie dankie en 'n mooi dag daarso. Dan sê suster Mari vir ons al die pad die pakkies dorp uit. Goeiemôre Grant, welkom terug. Grant, ek het nou met die kerke en al gedans. Sê net môre vir sister Debbie en die kinders in Blanco. Mooi dank vir almal. Dit kom daarvan sister Marie Katsen uit te pakke so by dierbare baie baie dankie nee. Ja nee. A mens moet hy kerke so 'n bietjie eenkant gooi so nou en dan jong nee. Sister Debbie alipa daar uit Blanco se wêreld uit nee. Dis sister Debbie daar wat ja nee, Debbie en Ferrin en Kimlin en die res van die familie daar aan die kant van Blanco, had ek 'n goeie môre dierbares. Ek weet julle luister lekker na die radio. Goeie môre Grant, ek wil net 'n versoekie stuur aan my oom Michael Robertson van Mosselbaai. Happy belated birthday en mag ons Hemelse Vader nog vele jare by hom lewe voeg. Dit kom al die pad van Jan Rietsit en Resy uit 'n klein Ruiterbos uit. Gesiene dag vir jou eerste keer wat ons inskakel op jou program en ons geniet dit. Jy is tops, né? So sê een van ons luisteraars alipad daai Ruiterbos uit, né? Ruiterbos mense, baie baie dankie dierbares en 'n mooi dag daar vir julle, né? Mooi dag daar vir julle. As ek nou hier uitkyk by die ateljee, liewe luisteraars, ek sien die voertuie ry baie vinnig. Asseblief, liewe luisteraars, hou maar by die spoed wat u gegee is. Deur die verkeersdepartement het so meer. Ek weet die verkeersdepartement is nou toe die kantore, maar die manne is sterk op die pad en hulle luister na die radio. Baie baie dankie manne dat julle luister na die radio, né, na Eden FM, Your Voice in Paradise, True Companionship and a Friend for Life. Dan, liewe luisteraars, ons is nog steeds in vroue maand en dit is nou 11:30 en baie baie dankie dat jy vandag ingeskakel is. Ek het 'n lied gebring, liewe luisteraars, van Sjoe, mense, ek moet vir jy sê, hierdie lied wat ek nou saamgebring het, of wat ek nou gaan speel, dit bring ons na a Esther vrou toe, jong. Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go, jong. Mense, ek weet Aurelia sing nou lekker volle boor saam. Aurelia, had ek jou goeiemorgen. Sjoe, wat a classical song. Wat a klassieke snit, liewe luisteraars. We needed space. As jy hierdie lied ken, sing lekker volle boor saam, jong. Ons gaan lekker saam sing vandag, jong.

0: klanke van side A. Tell me, where did I go wrong? Shoo, what did I do to make your mind completely? Ja, mensdom. Hierdie lied was vrygestel in 1995, jong. Uit hulle album uit By Your Side, mensdom. In die lied sê hulle ook, tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? When I thought this love would never end, but this love not ours to have, I'll let it go. Sjoe, mensdom, Eden FM, goeiemorgen.
1: My jylle, wie is op die radio? Bly om my stem te hoor, graan, nee man.
0: Mama Dina, dierbare.
1: Bly om my stem te hoor. Hoe gaat het met jou?
0: Oh, Mama Dina, dit gaan goed, dierbare, dit gaan goed.
1: Verlang ons, stikkend verband. Maar baie dankie vir die program.
0: Dankie,
1: Mama Dina, bly om my stem te hoor.
0: Ja.
1: Bly om my stem te hoor, dankie, graan.
0: Dankie, Mama Dina, wam, mooi dag, bye-bye, dan sê. Dit is ons prachtige luisteraars aan die pad, hy het Mosselbaanse wereld uit, ne? Sjoe, Mindrei, Benjamin wat ook vir my boodskap sê, sy sê, Rasper, al wat ek van jou afsoek is good luck boodskapie vir ons boys, ne? Ja, nee, sy is een groot Silverstars ondersteuner, liewe luisteraars, ne? Mindrei, bye, dankie vir jou boodskap, ne? En een mooie dank daar aan jou en jou vader, dan so, Mnoba, ek weet, is bloedrooi vandag, jong. Rosemore Stadion, groot dinge wat daar gaan gebeur, ne? Maar nou ja, kom ons luister wat sê hierdie boodskapie vir ons wat deurgekom het.
2: Mr. Damons, goeiedag. Hallo daar vir jou en welkom terug in die atelier.
0: Dankie broeder.
2: Al is het nou miskien net vir vandag.
0: Ja.
2: Vir Jenny, jylle Eden familie. Wil net vir my vrou sê, baie sterkte vir Oleen Johnson daar aan die kant van Mosselbaai.
0: Ja.
2: En ek weet, sy is een baie sterk vrou. En dat ek baie lief is waar, dit kom van haar man Marco.
0: Ja.
2: En vir my sien Wil, wat werk vandag.
0: Dankie broeder.
2: Goed, jy moet lekker werk, paas, baie lief vir jou.
0: Heel
2: dankie, Geraan.
0: Dankie my vriend. Iedereen heeft een goeie morgen.
1: Dit is nog geen pas verloor, hoor.
0: Ja, nee, Mama Dina, dankie dierbare oom, mooi dag.
1: Bye.
0: Dan zijn dit is Mama Dina, wat so lekker saam met ons is, Jans, uit die kant van Mosselbaai uit, lieve luisteraars. Nou luisteraars, joh. Sjoe, mensom. Ek hou van hierdie lied, lieve luisteraars, en dit is nou een mannengroep wat hierdie lied sing, maar die titel van hierdie lied, mense, yo, I wanna grow old with you, Westlife op sy beste, jong. Westlife wat ons so hoendervleis oomblikke gee, jong. Wow, what a great song.

0: Westlife, wat vir ons hy prachtige lied sing, I Wanna Grow Old With You, uit hulle album uit World Of Your Own. Sjoe, hierdie lied was vrygestel in 2001, liewe luisteraars. Westlife, Another Day Without Your Smile, Another Day Just Passes By, and Now I Know How Much It Means For You To Stay Right Here With Me. The time we spend apart will make our love grow stronger, but it hurts so bad, I can't take it any longer. I wanna grow old with you, I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you, I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Mensdom, hierdie lied, mense. Ek sê nou tot terwyl hierdie lied speel, sê ek van myself, waar is my dae en my nagte nie nou op hierdie liedie, jong? Mense, ek was vir jou stout, jong. Moenie laat ek my wit hemp oopgeknoop het, jong, dan moet jy weet, jong. Trouble in Paradise. Liewe luisteraars, jong. Moenie laat ek 'n dopie ook in het, jong. Hey, dan sê ek eers op my beste, jong. En liewe luisteraars, jy moet weet, as ek 'n dopie in het, dan wil ek net Engels praat, jong. Mense, dit is 'n gevaarlike saak hierdie, jong. Hey, dit was die goeie ou daai, jong. Mense, ai. Good times, jong, good times.
1: Graan goeie middag. Graan goeie ai nommer ai gospel in van Come on, you are talking for my stars.
2: Rasper, morgen, Ramona, aangeskakel, Alifat, ek nice night, jou groot vriendin, as ek bly om jou stem te hoor op die radio.
0: Dankie.
2: Ek keer hier by Shailen, en by Gresham, en by Jasmine, ek en Frank en Feilen, lekker by Katie, Kenneth, all the way from Richard Zweya, hulle is die soos, kan hier gauw lekker saam, jyne, ek is blij om jou te hoor, Rasper,
0: moet
2: baie liefde van Ramona uit Nysna.
0: Dan sê Nysna sy mense wat ook ingeskankel is, en dan sê dan sê iemand ook hier vir my, Grant, stop man, stop. Nou dink ek aan my dae en my nagte. Nee, jong, Rasper. Dankie, broer, dankie.
3: Ek wil net vir my swaag, Willie, sê,
0: ja.
3: dag sê. Daan is in die huis, maar jy is daar by Lanne, waar ewig jy ook al is. Sit aan jou radio, swaag, ja. Sit om aan. Jy het liewe in die huis, hoor hy ja, nummer wat nou net daar speel. My dae en my nagte.
0: Is waar, sister, hoe? Ons het daai en ons het nachte wat ons gehad het, jong. Ek het baie dae gehad by in Mosselbaai, in George, in Nysna, in Oudtshoorn. Daar is net Riversdal, liewe luisteraars. Mensdom, Heidelberg. Sjoe, Albertinia. Mensdom, sjoe. Ek sê sommige tye, mense kan daai dae maar nie terugkom. Dit was die goeie ou dae. As die mense net so stil sit en dink aan die dae wat ons gehad het, liewe luisteraars, toe ons nog jong was, toe die wêreld nog die wêreld gewees het, né? Iemand sê nou vir my, Rasper, is die waarheid wat jy praat, toe die wêreld nog die wêreld gewees het, liewe luisteraars. Jy kon geloop het enige tyd van die nag, jong, sonder om seer te kry. Maar dit was goeie tye, né? Good times. Die glorie jare, sê ek altyd, jong. Grant, jy is stout, maar jy maak ons 'n dag. Dit kom daarvan nou dansie af. Grant, daai was nou 'n lekker een, daai jong. Jy maak ons 'n dag, dit kom daarvan Sam van Albertinia. Ou Rasper, jong, uit jy kom nie met die lach nie, gooi dit, broer, gooi dit. Katrina Marie van Concordia, uit Nysna, liewe dag vir jou en al die EDNFM familie, wat so saam met ons gesê. Dan sê iemand die vir my, ja, nee, en moet nie die pof adderskoentjies vergeet nie, wat sy neus so regop staan. Dit kom daarvan ons groot vriend, ou JP af, hier uit Rosemore uit. Goeiemorgen, Grant, ek lag my klaar vir jou, Dolores van Concordia, daar in Nysa. Dolores, baie, dankie, nee, sister, en een mooie dag daar ook aan jou. Ek weet, jy het jou jou wit hemp en jou met die swart strepe aan vandag, nee, sister, baie, dankie, En een mooie dank daar ook aan u. Mensdom. Ek het hierdie lied saamgebring. Dis so amper 5 voor. Dis nou 6 minute. Of aan, ja, dis so 6 minute voor die uur van 12 uur. Lieve luisteraars, en hy laatste uur gaan ek bitter wees, mense. Ek moet vir u sê, gaan bitter wees. Maar voor ek nou bitter gaan raak, kom ons luister na hierdie een, mense. Dit laat my dink aan my dae, jare toe ek nog Cressida gery het. So donkerblou ene, jong. Mense, die klanke van Kenny G. Wat is 'n program sonder Kenny G, jong? Jo, en Kenny G speel daar vir ons. My heart will go on. Mense, dom mense. Mama sal nou my moet vastbind, jong. Miskien luister jy vandag na die radio en jy sit daar by jou huis. Of jy is op die pad. Of jy is by die werk en jy luister na hierdie lied. En die trane val so sommer so los uit jou oor uit. Sjoe, sjoe mense. Dit laat my sommer dink aan 21 en trouwens wat ons destijds gehad het. Vir alles 'n mens gaan eet. Dan speel Kenny G, jong. As jy by nog by sikke trouwens was of 21 en nie, wat dan kan ek en jy nie saam praat nie. Dit was destijds, jong. As ek nou praat van destijds, dan was het hier in die laat 80s, vroeg 90s. Dan kan ek en jy saam praat, jong.

0: Ja, ne? So. Prachtig. Mooi, bly maar mooi, liewe luisteraars, ne? Ai, dit bring sommer so heimwee na mens, jong. Hierdie prachtige liedere wat ek so pas gespeel het, jong. Daar is nog vele om te kom, jong. Ek moet vir jy sê, op hierdie prachtige Saterdagoggend, liewe luisteraars, is sekondes voor 12 uur. En baie, baie dankie dat jy vanoggend na my luister.
1: Môre, môre, Rasper Grant. Oeh, jy maak my dag, weet jy? Die krag is af, maar sê vir jou, gij nou sommer laat ek kaste af was van moe af tot onder Grant. Ja, nie, dis waar wat jy sê, die goeie oude. Maar daar is een jongkind is wel net getrouwd leeg. Dan is erger as die getrouwde mense. Ja, nee, Rasper, jy maak my dag. Ek is nou so breekpreser in die kombuis. En die mense wat my vraag aan toe ding, en wat daar so bedoel, sê ek nie, die muziek van Rasper. Rasper, maak my nou lekker, dat ek kan lekker wee. Mooi dag vir jou, Rasper, dankie vir jou mooie muziek. Ja, die song van Wesley, we wanna go out with music, en my Jabbie's song ook. Ek speel hom gereeld voor hom, van hy song het betekend dat hy woorde.
0: As waar, sister,
1: dit. So daar my even uit zorgen, hoor.
0: Prachtig, sister. En ja, nee, sjoe, mense, daar is net sekere liedere wat een betekenis het vir jou, of vir iemand wat jy ken, of jy ken die persoon, jong mensdom. I wanna grow old with you. Westlife, so, laat my so my dink aan Jolandi, daar in Oudswering, jong. Jolandi, had ek een goeie morgen, en ek hoop het gaan nog goed met jou, sister.
2: Had ek een goeie morgen, commentator.
0: Oh, Antie Enta.
2: As ek vir jou linde binnen, jou kyk te buiten.
0: Hierbaar.
2: Jy raak nou uitgerafel. En ek weet hoe gaat het jou aan mekaar werken, want ek doen elke dag een beetje naald werk.
0: Ja.
2: En ek kan soms vir my werk uit om my bezig te hou. Maar jy gee mens rarige oogend die resie. So baie dankie sê vir elke, elke omroeper wat daar is. Ons sê vir hulle baie, baie dankie vir die weese opoffering wat hulle gedoen het vir ons. En ja, nee, jy krap nou ouwe

0: krappies is lank al uit die mode uit, die chikchikies. Oh, niemand krijgt dat nie, ek weet nie. Maar rechtig waar jy krap nou waar die juk nie. Hou jou kuite buiten en jou linne binnen. Mooi blij maatjes, lekker dag. Geniet het nog verder.
1: Dan sê Antie Enta, baie baie dankie nie. En een mooie dag daar vir jy in die kant van Mosselbaai. Ah, jy middag sê Grant, jy maak my saterdag blij om my stem te hoor. Medaljo sê, goed, dankie, jy maak my dag, lekker muziek. En geniet het, het kom daar met liefde van Sister Joanna van Wyk, jy het paard die night. Ek ben daar van my broer en sy vrou ook gesien die dag en die naweek toewens. Dankie Grant, mooie dag. Dit kom daar van Sister Joanna al die paar daar uit te paak die night. Sister Joanna was weer vroeg vanochtend daar by Cookie, jong lieve Lisa, so ek haar voorbij stap. Toe sien ek haar Sister Joanna sê daar by Cookie sy haar salon. Baie dankie Sister Joanna, ne? En een mooie dag daar vir jy en die span dan by die huis. Dan, lieve luisteraars, hierdie man, hierdie lied, laat my ook nou ver dink, jong mensdom. Ken die let om hoor, jong. Sjoe. Dan laat my so my dink aan Pastoor Malcolm de Jager, jong. Pastoor Malcolm, had ek jou goeie morgen, broeder. Ek hoop, jy is al wakker, sien groete daar vir Ebi en die span. What a classical song, Kenny Lettermore.

0: O, mense, ek het op my privaat nommer hordes boodskappe ontvang. Hulle sê vir my, Grant, jy sal moet stop. Grant, please stop. Wat 'n lied, Kenny Lettermore. If you could see you through my eyes. Uit sy album uit, From the Soul of Man. So, hoor nie daar, jong, hy album sy naam, man. From the Soul of Man, van die siel van die man, jong. Jy mensdom? So, ek kry soms die hoendervleis terwyl ek hier in die ateljee sit. En moenie vergeet die hierdie lied was vrygestel in 1998, jong. Waar was jy hy daar, liewe luisteraars? Ek het my bell-bottom broek aangehad met my kruisbande, jong. Die tyd, hy het dus ook op die dansbaan, jong. Oeh, mense. Ja, dis al wat ek kan sê. Ek kan niks meer verder sê nie, mense. Pire lekkerte.
1: Dag sê Grant, dag sê meneer Damons. Ek hoor jou uit die dorpe, ek hoor jou. Geseende dag verder vir jou en in die streek, ne?
0: Dan sê jy pas oor Mjankum die Jager, wat so lekker is saam met ons. Baie dankie pas oor Mjankum, ne? En een mooie dag daar ook vir jy as luisteraar, ne? So baie dankie aan die luisteraars wat dis ver saam met my gesels het. Dis so 8 minute oor die uur van 12 uur. En dis amper al weer groet uit 1 uur, sê ek tot ziens vir jy. En dan maak ek gereed of Kenneth en Zoto met die program Reggae Vibes hier op jou gunsteling radiostasie. Ja nee, lieve luisteraars, ek moet ongelukkig 1 uur tot ziens sê, dan is my tyd verstreke, lieve luisteraars, soos ek sal altyd sê. En ja nee, dit is nog steeds immers vroue maand en weer eens namens myself wil ek net vir elke vrou gelukkige vroue maand toewens. Ek het dit maandag gedoen met die publieke vakansiedag en ek doen dit nou weer vir diegene wat nou nie geluister het of gehoor het nie van my kant af en my bestuur, die span, liewe luisteraars en die radiospan en so meer, baie geluk vir al die vroue in hierdie vroue maand, nee. Ek het daar reeds die dag vir 'n vrou gevra, sy sê vir my, Rasper, ek het gehoor die song wat jy gespeel het nou die dag op die radio. Toe sê ek, baie dankie dierbare, nou, toe vraag ek nou vir haar, liewe luisteraars, hier in die middendorp, dame, ek het 'n vraag vir jou. Nou vraag sy, ai Rasper, wat is dit nou weer? Nou sê ek, wanneer is dit manne maand, jong? Ek het die vraag al lankal op my gedagtes, liewe luisteraars, ons kry moedersdag, ons kry vadersdag, ons kry vrouwedag, dit stop daar. Wanneer kry ons manne nou 'n maand, jong? Dis die vraag wat ons moet vraag, jong. Wanneer is dit manne maand, ne? So, ons moet bepaal wanneer dit manne maand is, ne? Dan moet ons hier by die radio, dan moet net manne wees dan. dit sal lekker wees as die mens een manne maand kan kry, ne? Ek doe niks hy maandie. Al wat ek sê, ek doe niks hy maandie, ne? So ja, definitief. En dan sê JP vir ons, Grant sê toch vir die luisteraars, het eerste prijs gekry vir die Papa Zella dans in die Palana en vir die Bam dans, ne? Dit kom daar van nou JP af, wat is so saam met ons. So, daar sê, ek maak so dierbare, ek maak so. Kom, dit is die klanke van Leona Lewis. En sy sê vir ons, a moment like this.

Nee, definitief. As jy in jou laat 40s is, dan sal jy weet wat hierdie musiek, jong. Dit was 'n goeie era, jong, in Suid-Afrika se musiek. What a classical song, Umlilo featuring DJ Tira. What a song entitled Umlilo from Big Nas. Ek kom uit alle era

As in, now not set young, if you come say, Jenny Jason, now would upstand. What a great song, Janie. Definitief, lieve luisteraars. Ik moet vir jy sê, ek skit my lyfie nou lekker in het leer, jong. Hey, ek moet vir myself sê, Grant, jy het dit nog, jong. Janie, ek is nog hups, jong. Ek is nog springchicken.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Dan sê dit was dit advertensie breek hier op jou gunsteling radiostasie. Dan sê ek iemand die vir my middag sê Grant, welkom terug. Mooi, dankie vir jou. Dit is die luisteraars wat so saam met ons. Nou luisteraars, ek het gesê hierdie laaste uur gaan ek lekker bitter wees, jong. Ek weet nie wie ken nog hierdie man ook hier, jong. Professor. Oh, mensdom. Ons het die ander dag op hierdie musiek gedans, jong. Jo, ek onthou my daan Purple Turtle, jong. Dit was goeie tye van my, ongelukkig. Moes Purple nou toemaak. Maar die lied laat my dink aan Purple Turtle. Daan pak ons dorp, jong. Sjo! Oh, elke keer as ek hierdie lied daar gehoor het, jong. Ek kan nie help om te

professor op sy beste jong. Dit was een van sy beste verkopingsliedere hierdie jong. Hy het toe dans ek op die tafel toe die song uitkom jong.

klanke van Professor hier op jou gunsteling radiostasie. Ja, nee, wanneer laatst ek hierdie lied gehoor, jong? Ja, dit was nou vir jou een lekker lied, nou die, jong. Hé, hey, mense, ek het nou lekker gedans hier in die atelier op hierdie lied, jong, van Professor. Sjoe, mensdom, dit was nou vir jou goeie jare, die vroeë 2000s, jong. Dan het hierdie lied ook uitgekom, jong. Ek speel nou al die oude liedere, jong. Jo. Mense, wie kan nog hierdie een onthou, jong? Dit was die goeie tye. Jo, die vroeë 2000s sal hierdie lied onthou, jong.

0: Dan sê Jan, liewe luisteraars, weer eens welkom terug en dan het ek my groot, groot vriend hierso, Gevoeks. Had ek 'n goeie middag, my vriend.
1: Hartelike middag aan jou, Rasper en al die Eden vriende, familie. Ja, Gevoeks is live uit die studio hier in George. Live.
0: Gevoeks, wie het jy saamgebring hierso?
1: Ek het my prachtige seentje. Hy is hier met my.
0: Wat is sy naam?
1: CJ, Cliffy Junior.
0: Well, okay.
1: Kijk, jy weet ons, my rechte naam is Cliffy, maar ek is ons radio Kavooks.
0: Ja, ne?
1: En my prachtige vrou sit in die kar, met my Tanny.
0: Wat is haar naam?
1: My prachtige vrou, jy ken haar naam, Julija, Mosselbuisake.
0: Oh, maat, ek gaan maar myne en George kom kry, joh. Jo, ou maat, dit was goeie tye van ons met die bicycle, ne?
1: Ja, hier af Mosselbuis, dit was goeie tye.
0: Ja.
1: Maar ja, nee. En my tannie is ook daar so, maar ek is eers sterk op pad Blanco toe, en daar gaan ek die hele dorp kom leegkoop.
0: Ja, dit is braai sake vanavond, baie groot game sê.
1: Ja, nee.
0: Wat is jou indrukke rondom die game vanavond?
1: Ach man, jy weet ons nou maar, ons manne maak net nat, spat net nat en ons wen net nou deels daar.
0: Jo, nou, wie is ons nou?
1: Kijk, ek is moes een groot stomer, en een groot bok.
0: Okay.
1: En ek bly maar net by dit, en as die SWD hier is, dan is ek een SWD ook.
0: Okay, ek, baie interessant.
1: Ek ondersteun net my plaaslike mensies.
0: Jo, prachtig, Gevoeks. Ja, nee. Gevoeks, enige laatste woorde van jou voor ons goed.
1: Ek wil maar net sê, vir my prachtige vrou, ek is baie lief haar. Sy sit in die kar, sy wil vir jou kom morgen sê nie.
0: Ja,
1: sy
0: wil sien haar daar so.
1: Sy wil
0: die item. Het so'n hempie aan.
1: En dan wil my sientje ook seker net gauw hallo sê vir jou. Mama, kom sê hallo vir jou ma.
0: Hy nou nie hallo sê nie.
1: Hy wil glad nie hallo sê nie. Hy wil nie op die radio praat. Hy wil net sê, pa, Gevoeks, luister op die radio.
0: Okay, daar sê Gevoeks. Baie dankie Gevoeks, en een mooie dag vir jou.
1: Goed gaan, Rasper. Dankie, ek net kom in loer, man. Net morgen sê. Dankie
0: my vriend, mooie dag. Daar sê, dit is Gevoeks wat so lekker is saam met ons gesjans op jou ginstelling radiostasie. Judy Bounce in die achtergrond, Mr. Dreammaker. Mr.

Dis naweek hier buite. Kobooks, weer eens baie dankie vir jou en jou pragtige vrou en jou seentjie en jou tannie wat so lekker saam met ons kom gesels het. Hoppa! En dan sê die Armstrong familie daar aan die kant van Konwil vir my. Hulle luister lekker jong. Dis nou my mens, hy kom daar van Konwil uit jong. Daai tyd was het mos Santa wil. Ja, en jy vir al so na middag jong. Op die skoolse vlakkie jong. Ja, en jy goeie tye daai gewees.

Dan sê ou Monie vir my Rasper. Ek en my pragtige vroukie dans nou lekker jong. En hy vra ook vir my Rasper, onthou jy ons jare in Conville jong. Dis nou Monie Armstrong wat so lekker saam met ons gesels. Ja, nie my groot vriend Monie het lekker danspansies jong.

0: Dan sy liewe luisteraars, weer eens welkom terug. En is amper groetheid van my kant af, amper nee. Kom ons luister gou want te sê ons luisteraars hier vir ons op ons WhatsApp lyn 0605052693.
1: Ah, granny. Last night in my dreams, you see, you kom jou liefde nader en ewe skielik draai terug, as mos jy lekker wakker skrik, daai nie man, grandman. En dan wil ek sê toch, Auntie Million en Masara, hulle almal die grootmamas, is gegroet. Auntie Monica, nie een ek gesluit, die baie dankie man, grand, lekker dag vir jou verder.
0: Daar is Auntie Monica, baie dankie, mooi dag, Rasper. En nou laat jy my somme weer heil met Judy Bounce, dit kom daar van Pietro, dan van Mossel Bay. Ja, dit was goeie tye daar met ou Judy.
2: Hy grant, ek hoor, hy kevoeks, ek hoor hom hoor, madag. Madag, hy groet in my nie, ne? Hy is deel van die familie, maar dankie ja. Kevoeks. Ek het jou gehoor hoor. Hulle kom tel in my op en gooi my in die bootie. Een mooi dag vir julle, en julle moet veilig gaan na wat julle ruim van, ne?
0: Dankie.
2: Wie vir julle kom van Johanna met baie liefde, dankie graag.
0: Dankie, sê dit jou en nou, mooi dag.
2: Auntie Molly, hy is gegroet, ne, ek het jou gehoor. Auntie Gina Manuel, auntie is ook gegroet. Ons is allemaal daar in Huisterreek, in Eden ja. Park, Rosedale.
0: Ja, ne?
3: Ja, nee, Rasper, ja, nee, dat is net soos jy daar sê. Maar my tranen loop om maar te zeggen aan hy daar wat ons zo zwaar gekregen. Hier af, hier op pad, Mosebij toe. Jongens, het ver gaan zoeken, jong, ik het ver gaan zoeken. En ja. Toen jij mij gelos aan, Mosebij, om maar. Moet hij bicycle. Toen moet ik alleen terugkomen.
0: Ja, is waar. Jij
3: weet niet, ik wil het alleen aan de dame, als blij vrienden, mijn man. Ons blij vrienden.
0: Dat is ik, volgens mij, dankie.
2: Oei, jene. Commentator. Draai brikken, asjeblief. Want ek sê nou vir jou, jy laat my nou hier, lekker dans. Ek dans met drie bene, ek sê geplan, ek dans nou met drie bene.
0: Ja.
2: Ek het nou van Klem gesê, kom join my gauw, hy kan my kom join, ek moet hoor wat ek sê, hy moet my kom join. Ek skit my beskut hieronder,
0: ja.
2: Soos ek die wasgoed hang, so skit ek my beskut hier op die soek. Maar lekker dag verder maatjes, dan word lekker geniet commentaar.
1: Hey, nou nie man Rasper, kan jy my nie heel dag aanhou nou nie, joh. Jy maak een mense saturday, man. Gooi hom Rasper, man. Lekke dagje, lekke naweek vir jou en vir allemaal. Rosie Prins en Hondi.
4: Rasper, voor jy die kardinier dan, gooi holding on, holding on. Hy ding my broer, gaan nie die vrouw mense mooi antwoord.
0: Dan het ek ou soeke dit die saamgebring, jong. Wow. Nou die mense van Cornwall sal weet hierdie lied, jong. Destijdse Santa Wil. Waar is die eilandse mense, jong? Wow, dit was goeie tyd in die eiland, jong.

0: Dan sy, die lied was ook vir die birthday girl, Alipa daar uit Mosselbaai uit, Jordan Lee Logan Olivier, nee, ek weet, die hele familie daar in Mosselbaai, jong, hulle luister nou na die radio, lieve luisteraars, en hulle nou lekker saam geskoffel, jong. Jordan, ek hoop jy geniet jou verjaarsdag, nee, en alles wat mooi is, ek hoop mami en die hele familie, en my groot vriend en collega Jason Stanley, jou pa geniet het, geniet en bederf jou vandag, nee? Kom ons luister gauw, want te sê my collega hier vir ons, liewe luisteraars.
1: Hi Grant, happy birthday to my daughter. Happy birthday to my daughter, Jordan Lee Logan Olivier, on her birthday, she must have a wonderful day.
0: Yes.
1: Enjoyed with family and friends.
0: Prachtig.
1: And we love her. Happy birthday, Jordan Lee.
0: Dan sê, dit is, sê, vandag 13, sy is in bygeluk, sy is in met jou dochter, sy verjaarsdag, hoor, en als het mooi is, broeder, van pad voor en toe, en ja, en is nog een lang pad, sy is nou eerst 13, hè, so ja, nog een lang pad van haar, maar bygeluk, collega, met haar verjaarsdag, en als het mooi is, kom en lees op wat seker voeks hier vir ons.
2: Ja, nee, moet nie praat aan bos, die gifse mense nie. Kijk, ek en jy moes al ou peren, man, ons ken al die gaten. Bos, die gif, hulle, die gaat, hulle, al die plekke, Rasper, al die plekke.
0: Dan sê iemand hier van my, Grant, wat van ons Lotto Treffer, wat by ons kerkse dans gespeel het, die Lotto Treffer, ek weet dan nou nie wat is die Lotto Treffer, maar ek het hierdie eniekie saamgebring, lieve luisteraars, nee, oeh, ek hou van hierdie eniekie, jong, mensdom, sjoe, jake voeks, jong, bossies gifse mense, destijds, die kinders van vandag sal nie weet nou waarvan ons nou praat, nee, maar dit was goeie tye, mensdom, dit was goeie tye, maar nou, jang, so amper so 7 minute, voor die uur van, 1 uur, en is amper groetheid van my kant, kom, van my kant af, kom en luister na die klanke van Sugar Daddy, en hy sing dan vir ons Jaloes Bokkie, jong. Hey, hey, as jy hierdie lied altyd gehoor het, dan moet jy weet, jong, mama en papa, hulle turn die huis nou uit.

hierdie lied laat my sommer dink aan Sister Louisa Armstrong, daar aan die kant van Cornwall, jong. Hey, dit was ek en sy se lied op 'n ander dag, jong. Jy hang my aan die hakiesdraad. Vir alle in die Cornwall se week, jong, liewe luisteraars, jong. Sjoe, dit was goeie tye, jong. Sister Louisa, goeiemiddag, dierbare. Sy lag aan nou flow daar waar sy luister, sy na pragtige dogter. Liewe luisteraars, hulle luister lekker na die radio. Sy lag aan nou flow daar, jong.

0: Ja, en hier die klanke van Sugar Daddy met een lied getiteld Jan Loesbokkie hier op jou gunsteling radiostasie. My naam is Grant, dames en baie baie dankie. Lieve luisteraars, dat jy saam met my gekuier het tussen die ure van 10 en 1, hè? Dis amper, dit is groetheid van my kant, maar voor ek nou tot ziens sê, kom ons luister van hierdie laatste stemnotas wat deurgekom het.
1: Bye, Rasper, bye.
0: Dankie, Diebare.
1: Ek hoop ons hoef jou baie gauw
0: ja,
1: weer.
0: Ja, hoor.
1: Want jy moet sê, ga jy nou gereeld kom of blik jy nou nie? Bye, Rasper, bye. Want jy moet heel, jy moet geheimsinnig. Baie geheimsinnig. Bye, Rasper.
0: Bye, sister, hoor. Dankie.
1: Bye.
0: Dankie, Dierbare.
1: Ons mis jou.
0: Dankie, Dierbare. Mooi dag, ne? Dan sê, ek moet ongelukkig amper groet.
2: Rasper! Knijp hem, broer! Knijp hem! Knijp hem! Knijp hem, broer!
0: Dan sê, dit is onze luisteraars wat so lekker saam met ons gesjans hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, lieve luisteraars, is een groetheid van my kant af. Ek weet nie, wanneer ek nou weer saam met u gaan gesjansie, die manne is terug volgende week, Sarissa is terug, Toulien is maandag terug, so ja, ne, en ek moet groet, en ek gaan uitspeel met die prachtige klanke van die Strand Combo. Lieve luisteraars, sê vir jou ma, jong, ek is die man in jou lewe. Hey, hey! Sister Louisa, daar staan sy op nou, jong.

Dan sê hy van my kant af Grand Dame en sê hy tot ziens. Moet die vergeet die net die na reggae vibes. Dis die heren van 1 en 3 saam met meneer Kenneth en Zotto. So van my kant af ons gesels weer. Mooi bly, liewe luisteraars, veilig wees. Dis naweek. En asjeblief moet nie iets doen wat ek nie sou doen nie. So van my kant af Grand Dame en sê hy tot ziens. Tot de volgende keer toe. Dieselfde tyd, dieselfde plek. Tot ziens.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaanjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

Dirty engineer boy. Circle it. Circle it. Circle it.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

akademiese konferensie oor Khoisan identiteit wat deur wyle professor Jatti Bredenkamp gereël was en deur die Universiteit van Wes-Kaapland se Instituut vir Historiese Navorsing hierdie saak aangespreek het. En weet jy, hierdie ontwaking, liewe luisteraars van Eden FM, Kip Jeremy van Wyk en Manny Peterson, was nie 'n droom nie. Dit was 'n realiteit. Die ontwaking het ook gelei tot die samenstelling oor die agtergrond, internasionale konteks, grondwetlike raamwerk en voorstelling vir akkommodering. Hierdie dokument was saamgestel deur professor H. C.J. Bredekamp en professor N. J. J. Olivier op 4 Oktober 2000. En ek sê dit sonder benadeling van regte, want dit lyk vir my asof die regering niks weet van die Khoikhoi se stryd om erkenning. Hoekom het ons sobat om erkenning in die land van ons geboorte? Ons is nie onbekend met die geskiedenis van die Khoisan sedert die kulturele ontwaking. Dis nie 'n droom nie, dis 'n realiteit. Daar is 'n tydlyn met stawende bewyse van ons hier wees vanaf 2000 tot 2009. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Peterson, in 2009 het die wetsontwerpe vir erkenning van die Khoisan verskyn, as ook in 2011 en 2013. Die kabinet het dit al goedgekeur. Volgens gerugte sou die parlement dit in 2015 as die tradisionele en Khoisan raamwerk wet onder leiding van minister Pravin Gordhan gepromulgeer het. Die idee is om Khoisan leiers onder een wet te laat saamwerk in die bestaande nasionale, provinsiale en plaaslike tradisionele huise. Maar weet jy, Chief Jeremy van Wyk en Manny Peterson, liewe luisteraars van Ene FM, tot op vandag moet ons hierdie uitdrukking gebruik. Daar sal daarels van kom, wat beteken daar sal niks van kom nie. Liewe luisteraars van Ene FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Peterson, dit het my genoop om 'n nuwe digbundel uit te bring waarin ek geworstel het in die soeke na waarheid in die verlede, in die hede en die toekoms. Maar kom ons breek vir musiek.

Duvel is daar van Eden FM en boog van my net, Pietersen, dankie sê vir die prachtige muziek wat ek gespeel het. Maar ons het een plan om verig te gesels met u. En daarom wil ek vir u, as die luisteraars van Eden FM, en Chief Jeremy van Wyk en Monet Pietersen, ek wil u gedachte, wil ek na die tafel toe bring. Ek wil vandag sonder benadeling van rechte verwijs na die inhoud van hierdie verse bundel met die nietste gedachte. Die verse bundel heet monumente, ereboe en volksverhalen. Ek doen dit juist hier op die voorrand van die Klein Karoo Nationale Kunstefees. Ek wil graag hierdie bundel voor die fees gereed gehad het, maar dit was nie moontlik nie as gevolg van omstandighede buiten my beheer. Die bundel gedagte het gegaan oor die probleme waarmee die Hottentotte en die Boesmans te mate gehad het in die verlede. Ek noem die name want dit is eintlik racistiese benamings wat gebruik was Hottentotte en Boesmans. Want sien, hulle was so genoem. Daar was die racistiese name wat aan hulle toegedig was dier navorsers en die reisigers wat die geskiedenis geskryf het aan die begin toe Suid-Afrika op die drempel van die nieuwe era in hulle lewe begin het. Dit het my gedwing om oor die mense te dig en te skryf. Die onbesonge aan wie nooit erkenning gegee was. Ek wil oor hulle dig en skryf, omdat ek op die beskawingstoestand van hierdie mense gefokus is. Hierdie bundel gedagte het ek gevoel, moes spreek tot die gewete van die mense, wie menswees binnen die inheemse nasie doodgesmoor het. Die uitgee van die bundel was 'n uitdaging. Nee, eindelijk was dit 'n versoeking wat ek nie kon weerstaan nie. Daar is weinig geskiedskrywers in die verlede wie lof gebring het aan die onbesonge mense. Daar was geen empathie in hulle skrywers oor die eerste nasie, omdat hulle nie die leefwyse van hierdie opregte kulturele wesens verstaan het. Kom ons breek gemis.

0: Save me a place on that bench.
1: Baie dankie, Monet, vir die aangename muziek. Lieve luisteraars van Eden FM, Steve Jeremy van Wyk en Monet Peterson, dit was vir my belangrik dat ons moes weet hoe die veroveraar, die VOC en hun afgesante, die Boesmans en die Hottentotte ervaar het. Want die ander vraag wat by my spook, is hoekom was daar nooit in diepte gepraat oor die uitwissing van die Boesmans? Die ander vraag is, was daar al ooit een gedachte om oorlogsroutes in te stel oor die jagters en die gejaagden? Nergens word melding gemaakt van die oorlog tussen die commando's en die Hottentotte en die Boesmans en die Bapiaanskloof. Daar leem ons geskiednis wat ons nooit eendag aan ons kinders sal kan oorvertel nie. Dit is die plekke waar monumente ontbreek. Daar is nergens op sulke plekke erebo of ten minste die stories en foto's en teks op naamplate. Is ons so onbelangrik dat ons stryd en vernedering nergens vermeld word nie? Dit is waarom die poëet dubbels gevoels en verhalende poëzie gebruik om die gedigte in storievorm te kleef. Dit het tyd geword dat ons ons kinders moet inlig oor die geskiedenis van die eerste inheemse mense, ons eie voorsate. Die jong mense moet kennis dra oor die bevrydingsstryd in die 80er jare toe die jeug betrokke geraak het om die padkaart na vryheid aan te lê. Hulle moet weet wie van hulle ouers, familielede en ook vriende was betrokke. Ons mag nie meer misgekyk word in die land van ons geboorte. Kom ons breek van ons.

dan ki vir die pragtige musiek van Monique Petersen. Jy weet, liewe luisteraars van Eden FM, die Jeremy van Wyk en Monique Petersen. Dit is belangrik om die volgende te sien. In hierdie verse bundel maak die digter een stukkie van sy gevoel van reg en onreg bekend as hy sê, ek het afgewyk van die reël om stil te bly oor die onreg waarmee Koi Koi en San mense behandel was. Hy, die poëet het geweet, hy mag vrye toepas wanneer die mense hom inspireer. Daar was tye waar die poëet gewonder het oor hoe ander bevolkingsgroepe onpersifieer. Jy moet in Engels sê die mense, how do they perceive us? Hoe perceive die overhede ons? Ignoreer hulle ons? En daarom is hierdie gedig geskrywe, eindelijk het ek drie gedigte gekies wat ek wil voorlees vanaand. Uit die vorige verse bundel gaan ek een lees en dan uit die nieuwe verse bundel gaan ek die ander twee lees. Jy sien, want het is belangrik dat ons na die inhoud van die gedigte lees, is eintlik 'n verhaal in storievorm en dagvorm gekleed. Ek wil weer verwys na die verse bundel wat ek kan, waaruit ek kan voorlees, sodat ons oop kan wees vir ons teenstander. Ek lees die eerste een. En hy is die een wat in die vorige bundel uitgekom het, en die naam is, hoekom praat die owerhede nooit oor ons? Gedig gaan so. Hoekom praat die owerhede nooit oor ons, en ons in heemsheid in die land? Hoekom word daar net gepraat oor swart en wit? Ons word as skadu kinders afgemaak, want niemand rep 'n woord oor ons aandeel in die bevrydingsstryd. Hoekom word ons net terloops vermeld as daar oor steen en gunswerping besluit word? As daar gepraat moet word oor goed en geld, oor boycott acties en geweld, is ons goed genoeg. As daar echte gekookes word oor voordeel en voorkeur, word ons openlik uitgelaat. Vreemdelinge word hier in ons moederland toegelaat, maar ons eerste inheemse regte word met disrespek gepraat. Maar oor ons eerste inheemse regte word daar met disrespek gepraat. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, dit is hoe die Koi Koi en San gepersifieer word deur die ander bevolkingsgroepe. Kom ons breek.

Baie dankie vir die musiek, Manny. Dit was Salwing vir die Gees. Liewe luisteraars van Eden FM, die Jeremy van Wyk en Manny Pietersen. Die volgende gedag heet klaagsang. Ek het dit spesifiek uitgesoek, omdat mense sê, jong, wat gaan aan met die kooi mense? Hulle bly aan die kla, maar hulle doen niks. Ek het met die skrywe van hierdie aanbieding van vanavond het ek gesit en kyk na die jare wat ons al besig is om onsself in hierdie land te positioneer as die eerste inheemse mense en hoe ons keer op keer met die regering in verbinding getree. Jy kon self aflei hoeveel keer het ons al gepraat met hulle oor constitutionele accommodering en elke keer was dit uitgeskuif en elke keer was dit uitgestel totdat die ander groeperinge ingekom het en baie keer sommer die wet stop gesit het. En weet jy, ek wil vanavond met jy praat oor die klagtes wat altyd op van wat gaan aan met die kooi, hoekom is hulle so die aan mekaar. En daarom het ek hierdie gedag uitgekies met die naam van klaagsang. Eindelijk is hierdie gedag een elogie, klaaglied. Ter inleiding het ek het geneem hierdie gedag uit klaagliedere 5 vers 1 tot 2. En daar in die, ten die achtergrond daarvan het ek hier gepraat oor hierdie klaagliedere wat ons uit. As ons allemaal net kan saam praat oor die dinge wat verkeerd gegaan het in ons land, sal ons vrede hê. Wat die mens nie regtig verstaan is, hoekom mense uit Afrika en die ou koloniale kroonkolonies in elke dorp en stad kom plak om sodoende deel te word van municipaliteite en afdelinge. Op landelike gebiede en in feitlik elke geruggie plak hulle selfs in vleilande en moerasse waar die hutte oorspoel word gedurende swaar reens en donderstorms. Hierdie mense neem onrekmate besit van elke stukkie grond naby of selfs binne gevestigde woonbuurte. Jy weet, en so word taal en godsdienst vermeng deur mense met vreemde tale, gewoontes en gedragspatrone. Die landse suiwer water word besoedel, grond word vertrap deur vreemde voete, wie nie 'n snars omgee vir vooruitgang, solank hulle net kan bakkan staan vir regeringstoelaas, terwyl ons dagliks aan assimilasie blootgestel word. Misschien moet ons net saam praat en saam kla en beswaar maak teen die vergrype onder die vaandel van menserechte, want hulle optrede dwing regdenkende burgers om hierdie klaagliedere te uit. In die verlede was ons inheemse geskiedenis misverstaan deur die selfsugtige maghebber en van die stamvolk oop en bloot word die stamvolk oop en bloot op die agtergrond gestoot deur verwerping van ons menswees deur stiksieniges. Nou sê die poeet in die laaste gedeelte, slaan toch ag wat oor ons gekom het, Here. Kyk toch en sien self hoe ons beneder word. Al besittings word gevat en aan vreemdes gegee, ons huise aan uitlanders, ons voel soos weeskinders in die land van ons geboorte. Ons hoop is op hier. Kom ons breek van musiek met Monique.

Und sehr, baie dankie vir die aangename musiek, Monique Petersen. Dit was lekker om daarna te luister. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen. Die laaste gedag uit die nuwe verse bundel Monumente, Erebo en Volksverhale is eindelijk een lofpsalm. En samenlopend daarmee wil ek graag net die briefie lees met die titel A Open Brief. En die open brief geld sommer vir al die mense wat vanavond aan ons luister, liewe luisteraars van Eden FM. Want baie keer het ons ook skuld aan die manier hoe ons mekaar op straat en in die lewe hanteer, en daarom sal die open brief vir u berusting bring. Maar kom ons lees net eers die lofpsalm. En dis my so mooi ding, want ons het dit geneem uit die skrif uit, toe die Here met Job gepraat en vir hom gevra het, waar is jy toe ek die aarde gemaak het? En hy sê so mooi, die poeien, wie het daarvoor weg so netjie staan gemaak en leeuwkop? Wie het sy nevel gemaak en die drie kultuurhistoriese bakens by mekaar gebring? Wie dek die berg so netjies met een spierwit tafeldoek, wanneer slier te mis die tafeldoek is vry? Dit is net hy. Ja, hy alleen. Wie met wysheid bekree, kos en water vir die diere gee, wat berge maak en land en see. Dit is net hy, wie kultuurhistoriese bakens aan die mensdom gee. Sela. En dan die open brief aan almal, die poeet skryf sy adres ook al, een open brief, die poeet 6de laan 34 Korreks Uitsig Oudtshoorn 6625 die 18de December 2025 op my verjaardag. Waarom is ons so min achting teenoor mekaar? Ons skuur verby mekaar in winkelsentrums sonder om te groet. Is dit nodig om so arrogant te wees? Herken ons nie die beeld van Jesus in mekaar se aangesig? Waarom moet ons die lig van liefde blus? Is ons nie na sy beeld geskape? Of is ons nog steeds behep oor die dinge wat so anders kon gewees het in die verlede? Of was ons ook ons hande in een skottel water soos Pilatus? Liewe luisteraars van Eden FM, op hierdie noot moet ons vanaand nacht sê vir mekaar. Die Jeremy van Wyk en Monique Petersen en ons luisteraars, dankie dat jy na ons geluister het. Ons groet tot die volgende keer. Goeie nacht. God seën Eden FM.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is weer Saterdag aand en die fyntrapspan is weer gereed om saam met die stem in die paradys tuis te kan wees in u huis. Baie dankie fyntrappers dat julle ingeskakel is en dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand soos gewoonlik deel te raak van die fyntrap kultuur erfenis familie. Dit bring my ook by vanaand se tema, liewe luisteraars, wat ek graag wil laat aansluit by verlede week, waar ons gepraat het oor die Terra Nullius beginsels. En ek wil vanaand hierdie gesprek verder vat en dit aansluiting bring by die uitvloei daarvan in Suid-Afrika. Hoe dit deur die Suid-Afrika aan die suidpunt deur die Nederlanders 'n totale klemverskuiwing van die Terra Nullius se harde beginsels meegebring het tot 'n ander soort strategie wat aan die suidpunt gevolg is. Die standpunt van grond, dit was mos die kern van die Terra Nullius beginsels. Grond in die hande van heidene wat as niemandsland verklaar moet word sodat die grond teruggesit kan word in die hande van Christene. Dit was 'n samewerking tussen die kerk en die staat, maar dit het 'n Europese ingesteldheid laat ontwikkel waaraan ek eintlik dit noem as die vier G's ingesteldheid: God, grond, goud en glorie. Hierdie vier kern aspekte van die Terra Nullius beginsels het vir byna as 1000 jaar voort bestaan en bestaan steeds nog voort, maar daar het oor die eeuwe klemverskuiwings plaasgevind. En hierdie klemverskuiwings is veral veroorsaak deur die ontwikkeling van die wetenskaplike aanpassings binne die seevaartkunde. En die klemverskuiwings het ook 'n verskuiwing in die rangorde van hierdie spesifieke beginsels of aspekte teweeggebring. Dit is teweeggebring deur die Hollandse ingesteldheid, die Britse ingesteldheid en natuurlik ook die Franse imperialisme uitbreiding. En hierdie uitbreidings was oral in Afrika, Asië en die Amerikas deur Europese lande aangevoer. En die ingesteldheid van God, grond, goud en glorie het die rangorde toe verander dat God in 'n laer vlak begin val het, maar dat goud en grond die groter deel van hierdie ingesteldheid geword het. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die tweede deel van die gesprek wat dan vir ons hierdie geskiedkundige verloop van die Terra Nullius verskuiwings vir 'n beter en 'n ander lig sal laat plaas.

Sief Moenie, Mornay en die beluisteraars. Na die kruistogte het die wetenskaplike verbetering van die seevaartkunde 'n groter bekendheid van die wêreld laat teweegbring. Die wêreld of die kontinente is met hierdie verbeterde seevaart binne die bereik van 'n groter hoeveelheid kennis en binne die bereik van groot Europese moontlikhede of moonthede tot gevolg gehad. Dit het ook beteken dat daar uit 'n vestiging van 'n nuwe stelsel van welvaart in Europa begin posvat. Internasionale handelsbedrywighede het nou die rykdomme van Afrika, van Asië en in Amerika gaan opeis. Die rykdomme is na Europa toe gebring, maar die skatkamers van die kerk as ook die skatkamers van die verskillende Europese koningshuise tot bokant dakhoogte laat neem het. Handelsbedrywighede het hierna ook die verskuiwing in die rangorde van die beginsels God, grond, goud en glorie laat plaasvind, daarin dat het nou 'n beginsel geraak het van grond en goud. Eerste op die lys. God en glorie het minder geword. Glorie het amper 'n verdwene waardigheid geword. Maar na Portugal en Nederland het hierdie handelsmoontlikhede met internasionale buiteposte in verskeie lande in die verskillende kontinente 'n groter fokus op rykdom begin plaas. Ja, die Hollandse volksplanting reg oor die of binne die oosterse lande sowel as aan die suidpunt het die verskanste geskiedskrywing ook oor Suid-Afrika vir mense op 'n norm begin word. Jy skryf die geskiedenis sodat dit kan aanpas by die agenda van die magshebber. 500 jaar se geskiedenis, se verdraaide geskiedenis van Suid-Afrika het 'n persepsies geskep van die of oor die inheemse mense as heidene, as barbare, en hierdie selfde persepsies is ook deur die skole en deur die kerk binne opvoedingsstelsel ingevleg wat 'n generasionele persepsie laat vaslê het, en dat die nasate van hierdie inheemse mense begin skaam raak het oor hulle herkoms en hulle voorouers en hulle kultuur was 'n skande waaroor hulle nie meer gepraat het of waaroor hulle erkenning kan gee nie. Hoe het die Hollanders, die Europeërs dit reg gekry? Wat was dan nou eintlik die motivering agter die vestiging van die Kaapse nedersetting? Was die ekspedisies wat vanaf Kaappunt na die hinterland aangejaag en aangedryf was werklik om veehandel, of was daar iets anders agter hierdie ekspedisies van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie na die binneland? Ja, liewe luisteraars, ons kan vandag baie praat oor 'n kolonialisering en die geskiedenis van die Suid-Afrika. En ons praat nou ook van 'n dekolonialisasie van die geskiedenis van ons land of die geskiedenis van inheemse mense reg oor die wêreld. Want inheemses het reg oor die wêreld, kontinentaal in lande waar inheemses hulle bevind het, is dieselfde ingesteldheid deur Europeërs neergelê. 'n Ingesteldheid van God, grond, goud en glorie wat verskuif het na grond en goud. Die rykdomme van inheemses is gebruik om Europa ryker te maak. Kom ons breek eers vir musiek en ons vat dan ons derde deel van die gesprek vir die aand.

0: Kazekentes, kijk hier van die baan. Met zijn nieuwe schoenen aan. Hij is die kijk hier van die baan.
1: Chief Mooney, Mornay en lieve luisteraars. Dit is nou ook dat ik die geleentheid moet neem om die vraag wat ik in die tweede deel vir u gevra het moet beantwoord. En ek wil graag begin met hierdie volgende vraag. Wat was eintlik die motivering agter die vestiging van die Kaapse nedersetting? Het dit hier gegaan oor 'n seeweg na Indië toe? 'N halfwegstasie? Of was daar iets anders agter die vestiging van die nedersetting aan die Kaap? Daar is deesdae besig om 'n nuwe skool van denke te ontwikkel oor die vestiging van hierdie Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie se halfwegstasie aan die Kaap. Die besetting of die inval aan die Suidpunt was nie net onder leiding van die kerk of die staat soos wat dit met die Terranulius beginsels was nie. Maar dit was hier onder die aanvoering of die gesag van 'n ekonomiese reus. Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie was 'n maatskappy wat alleenlik gevestig en gefokus was op die rykdomme en die bekom van groter winste vir die staat, vir die individu en vir die besigheidsman. Die kerk het 'n minder mag gehad in hierdie uittrekkings van Holland na die verskillende werelddele, spesifiek Afrika en Asië, om hier 'n monopolie te kry anders wat die Portugese voor hulle gehad het. Holland het met 'n buitelandse handelsposte in die ooste sy gesag so geplaas dat daar ook met slinkse ondernemingsgees en ook met geweld hierdie poste gevestig is en die kompetisie in die handels eintlik geëlimineer is.

ons dit normaal wegkom, ken. Dit was deel van die speserijehandel van Nederlandse Oost-Indiese Kompanje na Europa toe. Dit was die rijkdom vir die Nederlandse Oost-Indiese Kompanje wat baie swaarder geweeg het as rijkdom wat in goud verkry kon word. En hierdie neetmuskaat of nutmeg het alleenlik in hierdie een deel van Indonesië gegroei. En dit was die belangrikste spesery wat medisinaal, wat as vir kos doeleindes en natuurlik ook vir ander neuwe e-produkte aangewend kon word. Die Oost-Indiese Kompanje het hier een standpunt ingeneem dat hulle die alleenreg tot hierdie handel in neetmuskaat moet kry. En dit het gelei tot die 1621 Banda invalle en die groots mensenslachting wat op hierdie eiland plaas gevind het. Die mense van die Banda eiland is daardoor deur die Nederlanders onderwerp en so ook hulle kompetisie wat hulle gehad het deur Brittanje op 'n manier so oorwin dat Nederland die alleenreg op neetmuskaat gehad het. En hierdie inval is in 1621 gelei deur 'n sekere Jan Pieterszoon Koen. Interessant dat die geskiedenis altyd Janie Billy van die Bosveld as die leier vir hierdie soort ongemaklikhede en invalle en vir mense slagtinge voorgehou word. Die vestiging van 'n nuwe kolonie voorgehou het. Jan het altyd die rol vertolk. En Jan Pieterszoon Koen op 1621 val die Banda eiland in en meer as 15,000 inwoners word aan die mag van die Nederlandse Oost-Indiese Kompanje onderwerp. Die familieplase wat hierdie spesery gekweek het, het nou die eiendom van die maatskappy, die Nederlandse Oost-Indiese Maatskappy geword. En hulle die uitvoer van hierdie waardevolle sate het hulle verseker dat hierdie sade op geen ander plek aangeplant gaan word nie. En om te verhoed dat die sade sal ontkiem in enige ander land waarin hy vervoer sal word, het die Nederlandse Oost-Indiese Kompanje hierdie sade in suurlemoensap gedoop. En dit het die ontkieming van die sade totaal vernietig. En so is dit ook verhoed dat het iewers op 'n ander deel van die wêreld sou geplant kon word. Niemand het dan nou ooit weer die reg gehad vir die aanplant en die produksie van neetmuskaat nie. Maar Brittanje het nog een gedeelte van die eilande beset en die geveg vir Nederland met Brittanje is teruggehou tot die punt dat hulle uiteindelik tot 'n handelsooreenkoms of met mekaar kon sluit. Hierdie handelsooreenkoms was genoem the Treaty of Breda. Die ooreenkoms van Breda. Dit is gesluit daarin dat daar 'n ooreenkoms sou wees dat grond geruil sou word tussen Nederland en Brittanje vir die verkryging van die alleenreg om neetmuskaat op die Banda eilande te bedryf. En so het Nederland sy New Holland of New Amsterdam land wat hy in Amerika in die Amerikas gehad het verruil het vir Brittanje se gedeelte op die Banda eilande. En vandag staan hier die New Amsterdam wat geruil is vir Brittanje bekend as Manhattan of New York. En hierdie ooreenkoms het plaasgevind om aan Nederland die alleenreg te gee. Maar daar het 'n ingreep gekom van die Franse kant af. Nederland kon nie vir altyd hierdie produksie van die neetmuskaat alleenreg maak nie. En daarom het die Franse dit reg gekry om van hierdie sade op 'n slinkse manier weg te smokkel uit Banda eilande en dit op Mauritius aan te plant. En so het die Franse

die alleenreg vir die produksie van neutmuskaat op die Mauritius eilande in 1770 dit reg gekry. Kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die volgende deel waar ons verder gaan praat oor Suid-Afrika en die suidpunt en die soeke van die goudland van priester Jan aan die suidpunt van Afrika.

die goeters word daar van my vertel, al die spookstories en dinge, en hulle moet lang ore. Die perskeboom se takke hang al swaar, langs die spoorlyn het ek gewaar. 'N Kiewiet in die lang gras wat ras,

die huis is nie meer ver. Klippe en randjies afgeets, stil films flits verby.

Timoni, Mornay en liewe luisteraars. Ja, Nederland het nou neutmuskaat se waarde meer gesien as die waarde van goud. Die halfwegstasie aan die Kaap moes gevestig word sodat hierdie besondere rykdom na Europa vervoer kon word. Die halfwegstasie van die Kaap het ook 'n ander doel gedien. Daarin dat die goud van die Midde-Ooste van die Ooste nie verkry kon word nie en dat dit minder winste sou lewer, dat dit harde werk sou wees om die goud te kon verkry as wat die neutmuskaat as 'n alleenreg sou heers binne die bedryf van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie. En daarom moes daar 'n ander plek gesoek word waar die goudrykdomme van die wêreld, in hierdie geval Afrika, vir Nederland makliker beskikbaar sou wees. Die ekspedisies na die hinterland hier uit Kaappunt het spesifiek gegaan na die soeke van goud. Ja, Nederland vestig hierdie buiteposte binne in Afrika, veral aan die ooskus hier by KwaZulu-Natal, voordat die nedersetting aan die Kaap gevestig was, was Nederland alreeds aan die ooskus van Afrika in die omgewing besig om militêre poste op te sit sodat daar die soeke na goud in Afrika plaas kan vind. En hierdie soeke na goud was spesifiek na aanleiding van die Portugese verwysings van die goudland van priester Jan, genaamd die Mona Matapa goudland. Maar die soeke en die vestiging van die militêre poste aan die ooskant, ooskus by KwaZulu-Natal omgewing, was vir die Nederlanders onsuksesvol. Dit het te veel manne verlies tot gevolg gehad en daar was 'n groot uitleg van kapitaal en hierdie om 'n insette te verkry in die soeke na die goudland Mona Matapa, die goudland van priester Jan. Dis alweer 'n Jan wat hier die leiding geneem het vir die vestiging van hierdie goudland vir die Portugese in die binneland van Afrika. Dan is dit belangrik dat die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie moes 'n ander manier vind om hierdie Mona Matapa goudland te kon vind. 'n Beter roete, 'n korter roete, 'n minder uitdagende roete, want die woude van die ooskus het hierdie intog na die binneland verskriklik vir die Europeërs, in hierdie geval die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie, bemoeilik. En dan was daar ook nog die siektes wat veroorsaak wees deur die muskiete, malaria en so aan. Wat belangrik is dat die Nederlanders moes 'n ander manier vind. En die vestiging van die Kaap se nedersetting aan die suidpunt was nou hier 'n manier om hierdie onsuksesvolle pogings aan die ooskus op 'n ander manier 'n winste te kan maak. En so is daar met die uittog van ekspedisies van die Kaappunt na die binneland begin. En die vroegste ekspedisies na die aankom van Riebeeck hier aan die Kaap is vanaf 1658 aangepak tot hier in die omgewing van 1703, toe daar 'n grootskaalse uittog en soeke of ekspedisie was na die binneland. In hierdie tydperk van 1658 tot 1703 was daar formele ekspedisies onder leiding van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie aangepak, maar daar was ook informele of onwettige ekspedisies aangepak. En die 1703 ekspedisie na die binneland, so ver as na die Ooskaap, was spesifiek genoem die Christelike Uitvaart. Christelike uitvaart, maar met geen verbintenis van die kerk daartoe nie. Daar is gebruik gemaak van kooi gidse om hierdie soektog na die binneland vir die goudland van die Mona Matapa van priester Jan aan te pak. Dit vra vir ons die volgende: as die kooi gidse dan hier van die suidpunt af gebruik was
om die weg aan te dui na die binneland toe, dan moes daar mos 'n kennis onder hierdie gidse gewees het, ook van die priester Jan Simone Matapa Goudland onder die Khoi gidse. En nog meer, dat die verbintenisse van die Khoi stamme reg in die binneland toch ook so 'n verbintenis of 'n kennis of 'n orale oorvertelling van hierdie Goudland van priester Jan moes gehad het. Was die inheemse mense dan so onkundig, soos wat dit deur die geskiedenis aan ons voorgehou was? Was die inheemse mense dan so barbaars dat hulle geen benul gehad het van goud en rykdom nie? Was die mense dan so barbaars dat hulle geen sin vir die eienaarskap van grond gehad het of materiële bronne van rykdom gehad het nie? Nee, liewe luisteraars, die geskiedenis is geskryf sodat die insig en die kennis van die inheemse mense weg en verskuil gehou word. Want die ekspedisies, die vestiging aan die suidpunt van die Kaap, het nie net gegaan oor goud en ander rykdomme nie, maar het ook gegaan om die inoes van die inheemse kennis aan die Suid-Kaap, aan die suidpunt. Want inheemse kennis is na Europa genoem, geneem in terme van medisinale plante, daarin ook dat die eerste operasie in Frankryk wat onder narkose aangepak is, is deur die kennis, inheemse kennis wat verkry was van plantkundige materiaal aan die suidpunt van die Kaap. En dan ook, as ons verder vra, wat anders was daar wat deur Europa gebruik was, wat verhaal is uit die kennis van die inheemses se medisinale plante en ander inheemse kennis wat aangewend word vir die rykdomme van Europa. Ons weet dat spesies van plante, spesies van diere, selfs die geraamtes van inheemse mense is na Europa toe uitgevoer, en na Europa toe het daar 'n handels rykdom ontstaan, 'n handelsbedryf ontstaan tussen die besigheidsmense in Europa, ook in terme van die geraamtes van inheemse mense. As jy 'n kopbeen of 'n liggaamsdeel of 'n been van 'n inheemse of sy klere drag kon besit, dan was dit 'n uniekheid wat jou status in die Europese samelewing verhoog het. En so het privaat versamelings van inheemse kennis en inheemse waardestelsels, kennisstelsels en bronne, 'n rykdom of 'n handelstransaksie en 'n handelsbedryf in Europa gevestig. Maar kom ons eindig eers daar en ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die aspek van grond, die verskuiwing van God na grond, die verskuiwing van goud na ander bronne van rykdom deur die Europese ingesteldhede. Kom ons breek eers vir musiek.

van goud na grond toe. Hier aan die Kaap moet een mens met ander oë daarna kyk. Die uitdagende omstandighede of toestande vanaf die Kaap met die expedities na die binneland is ook deur die Europeërs onderskat. Want soveel jy aan die ooskus gehad het, die ondeurdringbare woude vir die Nederlanders, het jy hier te doen aan die suidpunt van Afrika na die binneland gehad, die bergreekse, die areas wat droogtes en waterskaarste gehad het, wat 'n groot invloed uitgeoefen het op die verdere expedities na die binneland toe. Maar geen goud is gevind met hierdie expedities nie. Die goudland van priester Jan Simone Matapaland was weer eens vir die Nederlanders buite bereik. Geen grond, geen goud, maar grond wat nou as die bron van God vir die uitverkorene gegee is, het nou die kern aspek vir die Nederlanders geword. Die uitverkore volk is die binneland in om veeposte te vestig en so hulle eie plaasgebiede deur leenplaasstelsels in die binneland, wat die Nederlandse in die Kaapse ekonomie verder kon steun, daardeur gevestig is. Die grond van die inheemses was nou nog steeds beskou as niemandsland, wat dan die eiendom van die Europeër as 'n veeboer, 'n jong veeboer geraak het. Ja, daarna het ook die vestiging van die sendingstasies en ook die omheiningswet 'n groot invloed uitgeoefen op die manier wat Europeërs 'n besitreg op die grond van die Kaap of die suidpunt van Afrika gekry het. En liewe luisteraars, ons sal volgende week verder gesels oor die sendingstasies en die omheiningswet. Die belangrikste, dit in alles, het die stem van die kerk weer na vore gekom. Die stem van die kerk wat oor 1000 jaar op verskillende maniere 'n klemverskuiwing ervaar het, waar het die kapitaal, die rykdomme en die verkryging van goud die groot prioriteit geword het. Die stem van die kerk het met die Unie van Suid-Afrika, het met die Anglo-Boereoorloë, het met die vestiging van die beleid van apartheid en die koms van demokrasie 'n ander aspek vir die inheemse mense tot gevolg. En grond bly nog steeds die warm patat wat van een na die ander gegooi word. Ons praat volgende week oor die stem van die kerk. Bly veilig, bly gesond en bly geseend, liewe luisteraars. Goeie nag. Die Here seën u met 'n wonderlike week.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeienaand luisteraars, ingeskakel op Eden FM, die gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. Dis 2 minute oor 8 en hier is die geselskap van Pat & John en die program wat en waarna u luister is Party Time. Hartelike welkom en dit is weer lekker om saam met u te kuier en saam met u hier te kan wees vir die volgende 2 ure. Nancy Pat.
1: Ja, nee, goeienaand Johnny, van my kant af aan die luisteraars, hartelike goeienaand en ek hoop jy is ingeskakel. En ja, nee, ons is bly om weer terug te wees en ons hoop dat jy die aand saam met ons sal geniet hier op Party Time. Dit is Saterdag aand en ja, dit is tyd vir Party Time saam met Pat & Johnny. En daar waar jy is, luister lekker. En neem deel aan hierdie program. Ons nommer dat al hier is 044-884-0831 en dan kan jy ook vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693 en dit is waar ons om een lekker gaan gesels met mekaar vanavond.
0: Ja, en soos ek en ooit kompet het gaan het vannacht hier gauw microfoone geskuif en dit is ook om ons om al aangegaan het, het like, my net een beetje kans gegee dat ons gauw vannacht net op dreef kan kom. Intussen is hier oproepie op die lijn, dat lyk soos Albertina, Pat. Party Time, goeienaand.
2: Goeienaand. Welkom in die huis, baie dankie. En as ook ingeskakel, ek wil goeienaand sê vir al die vriende van my, wat ingeskakel is, een mooi aand, en dieselfde uur ook, baie dankie.
0: Baie dankie. Party Time, goeienaand.
3: Goeienaand, welkom, aan geskakel, en wat daarin aan geskakel, aan die Party Time, wil ek voor sê, goeienaand, dankie vir julle mooi program, ons waardeer julle ook, bye.
0: Dis mama Dina wat in die huis is, en ons sê vir ook hartelike welkom. Pat, jy net iets kan sê, ek dink hoor op jou microfoon anders.
1: Ja nee, John, ek hoop die luisteraars kan vir my ook hoor.
0: Ja, daar kom nou reg, ons is een beetje oorkruis. Pat, ons moet seker die party timers aan die gang kry.
1: Ons
0: moet hulle aan die gang kry. Net om vir dit te sê dat ons definitief in die huis is. Terwyl Pat ons aan die gang kry, ons telefoonnummer is 044-884-0831 en jy kan gerus vir ons op WhatsApp stuur by 060-505-2693.

0: Dit is interessant nie daar, want Paragias is eindelijk in die Afrikaanse taal is het mos is of een leengoed of een erfgoed.
1: Ja, ja. Nee? Ja.
0: Is een van die twee.
1: Johnny, wie laat my nou denk aan jou, wat so, wie jy raak so kwaad vir die man, wie jy kan om nie slaan nie, man, hy raak so kwaad, hy sê, ek gaat met jou toer.
0: Wie jy nie?
1: Ek wil nou nie sê wie dit is, ek wil ook nie sê vir wie jy dit gesê het.
0: Kijk jy, ek het twee vriende, nie. Die een besluit, ding is die lewe loop die lekker nie. Hy is net 'n ongeluksvoer, man. Die lewe loop nie lekker, soos het voor ons stel is om te loop. Enige dag te slaan by hom, hy is getoor. hy sê vir homself, hy is getoor. Nee? Hy sê, nou die ander chommie van ons, hy sê, hulle twee besluit nou. Kijk die, brother, jy is getoor. Mm-hmm. Nee? Hulle het ook een vermoede wie hulle getoor het, mm-hmm. wie hom getoor het. Mm-hmm. En hulle amal is vrinne. Mm-hmm. Nou sê die ander man vir hom, kom, ek vat jou. Ek vat jou, maar, as een baie mooi Afrikaanse woord, ek vat jou na slim man toe.
1: As het een slim vrou nie,
0: nee, hy is een slim man. Wow. Hy vat hulle een slim man toe. Mm. Nee? Hy sê, nou gaan hulle. Nou kom hulle by die huis. Nee. Nou sit hulle daar in die sitkamer. Nou kom die man uitgestap. Hy is nou, vraag die man vir hom. Waar my help? Hy sê vir die slim man. Ek is getoor. Ek het een vermoede wie my getoor het. Nee? Of wie my laat toor, jy laat my sy oud toor, jy gaan jou laat toor, hy sê, nou die man haar op die grond bezig sê, en die man gooi haar bene, hy sê, toe hy so kyk, ek weet nie of het waar is, ek kan nie geloof, dit is waar, hy sê, toe die man haar bene gooi, toe vlieg hy man op, hy moet sê, gaan loop, hy nou, so toele goed, een sterker as my,
1: het hy nie eens gekyk, waar jy die bene wysie, ja nie,
0: ek wil nog kom in die takke loos, ok,
1: is hy ding wat so op die dak loop, hoekom loop hy aan knaand op die dak,
0: ek wil weet, wie die ketting aan hom vast gemaakt,
1: ja,
0: ek wil weet wie die paar dames ons vandaan gesê, ons is een beetje toer, ons toer vandaan.
1: Ja, kom ons hoor, wie is getoer? O, nee, die ene is beslis, Johnny, beslis. Aan my Lottering familie, Pet en Johnny, ek wil nie dankie sê, dankie vir die lach, die muziek en die goeie gesels vanavond. In een wereld vol geraas is het lekker om die stemme te hee wat vrede breng. Waardeer jylle by jy, hou so aan, is Guillaume Lottering, wat hy boodskapie vir ons instuur, Johnny. Dan sê oom B, naand sê Pet en Johnny, en al die partytimers, ek hoop om een lekker aand in die geselskap van jylle twee ons te hee. Goeie naand oom B, daar ook aan u.
2: En dan sê Johnny en Pet, ek is ingeskakel, hoor, het lyk my die hele mosselbaas van hand ingeskakel, ne? Laat loop, julle twee musketeers, ne? Lekke hand verder.
1: Ja, sy, goeie hand, wil net sê, dit was op voorreg om laas week en saterdag Pet en Johnny by Charlene Klaasens sy funeral te ontmoet het, en hulle vrouwens in Nysnaan in levende lewe te kon sien, soos sy Vanessa daarvan Nysnaan.
0: Ah, sy baie dankie, Vanessa.
3: Goeie naam, julle twee. Nee, kyk, ek wil nou nie vroeg aantal beginne lach nie. Hierdie song wat julle met jou optrek, sy naam tikke ding.
1: Hoe klink het vir my aan Nouli net nou, is nou ge XYZ? Goeienaand, mannen, welkom om huis. Waarover praat ons vanavond? Van die bier, asjeblief, party time, as moenie vra, waar was julle nie? Kom, ons geniet net die program. Toe, hoppa, so, asai, so moet dankie. Die intro moos wees. Dankie, mannen. Asai, Antie B, dankie.
4: Goeienaand, oom Johnny en oom Pet. Ons is aangeskakel by Rosemont. My naam is Jay Monisha.
5: En my naam is Jamaya.
1: Jay Monisha. Jamisa
0: en Jamaya. Jo, baie dankie man. Jo, is lekker om my kinderstemmetjes te hoor, Pet.
1: Hy is een intro. Goeienaand, Pet en John. Ek het amper nie die introductie herken nie so langklaas gehoor, maar ek is blij en hartelijke welkom. Kleine koppietje, as usual.
6: John en hy is na slim man toe, ne? Maar hy is slim man net aan die school gegaan nie, en hy is matriek uit die school uit. Nou, waar kan een matriculant na een onnooselike, ongeletterde persoon toe gaan vir jou? Jesse, wat het hy aan met sy schoolgeld gemaakt, jong?
1: Dennis, jy moet voorzichtig wees wat jy sê, dat jy loopt net op jou kop.
7: Goeienaand, Johnny en Piet. Julle twee sê genote en allemaal wat ingeskakel is, nie? Wat was nou nie laatst week op die lig gewees, nie? Maar ek wil nou nie sê, nie? Ek het die hele tijd gekyk, waar is jy en jylle twee oons, nie? Hmm? En die dame wat langs my gesit het, daar achter, nie, jy moest sien die dame achter my, sy vraag vir my, is dit die Pet en Johnny wat daar voor sit? Ek sê, maar ek kan nie so lekker sien, wat ek weer kyk. Ek sê, ja, dis hulle. Dat sê toch uitgekyk vir jylle, hoor. Okay. En so later van tyd moest nou neer, kyk jy so, Johnny, jy kan nogal goed preek, hoor, pastoor, ek sê soms vir jou pastoor, Johnny. Pet het so baie gepraat, ek weet nie hoekom nie. Maar ja, jylle het goed gedoen, het was goed om jylle hier nuis na te heen, nie. En kyk hier, nou kom, nou sê die dame vir my, kyk hier so, hier kom hulle aan, hulle kom seker nou reg uit na jou toe. En ek kyk nou, en ek sê, sê kyk om my, en dat ook lekker drukkie van jy en Johnny af. Een vriendelijke omhelsing, dit was nog goed geweest, nee? Dat ons jylle nuisna kon sien, man, ja. Al was het hartje, so jy sê, nou ja, ons sal vir Charlene mis, nee? Nee, jy het baie goed gepraat, Johnny, ek het weet, jy kan ook praat soos een pastoor, jo, die mens moet nie iemand op hulle baadje kyk, soos hulle sê, nee? En weet jy, jylle praat van toer, dat Johnny, ek het te sê, as ek moet toer, ek sal toer, dat ek ryk liever sal raak, of ek sal toer dat ek een goeie leven het, maar nie om mense seer te maak, he. Sta jy. Van mooi aan, soos is ingeskakel.
1: Bye bye.
7: Dit is nou Juliet, hoor.
0: Dankie, Juliet.
1: Ja, knip so.
8: Goeie naan sê, my twee vrienden, van die kant van George, naan sê Ganga, naan om Tommy, naan Tante Mary, naan sê al die luisteraars, van Eden FM. Ja nee, ek denk ek moet my takke los sien. Moet ek vanand op my twee vriende en op Ganga se dakke laat rond daar te beel.
9: Goeienaand, Pet en Johnny en al die party time luisteraars. Ek wil ook nie vraag waar was julle verlede na weekie, maar julle is welkom in my huis en is goed om jy jylle stemme te kan hoor vanavond. Ons het verlede week het ons jylle gemis. So ja, nee, maar ek is blij jylle is vanavond daarom weer op jylle pos. So het is lekker om weer vanavond te luister na jylle program. Ek geniet het van Anna van Riverstar. Dankie jylle.
3: Pet, ek loop jy al langs jy. Dankie, Kubai. Jy sal maak dat ek jy meer deelname het, daar met jou nie. Hy dink klink my soos te kalim. My gaat reis, luister om weer. Nie wacht, jy.
1: Ek wil net vir my ma sê, om David Pietersen sê, hulle moet hulle kant het, en ek is baie lief vir hulle sê, de lore is daar van Concordia. Die ene keer is Tjubstil, Johnny. Boodskapie wat daar tegenstuur het, wat ons glad nie wil teerkom nie.
6: Nou Piet en Johnny, ek hoor nou van Tokkelos is al af van my klein daar af. Het is 70 jaar oud vandag en die mense praat nog altyd nou hoe oud raak het Tokkelos en hoe groot groei jy, want hulle bly van 'n klein mannetjie praat. Nou hoe groot groei jy en hoe oud raak jy of kry jy al opa jy al op? Wat is die Tokkelose? Tokkelose is moes woeseling met koosa, tonzela. Wat is het bereid, kleine mannetje?
10: Goeienaand, Piet en Johnny, is Brendan Julius hier van Gewisdal. Ek wil net weet, waar is Lintie aan vanavond van Gewisdal? Waar is Lintie?
0: Ja, goeienaand, meneer Bokomis, is Lintie.
1: Johnny, ek kan nie glo nie. Hy is in Riversdam. Lintie is ook van Riversdam.
0: Sy is makkelijk om bier vir
1: ons. Hy vraag vir ons wat hier in George is. Waar is Lintie? Nee, wacht jong. Ja nee, ons luister vanavond en ons hoor graag wat hy te sê het.
11: Is vir u voorbaan, het sal

0: As ons so 26 minute oor 8, ons kyk op Eden FM, as jy intussen wil ingeskakel, hartlik welkom. Hier is geselskap van Pat & Johnny met Party Time. En vanaand toer ons mekaar so 'n bietjie. Toer jou.
1: Oké, okay, laat ek vir jou gou net sê, ek weet nie of het nou Pat daar is of Johnny nie, maar laat ek gou vir jou net sê, ek en Lindy bly nie saam nie. Ons bly nie in een huis nie, so, ek weet nie waar op sy rond of so nie, want Lindy bly elke aand, elke dag bly sy ingeskakel. So, ek weet nie waar pas hy nou ontvang, want jy sê, ek is ingewisdaal nie, so.
2: Sê maar niks, dan is daar niks.
0: Ja, kijk, hy man verstaan die party time nie. Yes. Hy verstaan die party time nie.
3: Maar pastoor,
0: ons vergeef jou.
3: Patrick en pastoor Johnny, of eenvang Liz Johnny, of Patrick, dankie vir die lekker program. Ek rij nu hier aan de kant uit Mosselbaid en rijk langs die pad en is te donker. Maar jylle ouwens grappe en jylle mannen se takkeloos stories, dat die man nou eindelijk veer ding en is donker op die pad, nou raak ouwe kriewelig. Een spoorpad ook moest die in toe. Nou ek, daar was so gesteerd over wat mense al het vertel het, nou baie mense om seker vertel, julle praat iets van takkeloosies, en het het iemand gevraag, maar hoekom het ek takkeloos aan die takke gehaard op, maar nou ons mense het al die tijd singplaat gehad hier, as best en alles het maar later gekom, maar vertel die story van gesin wat maar baie gepla was, soveel so, hulle maar besluit het, hulle trek, want die takke los, het hulle geheeltemaal geterroriseer, goed verdwijn, geaard verdwijn, kleren verdwijn, kos verdwijn, babies so, want daar hebben nou een gamme legende achter dit, die takke los in jou jaart, en daarmee hulle mee baie soud gooi, maar daar gelaat, en die aand, of die middag, toe kom maar groot lore met mense trek nou af te laai en nou die bieren man die skierig en die draak nou begin skiermer raak toe hulle klaar gepak het en ingepak het en die groot removal en toe vraag een van die biermanne, want toe gaan julle aan toe skree takkeloos haar ivers uit die kas uit ons steek vanaand een goeie aand vir jou allemaal.
2: Ja, nee, Sam, ek hoop jy kom veilig thuis, jy.
0: Kijk jy, Sam, jy moet nou net, nee, jy nou N2 gooi, en jy gaan haar brakse hoogte af.
2: Mm-mm.
0: Gooi my anker, brother. Ja? Gooi my anker, my nie.
2: Wees net blij, jy sê op pad...
0: Juniondale
2: toe nie.
0: Ja, met die oudkassie.
1: Ja, nie, Dennis, wanneer dan sê toch al los, is hulle lijfies los, jong. Net op Pat & Johnny se muziek.
0: Ja. As hy, dankie knipsel.
2: Dankie knipsel.
0: Lepel steeltjie.
4: Goeienaand, my twee neewe.
0: Naad, Mr. M.
2: Wat sê, Mr. M?
4: Geloof nie, ek sal vanaand deelneem aan die program nie. Ek is dus op redie bang vir die toordere.
2: Hi, Pat & Johnny.
0: Kijk, Mr. M. As hy na die sangoma toe hardop, dan gooi ons na die ander sangoma toe.
2: Ja, ja.
0: En dan steek ons al aan mekaar, dan kom ons skot vir die avond af.
2: Ons gaan na die antie toe met die lang.
0: Met die een?
2: Met die een.
0: Met die een, ja, antie met die een.
2: Ons gaan na die antie toe met die een.
0: Lelies Bos.
2: Ai. Hy Pat & Johnny, my niggie sikkel nou nog om Sassa te kry, omdat sy gaan sê, sy kan nie meer werk nie, omdat het ook een losie haar geklap het, en op haar kop gepiepie het. Toe word sy uitgejaagd by Sassa kantoor, omdat sy nie geweet het, die security se bynaam is Tokkeloos. Ai, gooi daar aan party time. Ek leiwag, is kankaka, ek mag vir die topping. Ja, sê my leiwag, as jy getoor en jy nou nog die topping
5: het. Ek myself het al so'n sangoma werk gedoen al. Mense, as ek lus het vir geld in die handen kreeg, gaat nou so maar strijd praat. Vanaam op een zondag, as jy dop wil koop, a bring die ouwens die manne la my toe, maar dan hulle klaar die manne so geskiedenis van my vertel, maar ek ken mys nou likely nie die ouw nie. Ek laat van gouwe kleren mannetje of een springkaan of iets, hou ek het een kant, ek laat die ouwe in die kamer kom sit, drie stoele in die kamer, as ek sê nie vir my wat is stoel om te sit, ek sê sit nie daar, as hy op enige stoel wil gaan sit, as hy kom, hey, daar sit klaar iemand, sit maar binnen die stoel, lang is aan jou, dan kyk hy rond, waar is die iemand, nou is hy klaar nou waarin. Ek het vir hom kloom melk, condensmelk en goed ingegeel, ek weet sy maar mok is nabij, as hy begin naar voel, ne, en dan gooi ek een handdoek oor sy kop, die emmertjes staan al klaar voor hom al, as hy maar mok, dan gooi ek hy spring kan, of hy verklere mannetje binnen hy emmer, as hy sy kop op lig, as hy ek duid by, uit jou lichaam uitgekom, maar gloei my. Nee, wat, dan sy ou getoer, as hy nie weet wat Lintie is, he. Maar hy sê, hy Pet en Johnny, jy bly nie in Rwes, hy bly in, maar hy weet nie wat Lintie, nee, hy man is getoer, jong.
6: Dit is die slui man mal maak. Tilk, hy kan die mense mal maak. Imagine, jy lig jou kop op die les van Kani voor jy in die bakkie.
2: En hy kom hier van jou
6: af. Ek sal glo ek is getoer.
2: Dan het Tola daar deurgekom, sy sê Nancy, welkom
6: Nancy, mys. Nancy.
2: Ek dink die ons verlief op Lintie. Hoekom raak hy dan kwaad vir julle? My beskeie mening sê hom bie. Al wat ek weet van Toordry, as 'n ander oom in Conwil, sy naam was oom Toortjies. En sê iemand het hier so, lach my klaar. Nou ja, Jody, dit is regtig iets om oor te lach vandaag.

0: Ja, en sit het aangeskakel aangesluit het hartlike welkom hier op Party Time. En ons is selfs vanaand bietjie lekker so takkeloserig. Wie? Kyk jy, nee. In ons kinderdae was jy bang vir die goed? Die groot mense praat mis die goed, man.
1: En jy het hulle geglo.
0: Ons hulle geglo, man. Yes. Kyk, ons hulle geglo. Kyk jy toe ons aanneming geloop het. Nou, die ouderling of die jaken wat vir ons klas aangebied het. Nou moet jy weet, ons moet sondagoggend 6:00 moet ons, nie, ons moet in die oggend bid hier wees. Die 6:00 bid hier. Hulle wil vir jou daar sien. Nee? Dan sal die oom kom vertel vir ons as hy in die oggend kerk toe kom, 5:00. Hy sê dan gaan haar kus haar oor die pad.
1: Natuurlijk op wiele.
0: Kijk, nie hy in die lig.
1: O, okay.
0: Nie hy hang in die lig. Uh-huh. Dan gaan hy kus so stadig daar oor die pad. Nou, wat het kind sal die vrek bang wees. Wie, ons is om so een groepe geloop kerk doen.
1: Is dit nou een pakkelsdorp?
0: Is dit een pakkelsdorp, man?
1: Oké, okay, nou luister gauw hier. Na het oompede om jy. My skoonma en vrou lag so lekker vir die topic. Maar hier is niks meer van dit in Pex die die tik op een jaar hulle weg. Mooi aand, hou so aan, sê Dion van Pex. ja, dan sê stier asblief die song sy naam. En wie dit sing, of kan julle dit aan my stier? Nou ja, Johnny, ons is ons altyd, somtijds is ons ons altyd baie.
0: Inskikkelijk.
1: Inskikkelijk.
0: En innemend.
1: Ja, maar ons maak nie beloftes nie. Maar ons sal kyk wat ons... wat ons kan doen vir daai enetjie as het daar moet neerkom.
0: Ben jy in die archiewe?
1: Ek is in die archiewe, Johnny. En
0: jy wil gou iemand tevrede stel?
1: Ja, nee. En ek,
0: okay, die persoon is tevrede gestel.
1: Dat ons net gou sien ons Johnny, dis lyk bekend. Het lijkt bekend, maar jou nou ja, kom ons gaat aan.
2: Ja, my oom Piet en Johnny, was mannen, wat die vanaan meisje zit om te dansen samen met oom Piet en Johnny, so muziekie, was kan sommer vanaan die tokkelosies wat en dans.
1: Dennis, jy klop stilletjes aan om gehoor te word. Serbe, jy sal seker aan een 4-voet achterin kruip. Nou ja, Dennis, ek sê altyd, Johnny, as een mens in een groep is, is het fijn. Mm. Ek kan onthou destijds het ons bos dierie bos geloop daar by Kaptein Dikkoppele.
0: Brade?
1: Ja?
0: Brade?
1: Kijk, dis die naaste wat ek aan die graf Brade. In die nacht maar jy loop so dat daar mag jy roering
0: Piet,
1: of een beweging.
0: Ek dink die woord waar jy soek is katvoet.
1: Ja, jy is katvoet en dan dink jy so man, hy gesang wat hulle sê, dis een roering.
0: jy sê praat iemand, ja, dat is vir jy binnen die bad van Bethesda.
1: Nou kom ons nou kom ons nou van die JB en van die bijskop af, man. Kijk, is maar weinig dat ons in die aand bijskop geloop het. Ons gewoon in die middag. Ja. Maar nou soms is ons nou in die aand.
0: Wat is een met nie?
1: Het was een met nie. Ons moet in de rabbi ook uitkom. Het was een met nie. Wie jy, Johnny, en dan die oudigste van alles is. Ek weet nie of jy achtergekom het, as ons die rijbos loopt, ons is so paar mannen, want jy loop jy alleen.
0: Nee, nooit.
1: As ons so nader kom in die bos, en dan raak ons al stillig.
0: Ja, nou ek weet die Peter, om jy opgeleid het, as jy van die JB afkom, nie,
1: uh-huh.
0: En jy loop ons nou oor hy, kom ons sê, so rugbyveldje, so grasvlakkie, nou, as jy, waar die paadjie begin, as 'n populier boom.
1: Yes,
0: nee, yes. Die blare moet silver aan die onderkant. Ag meneer, as haar beroering kom.
1: Kyk jy, maar jy achtergekom. As een van hy volk weggespring het, jy wil die laaste wees.
0: Kijkie. Maar dis niksie, Piet. Dis niksie. Ek praat soos ons as kinders praat.
1: Ja.
0: Moet net daar dwale windjie op staan. Ja.
1: Wie die hey, oulik...
0: Een dwale windjie.
1: Die oulikste van alles is... Ons het die goed geglo.
0: Ja, Piet, jy het die goed... Tot jy groot geraak het. Tot ons nou groot geraak het. En hoe sal ek nou sê... Van meer begin weet het.
1: En nie, Johnny, wat so oulik is. Dis die waar het opgehou het die. Ons het die goed vir onse kinders ook vertel.
0: Meneer, nee. Ek wil nou nog weet, wie is opa Dolly?
1: Ja, ons het hem geken, opa Dolly. Misschien sal Dolla vir ons kan sê, wie is opa Dolly? Dan pien jy, hulle sê, jy moet een 6-kant soetwijn op die dak sit vir die tokkelosie. As hy drink, dan haal hy sy prempie uit. Dan moet jy hom vraag, wie het hom gestuur? Nou imagine, in eerste plek, my drank op die dak. En dan nog daar staan by hom. Nee, wacht jong, ek dood honderde dode.
0: En dan vir dagse prijs, gaan 6-kant soetwijn jou dier te staan kom.
1: My machtig.
0: Dit.
1: Ons het... MK sê, ons het in Pakkelsdorp op die boom lachte spook gehad. Kliniekstraat spook. Kennetjies lachte spook. Vra vir my, dit was waarheid hoor. Ons het achterste voor in die huis gegaan. Lach my klaar. Ja, MK, ja, ons ook. Hulle sê, mys, as jy hier na 12 of hier in die aand, na 10.
0: Aan jy omdraai.
1: Ja, jy moet...
0: Jy achterste voor inkom.
1: Jy moet livers. Ja.
0: Kijk, jy moet beken heesen.
1: Ja.
0: Nee, jy beken
1: heesen. Want
0: jy bring hom saam.
1: Ja, jy bring hom saam, as jy nou sommer so inkom. Ja.
0: Moet nie laat jy laat nacht in die huis gekom het.
1: Uh-huh.
0: Nee. Het iemand die groot mens het een nachtmerrie gekry nie.
1: Ja.
0: Dis jy. Jy het ding saam jou ingebring.
3: Ja. Ek wil nie nou al paar die time topic op die ernstige nood laat loop. Maar ek had wie jylle een ding sê. Ek kan in een kerk sien, wie loop allemaal sangomas, want hy mense wat sangomas in toorde loop, hulle sit onder die woord van die Heere, hulle sit hulle so ongemakkelijk, hulle brand, hulle weet nie hoe om te sit, want die woord is sterker as hy satanisme wat hulle in die kerk meekom. Piet en Johnny, weet hulle hoekom het ons die God gegloed, toe ons klein gewees het? Dit was maar net een manier hoe ons ouwers vir ons in die bed wil hee saans op om kooi toe te gaan en sê jylle biete gaan slaap wat, ek weet nie wat hulle die naam genoem het, maar sê maar die spook gaan jylle kom vang. Nou dat is die enigste tyd hoe hulle kinders in die kooi gekry het man, maar so jy moes ouwer geraak het toe geloof jy moes jy meer hy dinge nie, maar geloof my vry hoe ouwer jy kry so, ach, ek weet nie hoe om te sien, mense wat nog ouwe raak, hulle geloof nog altyd daarin van hulle kinderjare speletjes, man.
1: Johnny, weet jy, ek dink so van geloof gepraat, ne, dan kry jy die mense wat nie een swart kat na by hulle wil heen.
0: Kijkie,
1: en jy kruis ook hier met een swart kat.
0: Kijk hier, die gouste wat jy tyklap in die huis kry, is loop saans loop een fluit.
1: Ja, hoe fluit, kon ons die fluit in die huis sê?
0: Loop jy loop een fluit saans in die huis. Jy word nou uit jou kop geklap.
1: Jy roep die spook aan.
0: Jy roep, meneer.
1: Ben en Johnny, ek het met my oma en opa groot geraak. Hoekom het ons opa altyd gesê, een tokkelosie reik sleg? Want opa en so nabij hy tokkelosie. Toe ek nou groot geword het, besef ek dat my opa so respect gehad het, dat hy nie wil verskoning vraag as hy maag dier mekaar. Ja, so hy was die tokken los.
0: Praat die tam goeie na.
4: Hallo, Johnny.
0: Lintie in die huis.
1: Lintie, jy moet vir die man sê, jy
4: sê. Goeie hoe gaan we met jy hulle?
0: Prachtig, hoe gaan het self?
4: Ach nee, goed, dank te zeggen, my wij toppen, dus ek val. Jy houdt te laat het nou, man.
0: Lintie, ons vraag twee mense nog.
4: Wat?
1: Was jy al getoor?
0: Was jy al getoor?
4: Ja, ek het toch een loodere gekry wat blauw is en het zwaar haar.
0: Huh?
4: En hy sê ek moet hom drink, dan lyk ek kort blou net oor hy.
0: Peter, blij nooit.
5: Dennis. Dennis is al wat ek sê.
1: Ja, net Dennis daar. Johnny, dis sulke tyd.
0: Yep.
1: Weet jy, Johnny?
0: Luister, ons is 9 uur. Ons gaan oor tot die party time mix. Ons is nou weer terug. Moet nog een takkeloos story.
1: Ek het, of twee. Ek het so baie versoekies gekry vir hierdie ene. Die luisteraar sê, hulle het hom so geniet. Hulle sal hy omgee om hom weer te geniet.
0: Dan moet jy maar deur stoot, Pet.

0: Maar dit is ook kwart oor 9 is geskakel op NFM. So pas na die party time mix geluister. En as jy nou net by ons aangesluit het, hartelijk welkom. En die wat al reeds by ons aangesluit het, ons hoop dat jy die aand nog geniet saam met ons. Ons nommerkie in die atelier is 044-884-0831 en stuur gerus vir ons op WhatsApp by 060-505-2693.
1: Jylle Jolle, die boodskapie sê, ek weet van iemand wie sy bed op hoë emmers of stene staan. Hulle sê, dan kan die tokkelosie nie op die bed klim nie. Nou, wat soek om daar op die koei? Naan Pet en Jolle, jylle praat nou van die medley en JB. Ons het saterdag ochend een pijnboompie afgesaag in die bos. Voor die bijskop uit was, het ek en my chommie bos toe gegaan. Toe die manne dier die bos stap, toe sit ek achter die boompie. Toe hulle in die paadjie afkom, toe loop ek paadjie op. Die mannetjie het weer teruggehardloop van skrik vir die boompie wat aankom. Sommige het Kliniekstraat omgehardloop en sommige Ooststraat om. Sondag toe vertel hulle ons die story van die lopende boompie. En kan jy daar maar baie rond oorgekom, ne? En lady, okay, my pa het gesê, hy met een bicycle gereed. Toe hy omkom kry, sê in die begrafplaas, rij op een kruis. Sweet loop op af. Bicycle hy langsom. My nog steeds gevra, hoekom? Jy rij so lang tot die volgende dag toe.
2: Hai, goeie naam, Almala, nie dat te lia. Ek bestaan nie, wat is die topiek, ek het nog nie gehoor, want ek sit nou eers my radio aan. Kan julle vir my asjeblief toch sê waar oor gaan die topiek vandaan? En dan wil ek net een versoekje hawe, Christina Harmse en haar gesin sê, hulle moet hulle aand geniet, en alles wat mooi is, hulle moet baie, baie lekker slaap, dit kom van Helen de Jong, baie, baie dankie.
1: Nou ja, Helen, jy klink soos iemand wat getoer is.
3: Dan sê, ja, Helen, ons gesê, as daar een beetje toergoed, toermense nog, en takkeloze.
1: Dan sê, Pet en John, ingeskakel, hy sê, lekker lach by klaar vir julle piktopik, ja, die toerstaf bestaan nog steeds, my oompie het een boontje in sy kies gedra. Die politie soek om, daar loop hulle voorbij om, sien om glad nie. En mooi aan sy Annemarie Gosse daar van Protea Park.
3: Annemarie!
1: Een boontje nie.
3: En al die Pet en Johnny ook een boontje nie.
1: Nice, Pet en Johnny doen het lekker, oh my nat. Goeie naam julle, kan julle van my piek stier? Hoe die ding lyk, want ek wil graag weet asjeblief. Ek lach maar, ek het dit nog nie gesien nie. Ek raak sommer bang. Nou ja, ons doen het graag. Ons doen het graag. Ek gaan nou voor die dame Pikstier Jody van hierdie ding. Sy wil mos nou... Sy wil ons nou weet hoe die takkeloos lyk. Nou ja, dame, daar het ek, daar het ek.
3: Ek het hem ook nog gesien die. Maar ons sê ons al die mense sê.
1: Night neve, julle is alweer palmas. Toe ek die eerste keer by julle indoor was pajas ook die topiek. Ek het nou my kop toegetrek, want ek is stoksiel alleenig. Alleen by die huis en my vingers tak nou nog verkeerd op. Ek was al 3 keer ingesny. Mooi aan vir amal en alle lieflike party time is mooi bly. Geen tokkeloos drome, positieve drome sonder tokkeloos kettings. Pet en Johnny, ons wil ook ons meegevoel oordra aan die vrou en kinders van Quentin Rondganger, sy sisters, as ook aan baby Tina en om Daan Rondganger daar van Mosselbaai. Ja, en die sterkte daar vir die familie ook daar in Mosselbaai. Ons gaan by die slot kom, Johnny.
4: Ja, nie om Pet en om Johnny. Ek wil net graag weet by die luisteraars van Eden FM sy party timers of enige een van ons wat nou party time luister of ons al een spook of iemand al een spook gesien het al. As daar so een is, kan hy of sy maar uitkom en ons vertel hoe lyk die spook. Want ek het nog een spook gesien nie.
1: Ok, Knippie,
4: Peter en John, ik leen alleen dank. Als mijn vriend Ganga bang voor die tuberculosis.
1: Nou ja, ik wil net voor knapje zeggen, als jij nog een spook gezien hebt, die alles oral te zien. Daar waar je nou, als ik weet niet waar je is, maar als je nou die bed leeg, dan sta je nou op en ga je badkamer toe. En dan kijk je nou in het spiegel. Daar zal je een duidelijke spook zien. Ik moet lachen voor hulle sê die boodskap. Julle eie nig. Goeienaand Piet en Joni. Ek leen luister so lekker aan die tokkeloos story. Ek het een singdak, hier spreek een kat op die dak. Ek wil skree, kat! Daar skree ek tokkeloos. Ek lach my klaas. Ek ben daar van Heidelberg. Hallo Piet en Joni, ons is ingeskakel. Jo, hulle het gesê die klein mannetje kom loer oor jou bed. Dan trek my kop maar toe. Dis so sê Marietje en Janelle daar van Mosselbaai. Manne, bestel mens die goed by Tykelot of Sheen? Ek vraag maar net. Dan die dame vir wie ons die foto gestuur het, al wat sy sê is, o nee. Nou verbeel jou, jy sien die ding in die nacht. Kijk Johnny.
3: Kijk nie. Ek sien bang vir hom. Ek sien my nommer gesels. Maar dis hoe in die hart loop.
1: Ja.
3: As hy in die hart loop wil gesels, kan hy maar gesels.
1: Maar
3: dis niks, Piet. Ek het ook so iets van die probleem. Nou, kyk die peer het al my hek afgebreek.
1: Ja.
3: Nee, om in te kom, ek weet nie wat hulle, hoe is my gras aan soeter as die gras aan die ander kant, of wat die probleem is. Nou sê my sister, hulle hoor, dit klink iemand spring haar oor een heining daar uit die jaar tyd. Nou sê daar mense haar mee draai, wat haar mee draai, my bly daar in plins te
1: gaan.
3: Hulle sê, daar loop een takkeloos in
1: plins te gaan.
3: Hulle het om my naam gegeel. Sy naam is Johnny.
1: Johnny, die man, die moet lees naaks, man.
3: Ek wil hy die ou met sy hand, sy vinger in sy hand in die licht steek. Hy met sy hand opsteek. Wie in die koue winter s'nachts buiten
1: wil lees? Nee, man. Kijk jy wat sy Anna. Anna sê, een spook het een dag van my skiewebek getrek. Jo, het was nie mooi nie.
3: Verlede Kassie. As hy soms moes opgestaan het. om op die peer die kos moet te gaan wegbring en opstaan om te gaan vier opmaak, dan sit in die gang sit hy heel woe afvraak een wilds op, waar wil jy sê woe, jy spook het my geklap.
1: Nou ja, kan jy wat sê nog, ek het vergeet om my te idip verseem. Dis ek identificeer.
3: As nog deedrijk.
1: Ja. Nee, een mens bestelt hy mannetjes by die anti-medieën. In Blau Lelies bos. Ek kan nou nie die ander woord sê nie.
3: Sê man, die anti-medieën teet.
1: Nancy is versie. Hier van Donkerhoek. Nou kyk jy.
3: Ek plaat van Donkerhoek, meneer.
1: Ek plaat van Donkerhoek. Ek het al in die aand saam met iemand geloop bospaadjes teer. Net skielik staan die ou vast, hy sê, sta net gauw stil. Ek is min gespind vir wat moet ons hier stil staan. Maar nou wil ek alweer weet wat gaat aan, of hoe kom ons nie kan aanloop hier. Die ou praat niks. Ek kyk daar om en vraag my sommer, wat is het? Oh ja, wat is het dan nou? Die ou sê vir my, ek moet stil staan en stil bly. Nou kyk ek waar hy kyk in die paadjie, wat ons nog moet loop. Ek sien niks en niemand. Nou sê die ou vir ons, ons moet omdraai stadig. Toe hy omdraai, toe was ek lang al weg. Ek het daar gehoor van hom, wat so goed te sien. Ek het niks gesê, die toe gebeur, die ding met my nogals. Ek vat my weg, jong. Hy het my langkie gesien nie. Is versie van donker, hoe lekker topic sê versie. Iemand sê daar, hy lyk soos 'n klein aapie, baie lelik. Nou ja, knap is, as jy aan die spiegel kyk en jy sien ek baie lelike klein aapie, dan jy weet, dis tokkeloos het jy en die.
5: Nee, mens verstel die mannetjes...
2: Goeienaand, Pet en Johnny. Ek staan donderdag oogend op in my huis, ne. Nou staan ek net op, ne. Ek sit nie die lach aan nie. Ek gaan recht weer kom by huis toe. En ek sit nou die.
5: Ek het alle nie aanstaan met iemand geloof.
2: Ga nou kom by huis toe en ek gaan sit nou gewoon ketel water op. En ek sit so lang die pan aan, want ek moet nou broodjes bak vir die kinders, want dis nou school. En my seun moet gaan werk. Maar ek sien toe opstaan, my kamer daar is oop, maar ook reid ek waar hier nie, want ek denk dis weer die kat wat hier by my kom opklim het op die bed op. Nou kom ek weer ter kamer toe. Dan sien ek, ek sit die lucht aan, hier is dan bene nou hierboe, wat hierboe uitsteek. Ek vraag vir my kinders, wil jy hier, wil jy hier? Nou sê my sien, as ek, ek sê, jy is jy dan so bang, wat jy jou kamer het weggeloop en hier by my kom aankryp. Hy sê, nee my ma, die spook het my gedruk en toe dink ek, ek maar hier by my ma kom leeg. So bang as hy vir die spook, ek sê, jy kan nie weggeloop vir die spook nie. Want die spooke gaan vir jou achtervolg.
1: Ja, nee. Oké. Ja.
6: Lintie, nou ek wil jou net een iets vir aan hand, Lintie, man, land. Lekker om jou stem te hoor. Nou kry mens mannetje tokkeloze en vrouwen tokkeloze. Ze kan moes in van die tokkeloze, maar moes antie julle, goede julle tokkeloze aan. Ek wil net
1: ja, nog is weer daar.
7: Nee, nee, ek sê julle dan, ek het vergeet, en my vingers het vergeet hoe om te tik. Jy hoor ek nou my in die ICU ingeskrik het vir dit. Voorwaar.
2: Naan, Pet en Johnny, baie lekker om in julle geselskap te luister. Weet jy, ek laag nou so lekker, want dit het my ook al oorgekom hoor. Maar ek wil net julle om na Christine Harms te sê, sê my daar aan geniet, want sy moet so op ons ongeskik is, vir haar oudgeit, want sy is baie ongeskik vir haar oudgeit. Ek sê dit hard op die radio, sy bly haar in Tembaleto. En Pelendaba, sy is baie ongeskik, Pet en Johnny. Sy verraas my eens onnodig. Julle moet julle aand geniet en baie dankie vir julle opoffering. Ek waardeer het. Helende jong, baie dankie.
3: Ach, baie dankie.
2: Dan, Pet en Johnny, baie leuk om in julle geselskap te luister.
3: Die genaam is... Pardon, genaamd?
8: Johnny, op het is wie Lanty?
3: Ik word jou Lanty.
8: Ja, ik kom bij vrouw wat kan aan, hè. Dat is wel mooi wat duidelijk. Een mannetje is altijd pikstwa met een lang baard. En een vrouwtje in chocolade is altijd een wadrok aan. Hij pas stoppen zijn wadrok in de vrouw wat een man zoekt. En als het een pikstwa is, dan zeg je vrouw mee.
3: Oké. Okay. Toch weer. Oké, Lanty, dankie daar, jy julle dit nou, ne?
1: Ek het nog nooit een tokkeloze gesien, die kan julle van my ook stier. Laat ek sien hoe lyk hy asjeblief, en Molly daar op diep klop. Nou ja, Molly, ons het die foto van hy tokkeloze, hy foto van Knippie het ons daar op die partytime blad gesit. Gaan kyk daar, hoe lyk hy.
9: Goeienaand, Pet en Johnny, goeienaand. Ek wil net iets vertel van Mongie, hy is baie lief vir Pet en Johnny, luister. Hy hardloop so vir Pet en Johnny, luister, dat hy sy kop teen die muur vas hardloop van nikke gedomdigheid.
3: Ai,
1: jy skuld.
10: Pet en Johnny, goeienaand. Johannes hier van die Smit.
1: Hallo Johannes.
10: Ek was hier al een aand, diep nacht, toe ry ek hier van die Smit af ook toe. Nou was so een plekje wat ek noem Waterkloof. Ek het, my haar was geskeer. Ek het mos nog wel bles, hoe ek skeer om elkaar. Ja, het moest nog stel, oor wat bles het. Ja. Maar toen ga binnen naar die bossen, kom, dat is donker nacht. Dan ging me die bicycle naar. Dan voel ik mijn haar beginnen, hoe is ik zei mezelf, maar die is een fout. Ja, maar hij dacht, toen moet ik hem, hij aan moet ik hem zingen. Ja, alleen mij. Ik heb hem gezongen tot ik in die bos zit.
3: Kijk je, brother. Als je haren wat je niet eet,
1: ja.
3: Reis.
1: Ja, ja, nee, dat is al fout.
3: Nee, nee, ik ga niet meer zingen. Nee, nee, dat moet je maar
1: zingen. Partytime, als jij nou zo spook of tokolosis zien en je loopt samen met atleten, kan jij niet verhalen, zeg je zo ding.
3: Ah, je gaat laatste komen. Je gaat laatste komen. Piet, ja, dat is tijd voor onze sympathie slot. Dat is nou zo pas 9:30 geweest. En die wat nog niet daarvan kennis dragen, hier een paar minuten wij ons aan mensen wat ons ken, wat ons aan die dood afgestaan het, mensen wat bij een opgraf gestaan het, mensen wat zo pas gehoord het van die afsterven van een familielid, een vriend, een kennis. En ons hier bij Party Time wil net vir julle sê dat ons is met julle. Soms gaan ons self as Party Timers gaan ook deur hierdie type van ding, soos ek het nou so pas eergister het ek een neef van my afgestaan in die dood daar in Mosselbaai, en ons harte gaan uitdaan na hulle toe, die familie. Ons sal seker volgende week weer by jou oopgraf staan. So vir almal wat hartseer is, allemaal wat iemand afgestaan het aan die dood, wil ons net vir julle sê, ons is met julle, ons dink aan julle, en ons deel ook julle hartseer en julle trane deel ons, en daarom kies ons gewoonlik een muziekstukkie wat daarom ten minste so bykie sal troos bring, en ons hoop hierdie ene wat ons vanavond het sal ook voldoen aan dit.
1: Ja nee Johnny, ek wil net sterk te sê aan allemaal wat vandag voor opgraf gestaan het, wat hartseer is. Hierdie enetjie het staansie vir ons op die groep gestuur, Joni. Interessante naam van hierdie dame, Tanashe Washe, is dis haar naam. En die liedjie, sy naam is Cover Me Lord.

0: Ja, sorry, Johnny.
1: Ja, die lied se naam is Cover Me My Lord. En ek dink daar sal seker van die party timers om seker wil weet en wil hê. Maar intussen gaan ons aan.
0: Ja.
1: Ons het nog so 23 minute oor van die program. As jy nou by ons aangesluit het, hartlike welkom. En ons is diep in die takkeloos vanavond.
0: Yes.
1: Diep.
0: Johnny, ons aanzet naar voren gekom in sy naand prachtig manier. Die lied vat aan jou hartsnare sterkte. Mustaansens wil vir jou ook dankie sê vir die enekie wat jy vir ons gestuur het. Pet en Johnny, jylle plaas my in die hartseer. Dis mooi. Ja, ons hoor wat sê nacht.
2: Jy wil luister gehoor vir my, asjeblief. Dis ook my kassie. Ek het my kobien toegetrek.
1: Kobien toegetrek.
0: Iemand sê nie, daar dink hy lyk so. Na een party time, ek geniet jylle program. My sister was vandag in die dorp, toe koop sy vir haar sientje een paar brille en haar loosie. En toe hy daar kom, sê hy vir my, kyk ouma, my maat vir my het ook een loosie gekoop. Hy sê 2 jaar oud, ek het een lekker gelag. Nou ja, baie dankie vir die lied sterkte aan al die vrouwe van ons party time. Sophia Funnel is baie bang, sê MK.
2: Ek ben regtig die mense nie hoor. Ek weet nog regtig wie hulle is.
0: Nou ja, knippie. Al wat ek gaat sê, knippie.
2: Naan, Pet en Johnny, Mongie sê, is goeie naan vir Marius en Alpak Dienste mense. Hy bly ons nou in Pakkelsdorp.
1: Nou, hoe is die knop voor Mongie se kop? Want hy moest die meer vast haar
3: doen. Die mense sê, hulle woon het ook al los is, oor die singdak moet die kettings aan. Nou, as een man een teeldak aan het, kan die mense om hoor of... Wat gaat, hoekom man nou net een speciale dag? Ek sal like, ek het een tokkeloosie, ek was hier die mens, ek het een tokkeloosie, en ek weet sy oude, ek het al sy gaat een piek nou van die tokkeloosie, die is die.
0: Dankie manne vir die prachtige lied, veilige huis ons sien morgen in die kerk, of elkeen na hom, of haar kerk, ons weet natuurlijk, van wie af die boodskapie kom. Ja, Johnny, ek dink
1: ons... Ja, Pet, ons weer bykie muziek maak, so 20 minute voor, dat ons weer terugkom.
0: Yes, yes.
1: Net so bykie terugkom.
0: Ach, man.

0: PNJ, julle moet veilig rein na julle bestemmings. Oom J sê hallo vir juffrou Praline Stander daarvan Roustyl.
1: Dankie Praline, maak so.
0: Dankie Pet en Johnny vir 'n mooi program. Ek het julle program geniet. Julle moet veilig rein. Hy sê so sê Anna wat nou een geword het, Johnny. Hi Pet en Johnny, julle laat die ding ruk met die tokke los en al gooi maar sout oor julle skouer as julle huis toe ry. Kom van Marietjie daarvan van Mosselbaai. Moenie vrees nie, want ek is met jou, sê die Here. Bid en gaan slaap. Mooi week vir allemaal. Baie dankie manne. Veilig ry, sê MK.
1: Dankie MK.
2: Nou net, alles wat jy koop, wat onwettige sosiale goed en so, is ander mense se goed wat hat daarvoor gewerke. Die mense sit a kus op jou, nie op jou nie, op die een wat gesteel wat dan jou kom verkoop het. Jy sal betelik blijig as jy ding jy is getoor. Jy is nie getoor, jy bestaan nie so iets, jy. Rechtveerdigheid en geloof bestaan.
3: Nacht my twee vrienden, gaat my kopie nou stuif toe maak met die kombeerse, want ek gaat in my dat lastig plaat van die tokke los is, en nie wacht. Soon toe moet die tokke los is, nacht.
0: Nou ja, Johnny, ons is nou in die by.
1: So laat hom gaan?
0: So, ja.
1: Laat hom gaan?
0: Kom, ons hoor wat soek teens Jordaan.

0: Ja, nee, Johnny, dit is wat teens Jordan vra, sal jy bly? Beslis nie ons nie, ne?
1: Nee.
0: Beslis nie ons nie. Iemand wat sê die stasie vang niks lekker op in Ladysmith, nou ja, ons sal dit daar onder die technische span sy aandag bring. Op die oomblik kan ons niks daaraan doen. Die safe travel home, geen plek vir toerderie, met julle op pad huis toe nie, inshallah, Aladula, be with them and protect them and the family. Ek hoop nie, daar val iets voor nie. Ons weet natuurlijk waarna hy verwees jou nie.
2: Ja, kijk, hy werk een week vooruit.
0: Yes.
2: Hy werk een week
0: vooruit. Ek denk hy ken ons te goed.
2: Ja, nee, ek denk hy ken ons baie goed. So ja. Pet, ek denk, jy kan vir ons nog so ietsie deur stuur.
0: Moet ons...
2: Ja, ek denk, jy kan vir ons nog... Ons het daarom nog so 4 minute. Jy het daarom nog oor van hierdie program.
0: Wie, Johnny, nou, ek denk, is in die week of verlede week het Leonie moest daar ietsie op die groep, video op die groep gestuur.
2: Ja, Bravik.
0: Van ons groot vriend.
2: Toes die ook kaal voorleef.
0: Yes, en in hierdie ene sal my altyd aan Bravik laat denk. Nou ja, Leonie, geniet hom.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Don't worry.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.